0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Takže dnešná téma Boh, Ježiš, Boh všetkého stvorenia. Zo 16. verša 1. kapitoly budeme preberať akúsi druhú časť a potom ešte 17. verš. Začneme najskôr otázkami, ako zvyknem, aby sme trošku sa uviedli do takého rozmýšľacieho módu, ako sa hovorí. Takže prvá otázka, ktorú by som chcel, aby ste sa zamysleli na ňou, prípadne si dali na ňu aj odpoveď hneď. Dostáva Ježiš od teba rovnakú úctu ako Boh Otec? Ján 5.23, pán Ježiš povedal, kto nectí syna, nectí ani otca. To znamená, že pán Ježiš ako Boh všetkého stvorenia si zaslúži rovnakú úctu, rovnaké uctievanie, rovnakú dôveru, rovnaké klaňanie, rovnakú bázeň, alebo ak chcete, strach, rovnakú odovzdanosť, rovnakú predstavivosť. Pán Ježiš je zároveň náš brat, je to človek, Boh, človek, ale to neznamená, že je človek, že si môžeme k nemu nejak viac dovoliť, alebo že by bol nejaký menej dôležitý, akýsi sekundárny Boh, alebo niečo také. Ono, jedna vec je toto teoreticky vedieť, iná vec je to hĺbke ducha a duše praktizovať. A o to ide nám, aby sme to, čo vieme, lebo predpokladám, že ortodoxný kresťan, teda pravoverný kresťan, to vyznáva, ale niekedy sa to neprejaví v našom pocite, hej, keď oslovíme otca, oslovíme syna. Takže to je prvá otázka. Druhá otázka, kde hľadáš odpovede na najťažšie otázky života? Hej, najťažšie otázky života sú, na čo žijem, čo mám robiť, keď som, povedzme, v depresii, keď mi ide o život, keď nemám priateľov, nemám nikoho, alebo nejaké filozofické otázky, na čo je vôbec existencia. Niekedy nám to tak napadne, že radšej by som sa nikdy nebol narodil. Na čo žijem? A teraz kam s takou otázkou idem? Či si ju nechám sebe, alebo idem do nejakých kníh za ľuďmi, alebo idem za Ježišom. Že sa ho spýtam, pane, tak mám takúto otázku, ty si bol človek, si bol Boh, asi ti tá otázka napadla, keď je napísané o Ježišovi, že bol pokúšaný vo všetkom, tak bol pokúšaný aj tým, že na čo žijem. To je jedno z pokúšení, predpokladám, mohol som sa spýtať, komu z vás nikdy nenapadlo, že by radšej nikdy sa nebol narodil. To chcete povedať, že všetkým vám to napadlo, že radšej by ste neboli živí? No, vidíte. No tak ale ja tu vidím aj mladých ľudí. No, takže to je dosť závažná vec. Pretože to je kritika stvoriteľa. A to je vážna vec. A nemyslím si, že to je teraz nejaký hriech, že máme sa za to obviňovať, ale to je otázka, s ktorou treba ísť k Ježišom. Pretože inak mu nedávame tú úctu a nedávame tú dôveru. Teda, pane, ty si dobre by chcel, keď si ma stvoril. A keď ja to nechcem, tak asi tvoje zámery a moje sa nejak nezhodujú. Ďalšia otázka, ktorú by sme si mohli spýtať, je autorita, ktorú najviac uznávaš, podriadená Ježišovi? Máme rôzne autority, vedecké, náboženské, politické, možno praktické autority v nejakom odbore. A niektorých ľudí obdivujete. No a teraz, keď niekoho veľmi obdivujeme a snažíme sa ho napodobňovať, vždy je dobrá otázka. A je táto autorita podriadená Ježišovi? Alebo ma vedie niekde bokom? To sú také nenápadné cestia, ale tento text, ktorý budeme čítať, ukazuje, že Ježiš je pánom všetkého a ak je pánom všetkého, tak to nesmie byť len deklarácia, deklarované, že sa to vyhlási, ale musí to byť aj realizované, lebo inak pán hovorí, že na čo mi hovoríte páne, páne, keď nerobíte, čo robím? Čo mám z toho? Že páne, páne, páne? No ale keď vám poviem pane a potom nič ďalej. Dobre, takže to je niekoľko otázok a poďme si prečítať teda 15. až 17. verš. Ja ho tu viackrát premietnem, lebo najskôr budeme ho čítať ako nezadelený a potom trošku ukážeme, čomu sa dnes budeme venovať. Lebo my sme sa už venovali 16. veršu a budeme sa venovať mu trochu inak, teraz v iných častiach. Takže poďme to prečítať. On, teda pán Ježiš, Syn Boží, je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenia. Veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné aj neviditeľné, tróny i panstvá, kniežatstvá a mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. A on je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom. My sme preberali minule už tie predložky, ak si pamätáte, v ňom, skrze neho a pre neho. Tu nie tam znamená, že Ježiš je väčší ako stvorenie, že je proste nepresiahnuteľný. Nám sa môže zdať vesmier nekonečný, ale Ježiš je, to teraz poviem nezmysel, ale nekonečnejší. Proste vesmier nemôže byť nekonečný, proste, pretože je Ježišovi. Takže to je úžasné. No a dnes budeme sa venovať tomuto, čo som tu teraz zarámčekoval, pretože v ňom bolo stvorené všetko a teraz to vymenúva apoštol na nebi i na zemi. To je prvá dvojica. Druhá dvojica, viditeľné aj neviditeľné. A potom autority menuje tróny, panstva, kniežatstva a mocnosti. Túto časť sme prebrali, všetko je stvorené skrze neho a pre neho, to boli v tých preložkách, ale 17. verš, a on je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom. Takže tie pojmy, poďme ďalej, ktorým sa budeme venovať. Všimnite si, že v tých 15. až 17. verši je 5-krát slovo všetko. Hej? Prvorodený všetkého stvorenia, v ňom je stvorené všetko, všetko je stvorené skrze neho pre neho a on je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom. Takže toto slovo všetko je také absolútne slovo a skoro by sa vedalo, no dobre, tak keď je všetko, tak všetko. Problém duchovného života, myslím, že budete súhlasiť, je v tom, že my keď povieme všetko, tak obyčajne si nespomenieme na to najdôležitejšie. Jeden kazateľ vraj hovoril, my sme mali voľakedy, neviem, či teraz v baptistickom spevníku je tá pieseň, ale voľakedy bola tam pieseň Všetci vydávam. A myslím, že to bol kazateľ Burget, tu starší si možno pamätáte, ktorý hovoril, že kresťania nikdy tak neklamú, ako keď spievajú túto piese. Všetci vydávam. A mňa to dosť otraslo a úprimne povedané, nerad som tú piese a neviem, či som ju niekedy nabral. A neviem, či teraz je v spevníku. Je v spevníku ešte?
2: Nespievali takedy.
1: Sa to prestalo spievať, lebo to je silné slovo. A všetci vydávam je tak, že všetko okrem niečoho, to viete, všetko je ono, ale keď potom príde na nejakú konkrétnu vec, tak zrazu sa zadrhnete a poviete, ale toto asi nie, toto už je veľa. No. A preto si myslím, že je k tomu všetko apoštol, toto nie je o tom, že všetko vydávame Ježišovi, to je o tom, že on je pánom všetkého nad stvorením, takže ja len som ilustroval to slovo všetko, že teda máme problém so slovom všetko, že povieme to všeobecne a nedôjde nám, že čo vlastne hovorí. A on preto tu menuje na nebi, na zemi, viditeľné, neviditeľné, tróny, pánstva, kniežatstva a mocnosti, aby nám priblížil, že čo vlastne tým hovoríme, alebo čo sa tým myslí, že pán Ježiš je nad všetkým, aby sme si ten svoj svetonázor, lebo toto je jeho svetonázor, vôbec táto úvaha je dosť náročná, tak budem sa snažiť splniť to, čo vždy ako hovorím, že máme uvažovať tak, aby sa to súviselo so životom. No, niekedy je dosť ťažké nad takýmito textami uvažovať tak, aby ste zajtra, alebo ja neviem, ešte dnes večer si povedali, aha, tak toto je praktické uplatnenie toho, čo sme počuli, čo sme čítali, o čom sme uvažovali. Možno, že niekedy nemusíme byť až taký praktický, stačí, keď Ježiša obdivujeme, a to je dosť praktické. Hej? Takže niekedy, keď máte s niekým spoločenstvo a veľmi hlboko prežívate radosť toho, že s niekým sa rozprávate, tak sa nepýtate, čo z toho má. Lebo to nie je preto, aby som z toho niečo mal, to je na to, aby som mal to spoločenstvo. No. Takže aj toto môžeme tak zobrať, že ak vám sa to nebude zdať veľmi praktické, že čo zajtra v zamestnaní, alebo ja neviem, tak rozmýšľajte o tom, však Ježiš nemusí byť praktický. Ježiš je Ježiš a keď nie je praktický, tak ja mu patrím aj neprakticky. Prosím, to viem. On chce byť praktický pre nás, ja to nepovedal, že nie je. Ale keby nám sa to zdalo, že viete, zobrať Ježiša ako praktický nástroj na niečo je v princípe rúhanie. Pretože v momente, keď je niečo nástrojom, tak nie je cieľom. A Ježiš nikdy nie je nástroj, Ježiš je vždy cieľ. Takže to už filozofi vedeli, že človek nesmie byť nástroj. Viete, keď zistíte, že niekto vás nemá v skutočnosti rád pre vás, ale vás len chce na niečo použiť, tak vás to trošku bolí, nie? Zažili ste to? Že sa vám zdalo, toto je výborný priateľ, a potom zistíte, on vás len chcel využiť. Nie? A no. A Ježišovi by sme to nemali robiť. Že, Pane, ja ťa milujem, ale v skutočnosti rozmýšľam, keby si ma uzdravil, keby si mi dal peniaze, keby si mi vypočul modlitbu. No a vlastne je on prostriedkom na niečo. No on nám rozumie, aký sme my kvalitní v úvodzovkách ľudia, že obyčajne takto robíme. Ale musíme sa to odučiť, pretože to je naozaj neslušné. Ak je to neslušné voči ľuďom, tak o čo neslušné je to voči Ježišovi, voči Bohu? Aby on bol prostriedkom našim na niečo. No tak to je neslychané. Takže to je k tomu, som trošku chcel porozprávať. Viete, rozmýšľal som, budem hovoriť o veľmi veľkolepých svetonázorových veciach. No a ľudia sa vás pýtajú, že no dobré, ale čo s tým? No tak čo s tým? No. Tak ich stievame Ježiša, s tým nič netreba, stačí. Takže ja verím, že on to vie použiť do praxe, ale nie vždy sa to dá hneď povedať, a toto s tým urobí, že ja. No, takže to je asi to o tom všetko. Potom sú tam rozdelené tie texty. Ešte sa vráťme späť. A potom sú tu dve dôležité predložky. On je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom. Takže tu máme zase dve veľmi zaujímavé a dôležité predložky, tak ako sme mali skrze. Všimnite si, že to už je 5 ich spolu, lebo tam sme mali najskôr v ňom, skrze a pre, to je minule. A teraz máme pre, on je pred všetkým a všetko pretrvá v ňom. Tento 17. verš je zrejme jeden z najsilnejších veršov o tom, že Ježiš je Boh. Boh je pred všetkým, tak všetko, čo je stvorené, bolo stvorené vtedy, že on už bol. Hej, tam nie je, že bol pred všetkým, ale je pred všetkým. Ne? S tomu ešte dôjdeme. Takže poďme teraz ďalej. To je tá schéma, ktorú som vám už ukazoval, tak len aby sme si uvedomili, že kde sme. Preberáme túto časť, že Ježiš Boh, Ježiš ako logo stvorenia, to sme na minulej biblickej preberali, tie tri predložky. A dnes máme Ježišovo božstvo, alebo teda Ježiš Boh celostvorenia, jeho atribúty, všeobsiahly, večný, vševládny. No a tie typy stvorenia, ktoré nám vymenúva apoštol, aby nám to priblížil, že kde všade máme vidieť Ježišovo panstvo, pretože o to nám ide dnes, aby sme nehovorili len Ježiš je nad všetkým, ale nie v mojom zamestnaní. Ježiš je nad všetkým, ale nie v politike. Ježiš je nad všetkým, ale nie v ekonomike. Ekonomika má vlastný zákon. Už ste to počuli niekedy? Celý kresťanstvo neťahaj. Biznis je biznis. Koniec. Bratia sme v kostolných laviciach, ale keď budeme robiť biznis, tak cálo. Takto sa kresťania často správajú. Že tak, kresťanstvo je také idealistické potešenie, také pohľadkanie duše, taká predstavivosť, ale zamestnanie, biznis, vzťahy, ja neviem, čo keď niečo robíme prakticky, tak zrazu to nepoznáme. A to je veľmi nekresťanské. A preto je dôležité, aby sme si to dali do praxe, do tých podrobností. Takže poďme ďalej. Ježišov obci, ale v ňom bolo stvorené všetko. neviem teraz, či ideme správne. Hej, no, takže v ňom bolo stvorené všetko. Chceme hovoriť, poďme ďalej, o pokrytí celej reality. Hej, to je to slovo všetko, že teda je všeobsahujúce, všetko je v ňom. A poďme ešte ďalej, čo je to všetko. Hej, tu som už hovoril o tom praktickom probléme, že teda to všetko nám tu ukazuje na niekoľkých tých dvojiciach, dve dvojice, a potom tie autority tam hovorí. Takže prvá dvojica, príklady podelenia reality, nebo a zem, mohli by sme povedať, že oslovuje Židov, alebo ak chcete, hebrejské myslenie. V tom Židia a Kolosania mali zrejme s týmto problém, lebo keď čítate celý list, tak viete, že oni uctievali anielo. Že začali mať také nejaké náboženstvo, kde sa nešlo priamo k Ježišovi a nebol Ježiš jediný, ktorý to celé ovláda, alebo ktorý dostáva celú úctu, ale boli tam nejaké stupne anielov. A nám to niekedy môže pripadať tiež dosť zaujímavé, aj keď naše myslenie je menej ovplyvnené hebrejským, naše je skôr grécke, nám skôr pôjde o to viditeľné, neviditeľné. Ale myslím si, že aj pri tomto delení na nebo a zem môžeme rozmýšľať o tom, že niekedy môžeme dať spiritualitu bez Ježiša. Že rozmýšľame o nejakých meditatívnych náboženských postupoch alebo modlitbách alebo nejakých poučkách, ako niečo prežiť. Hej, dosť sa do toho tlačia na východné náboženstva. A zrazu vám z modlitby alebo z vašej spirituality vypadne Ježiš. Už nie je pánom toho, čo robíte. Nepochádza to z jeho úst, nepochádza to z Biblie, ale je to niečo, čo pridávate do náboženstva, do svojho kresťanského náboženstva. A niekedy to môže vyzerať veľmi zaujímavo, lebo naozaj môžete prežiť nejaké aj hlboké zážitky, ale Ježiš nie je toho pán. A dostávate sa ako keby do neba, hej, bez Ježiša. A to vám chce povedať, že všetko stvorené aj v nebi musí byť podriadené Ježišovi, lebo je to cez neho stvore. A ak sa niečo tvári, že môže mať pôvod mimo Ježiša, tak je to pre nás, no nechcem povedať, že zakázané, ale nezmyselné, lebo je to lživé. Písmo nám hovorí, že nič nie je zakázané, ale nie všetko prospieva. Takže my tu nejdeme s tým, že to nesmieš a pozor a zdvihnutý prst, pretože to je také nenovozmluvné, to je také si zákazy pre deti. Ale ak je niečo lživé, tak nám to neprospieva. Takže nebesia, alebo to, čo môžeme dosahovať v nebi, cez náboženstvo, alebo spiritualitu, alebo nejakú vieru, ak napríklad návod, ako dosiahnuť vieru, nespočíva v kontakte s Ježišom, v tom, že Ježiš je v tom oslávený, ale vás niekto chce naučiť nejakú metódu, ktorá, povedzme, vymýva mozog. Hej? Niekedy kresťanov učia, že máme tak dosiahnuť vieru, že si niečo neustále opakujeme. Neviem, či ste už to počuli. Hej? Proste stále si opakovať, verím. A nakoniec sa dosiahnete toho, že tomu veríte, pretože to je psychologický nástroj. Už v 19. storočí jeden psychológ vymyslel takúto metódu a na pôde bol to francúzsky psychológ a on učil svojich pacientov, že každý deň si majú povedať, stále mi je lepšie a čakám dobrú budúcnosť. Asi niečo také. No neviem, či teraz vysoké percento jeho pacientov, psychiatrických a psychologických, sa dostalo do veľmi dobrého stavu. Vy ste, že kto bol fyzicky poškodený, tak mu to nepomohlo. Ale veľmi mnoho ľudí bolo takže uzdravených. Pretože mali nádej a stále si hovorili, že mi bude lepšie. No takýmto spôsobom môžeme fungovať, že sa dostaneme aj do akéhosi neba bez Ježiša, pretože si nám nabulíkame vieru, ale nie je to viera, ktorá pochádza zo stretnutia s Ježišom, toto, čo si sestra opisovala, že modlitba a prežívam jeho prítomnosť, ale z toho, že si sám niečo vtlkám do hlavy. A preto, samozrejme, že toto nie je nebo v zmysle nejakého priestoru, čo hovorím, ale je to istá spiritualita, ktorá nás chce spojiť s nebom a my v podstate v tom svojom náboženskom a živote viery sa neustále snažíme dostať akoby do neba. Dostať sa do kontaktu. Nakoniec nás to učí aj Otče náš, modlitba, ktorá nás Pán Ježiš učil, kde hovorí Otče náš, ktorý si v nebesiach. Teda my oslovujeme nebo a celý zmysel toho je dostať sa do kontaktu s nebom. Pretože Boh je v nebi. A keď nám tu písmo teda hovorí, že všetko, čo je stvorené na nebi Ježišovi, tak musíme dať pozor, aby sme niečo nehľadali v nebi alebo dostať sa do neba bez Ježiša. Keď hovoríme o zemi, tak by sme mohli hovoriť o praktických, povedzme, dobrých skutkoch. Niektorí ľudia netúžia natoľko po kontakte s Bohom, ako vidia naplnenie náboženstva v etike, v morálke. Že to je dobrý zbožný človek, ktorý robí dobré skutky. Počuli ste o takom? No. Proste je veľa ľudí, ktorí nemajú radi to také nebeské náboženstvo. Keď sa hovorí o duchovných zážitkoch, alebo o viere, alebo o zázrakoch, na čo mi to je? Ja potrebujem, aby kresťan bol dobrý človek. Aby mi pomohol, keď potrebujem, aby bol milý, aby mi bol ochotný požičať alebo dať, keď potrebujem. A buďme prakticky. A to je zmysel náboženstva. To nie je určite proti písmu, pretože písmo hovorí, Ježiš povedal, keď ťa žiadajú požičať, požičaj, keď ťa dajú dať, tak daj. Takže ja nevrajím, že toto je zlé. Ale ak toto je náboženstvo, ktoré je na miesto Ježiša, že nám to akýmsi spôsobom má nahradiť Pána Ježiša, tak sme proti tomuto slovu, ktoré hovorí, že všetko aj na zemi, aj na nebi je v ňom stvorené a musí pochádzať z neho. Teda každý dobrý skutok, ak je aj praktický a nejaký, taký by som povedal, bežný život, musí byť jemu totálne podriadený. Pretože všetko je stvorené v ňom. Ak sa niečo tvári, že pochádza nie z Ježiša, tak sa to tvári falošne. Na svete je veľa vecí, ktoré zapierajú Ježiša. Takže my nechceme povedať, že pretože všetko je v ňom stvorené, všetko vyznáva Ježiša. A všetko má v ňom svoj pôvod a my, keď chceme Ježiša uctievať, tak ten pôvod musíme priznávať. A musíme ho vidieť. Aby sme nielen hovorili, že všetko je z neho, ale aj hovorili aj toto moje dýchanie, aj tento môj úsmev, alebo táto moja modlitba, alebo táto viera pochádza z neho. A ak nepochádza z neho, tak bude to lož, alebo to vôbec nie je reálne.

0: Vedú svoje.
1: No práve o to ide. Rozumiete, že niekedy sa môže stať mladému človekovi, ja neviem, či aj starému, že tak sa naučí rozmýšľať bez Ježiša o niektorých oblastiach života, že mu aj nenapadne, že všetko je z neho. A či je to neviditeľná, ja neviem, či môžeme matematiku nazvať neviditeľnou, alebo abstrakcie iných odboroch, aké chcete, všetko je, nad všetko je on pánov, lebo všetko v ňom vzniklo. To sme mali už minule, v ňom všetky veci. Proste nemôže existovať myšlienka, či viditeľ vec, viditeľná, alebo myšlienka neviditeľná, ktorú by on vopred dávno nebol, vedel, že taká existuje. My sme hovorili o tom, že keď niečo je zlé, že ako, aký to má k nemu vzťah. Samozrejme, že Ježiš nestvoril zlé, je to niečo skazené, to, čo on, ale nikto nevymyslel niečo, čo by on nemohol poznať, alebo že by ho predbehol. Takže toto je veľmi dôležité, možno, že toto je pre nás bližšie dnes ako to nebo a zem, pretože my sme deťmi žiaľ, neviem či žiaľ, no, gréckého myslenia. Hej, proste filozofia začala v Grécku a vedy, ako ich nespoznáme, sa oddelili z filozofických. Ešte v 17. 18. storočí sa to, čo dnes znamenáme prírodné vedy, nazývali prírodnou filozofiou. Hej. Takže tam je toto jasné zdieň. No dobre, poďme na ďalšie. Tu potom hovorí o trónoch, panstvách, kniežatstvách, mocnostiach. Toto je, zdá sa, veľmi taký, ako keby skoro až ironický text. Prečo? No, v prvom rade, v Efezanom 1. kapitole 21. verši, to je paralela k tomuto, tam má inom poradí a hovorí, že Ježiš je postavený nad každé kniežatstvo, hej, takže na prvom mieste je kniežatstvo, tu vidíte, kniežatstva sú na treťom mieste, nad každú mocnosť, mocnosť je tam na druhom mieste, tu je na štvrtom. Nad každú silu, tu vôbec nie je. A panstvo je až na štvrtom mieste, tu sú panstva na druhom mieste. Takže z tohoto vyplýva, že Pavel tu nechce opísať nejakú hierarchiu nejakých mocností, v zmysle, že to teraz na vrchu sú niekde tróny. O to práve išlo Kolosanom v tom falošnom učení, ktoré neviem, či prijali, ale boli ním ohrození, že sa snažili svet zadeliť do nejakých hierarchických schém, aby rozumeli svetu. Niečo také, ako my máme vo vede, kde rozmýšľame, že neviem, čo sú buňky a buňky môžeme deliť na chemické látky a chemické môžeme deliť na fyzikálne, neviem, atómy a potom na mikročastice a potom na struny alebo niečo, ktoré už nemôžeme vidieť. Nie? Proste to sa len teoretizuje o strunách, ja neviem, či nikto nevie, či existujú, ale neviem, či počuli ste o strunách, hej? O mikročastice, ktoré sa skladajú z nejakých strún, ktoré sú buď v 10, či 12 rozmeroch, alebo čo ste za hlava človeku stojí, keď nerozumie ani matematika, ani ničomu. Ale dosť na tom, že aj my máme nejaké hierarchie, nejaké delenia a nás to fascinuje, neviem, či vás, ale mňa určite úžasne fascinoval. Keď som si myslel, ak pochopím mikročastice, elektróny a to, čo tam potom je ešte stále nižšie, dole, menšie, tak budem rozumieť vesmír. No. A oni si mysleli, a keď pochopíme anielov a tróny a to, ako to je, tak budeme rozumieť vesmíru a budeme to ovládať. Hej. Proste to je vždy ten babylonský motív, zvládnime to a budeme vedieť žiť. Hej. No a Boh vždy hovorí, nemôžete to zvládať. Takže preto si myslím, že je to trochu satirické, lebo keď hovorí o trónoch, tak každý ten trón si myslí, že je jediný. Ale on hovorí, nie, jeden je trón Boží. Hej? Ale potom sú už len tróny. A tam je jeden, neviem, či ste čítali niekedy Malého princa. To je nádherná satíra na to. To nie je to kresťanské, ale táto myšlienka je nádherná, ako si ten kráľ myslí, že ovláda všetko, ako vychádza slnko. A no, prečítajte si Malého princa. A to je satíra na to, že niekto si myslí, že rozkazuje, ale v skutočnosti je závislý na všetko. Takže aj tieto tróny na svete sú Ježišom stvorené, teda ich autorita pochádza z neho, ale nie sú, ani jeden z nich nie je jediný, Boží trón nie je stvorený. Boží trón je jediný a ostatok všetko je stvorené. A možno, že by sme mohli povedať, že pri trónoch nám hovorí, že možno, že sa vám páči na autoritách, keď sú pompézne. Niektorí ľudia majú vzťah

0: ku kráse. Nie? To je zaujímavé na Angličanoch pozorovať, že ako niektorí milujú tú kráľovskú rodinu a všetky tie tú výbavu, ktorá k tomu ide od tých aut, kočov a oblekov a tých nejakých klobúčikov a všetkého. No proste niektorí to strašne sedí. Hej? No. Takže nič proti tomu, ale no. Trón, zlato, blišťanie, hej? A za tým je obyčajný človek, ale je tam moc, hej, trón. Kniežatstvá možno hovoria, teda pánstva na druhom mieste možno hovoria skôr o akejsi totalitnej moci, hej? Že niekto vlastní a môže rozkazovať. Tie kniežatstvá možno hovoria skôr o lokálnych mociach, to takých, že demokratickej samospráve, niektorým toto sedí a mňa nezaujíma. Veľká politika mňa zaujíma, čo môj starosta robí. Nie? Máte niekto taký postoj? Čo tam po veľkej politike dôležité, aký je môj starosta a aké je moje predstavenstvo? Nech tí robia dobre. Takže kniežatstvo, no a mocnosti tie, to posledné, tie sú založené možno autorita na poznaní, alebo na svetosti, alebo na skúsenosti, lebo tie vyplývajú skôr z bytia, tie mocnosti, to sú exúzia, a exúzia, úzia je bytie, a niekto má autoritu ako prirodzenú autoritu. Hej. Niekto neuznáva žiadnu politickú alebo inú autoritu, chce mať prirodzenú autoritu. Hej. Niekto, kto vie, ten má autoritu. Niekto, kto má skúsenosť, ten má autoritu. Niekto, kto je dobrý človek, je etický, správny, tak ten má autoritu. Nie? No, som presvedčený, že medzi vami by som našiel takých ľudí, ktorí nezaujíma ani kráľ, ani prezident, ani starosta, ale niekto, kto stojí za to. No tu ho máme. No a on nám hovorí, že všetky tieto autority, ak za niečo majú stáť, musia byť podriadené Ježišovi. Každá z tých autorít bola v ňom stvorená. To, že sú neposlušné Ježišovi, to je iná otázka. V tom máme práve napätie. Keď vieme, že neviem, prezident, alebo premiér, alebo niekto, jeho moc, ako princíp tej moci, pochádza z Ježiša. A nemôžeme sa búriť proti tej autorite, ako autorite. To neznamená, že máme povedať, že všetko, čo robí premiér, alebo všetko, čo robí starosta, alebo všetko, čo robí môj učiteľ, alebo môj otec, alebo proste nejaká autorita, že všetko je dobré. No tak to by sme boli úplne proti písmu. Ale je veľký rozdiel, či kresťan povie, že som proti tomuto, čo tento človek urobil, aj keď je v autorite postavený v nejakej moci, alebo som proti tomu, aby taká autorita existovala. V tom je veľký rozdiel. Zbúra proti autorite je nepripustná, lebo všetky autority pochádzajú z Boha, a tu teda z Ježiša, z Boha. Ježiš je Boh stvorenia, takže môžeme hovoriť o Bohu, ale tu je oslava Ježiša ako Syna Božieho. A preto je veľmi dôležité, aby sme rozmýšľali, aký vzťah majú autority, ktoré uznávame k Ježišovi. Keď nejakú autoritu neuznávate, alebo čo, môže to byť zlé, môže to byť hriech, ale tu sa nejedná na to, o to, čo neuznávate, ako o to, že ak nejakú autoritu uznávate a radi sa jej poddávate, aby tá autorita mala vzťah k Ježišovi. Aby vás nevynímala spod Ježišovej nadvlády. To je vždy pokušenie, keď začnem obdivovať niekoho, aký je úžasný, múdry, aký je šikovný umelec. Hej? Mladí ľudia často sa pýtajú spevákov na náboženské názory. No tak za to, že niekto má pekný hlas a pekne spieva, tak ešte neznamená, že má správny filozofický názor alebo náboženský. No ale my, keď máme nejakú autoritu, tak máme tendenciu sa jej úplne odovzdať. Proste všetko mu dám, hej? Pretože to je človek, ktorý je taký vedec, alebo je taký umelec, alebo je neviem kto. Hej? A to je podvod. Vždy tam musíme dať pozor, aby to bolo vo vzťahu k pánu Ježišu. Takže Ježiš všeobsiahlý znamená, že v ňom bolo všetko stvorené. A ak v ňom boli všetky tieto veci stvorené, všetky musia mať k nemu vzťah. A ak nemajú k nemu vzťah, tak sú vo vzbure a kresťan s nimi nechce nič mať. O tom to je. Že všetky moci boli v ňom, všetky veci boli v ňom stvorené. Dnes, žiaľ, keď sa pozrieme okolo seba, väčšina popiera Ježiša. A my musíme sa preto pýtať, Pane, kde si? Kde ťa vidím v tejto veci? A dajte si na to pozor, lebo toto je veľmi ľahké odtiaľ to uísť. Lebo dnes informácie je toľko, že ja neviem, kto zvláda dnešný informačný tok. A tie informácie sú veľmi často také, že si nárokujú nejakú našu poslušnosť. Že si nejaké rozhodnutie. Musíte sa nejak rozhodnúť, musíte sa nejak cítiť, musíte si niečo myslieť. Ale v momente, keď musím zmeniť názor, tak je otázka, odkiaľ to pochádza, že ja mám zmeniť názor. Odkiaľ to pochádza, že ja sa mám teraz báť. Odkiaľ to pochádza, že teraz sa mám radovať. Rozumiete, každý z vás, každá z tých informácií chce od nás nejakú reakciu. Ale moja reakcia, ak patrím Ježišovi, má patriť na Ježišovo komand, hej, na jeho rozkaz. Myslím, že toto je tak široká vec, že tu nám, keby sme to použili túto metaforu, tak tu máme veľké diery v nádobe. A nám to odteká a uniká. A potom sa kresťania čudujú, že strácajú radosť, strácajú pokoj, strácajú vieru, pretože neustále nás niečo bombarduje. A Ježiš je všeobsiahly a on jediný to môže udržať. Takže poďme teraz ďalej na tú Ježiš večný, on je pred všetkým. Teraz sa budem venovať tej predložke, to je 17. verš. Ježiš ako Boh, ktorý je pred všetkým. Takže najskôr nie predložku pred, ale to slovičko je. Tam je prítomný čas a ak si pamätáte, Ján 8:58, tam pán Ježiš hovorí taký výrok, keď diskutuje s farizejmi a oni hovoria o, proste sa hádajú s ním, že sa robí Bohom a tak ďalej. A on praví, že amen vám hovorím, že prv než bol Abraham, ja nebol. Ja som. Toto je veľmi dôležité. Tam je prv než bol Abraham, on nepovedal bol som ja. Lebo to bol som by znamenalo minulosť. A on hovorí, ja som. Keď to čítate grécky, tam je ego eimi. To znamená, je to prítomný čas a Boh nemá minulosť. Ježiš ako Boh nemá minulosť. Pre neho všetko je absolútna prítomnosť. To aj Nikodémovi je tam taká poznámka, že syn Boží, ktorý je v lone otcovom. Hej. V tej chvíli, keď hovoril s Nikodémom, on zároveň bol Boh, ktorý nemohol opustiť otca, lebo to by ste rozbili trojicu. Hej. Proste to je tajomstvo Boží. Ja netvrdím, že tomu rozumiem, ale toto je veľmi dôležité si uvedomiť ten prítomný čas. On je pred všetkým. A tu aj Pavel, keď hovorí, že teda Ježiš je pred všetkým, tak nehovorí, že bol pred všetkým, ale je pred všetkým. Ján 1.1 síce hovorí, že na počiatku bolo slovo, ale tamto slovo bolo je v takom minulom čase, ktorý je priebehový. Teda nie, že akoby vzniklo, ale proste keď bol počiatok, tak to slovo už existovalo ako priebežné. Takže to sú zaujímavé také gramatické veci a je úžasné, keď vidíte, ako dokonale Biblia inšpirovaná. Že sa nepomýli v takýchto nuansách. Takže on je pred všetkým a to je nám pripomína, ako sa Boh predstavil Mojžišovi, pamätáte si? Som, ktorý som. To znamená, že on sa povie, som ma poslal k vám. Boh sa nemal s kým porovnať, nemal povedať, som ako niekto. Som ako som. Ja som, čo ja chcem. A neexistuje žiadna vec, žiadna bytosť, žiadna myšlienka, v ktorej by som sa mohol porovnať. A kto to v nás nevzbudzuje uctievanie, tak už niečo môže. Už len potom, keď s nami zatrasie nejaká bytostná vec, lebo niekedy lepšie uctievanie Boha, keď sa poriadne vydesíme. Aj, že to sa mi citovo zahrá. Ale pokiaľ ide o myslenie, o predstavivosť, tak toto je najväčšia vec, o ktorej môžeme hovoriť. Že Ježiš je pred všetkým a to znamená, že je pred všetkým v čase. Hej, to je, môžeme ísť ďalej. Teraz budeme hovoriť o významkoch, no v predložky pred. Ježiš je pred všetkým v čase. Teda Ján 1.1 na počiatku bolo slovo, že existovalo slovo. Teda to je dôkaz, ak chcete, samozrejme dôkaz pre tých, ktorí prijímajú Bibliu, ale ak niekto prijíma Bibliu a tvrdí, že Ježiš nie je Boh, tak toto neviem, ako chce vysvetliť, pretože tu je jasné, že pred všetkým je, znamená, že je Boh, pretože len Boh má preexistenčnú večnosť. Teda prv, ako niečo bolo stvorené, Ježiš mal večnú existenciu. Teda, že prosím, pred existenciu, teda pred začiatkom stvorenia, Ježiš bol večne. Ale je večne, keď chceme toto použiť to slovo. Hej? Takže pred všetkým ale znamená nie len v čase, ale aj v myslení. No, toto je trošku ťažké, teraz neviem, či ma budete sledovať. Ja vás prosím, aby ste mali trpezlivosť. Keď sa hovorí pred, tak my obyčajne rozmýšľame časov, hej, že máme časovú linku a niečo je neskôr a niečo je predtým. Ale keď hovoríte pred niečím v myslení, logicky, tak niekedy veci môžu byť skôr vo vašej mysli, časovo, ale logicky sú závislé na niečom inom, čo musí logicky predchádzať. Taký príklad možno by sa dal povedať, pomôžem si povedať matematikou. Hej, ak vidíte trojuholník, tak prv, ako môžete rozmýšľať o trojuholníku, aj keď v časovosti sa stretli skôr s trojuholníkom, je úsečka, pretože trojuholník bez troch úsečiek, bez troch strán nemôže existovať. Takže logicky predtým, než máme trojuholník, logicky predtým musí byť úsečka, aj keď my nemusíme o tej úsečke skôr rozmýšľať, rozmýšľame časovo najskôr o trojuholníku. Toto je asi dosť jasné, predpokladám. Teraz nejaká ťažšia myšlienka. Bez Ježiša nevieme rozmýšľať o Bohu. Alebo vôbec rozmýšľať. Pretože niekedy ľudia majú takýto pocit, že existuje Boh alebo neexistuje. Táto myšlienka je nezmyselná, pretože Boh v tom pojme Boh je zakódovaná alebo skrytá nevyhnutná existencia. Znamená, keď hovoríte o tom, že keď poviete slovo Boh, tak hovoríte, že to je niekto, alebo ak chcete niečo, ak nie ste kresťania, tak môžete hovoriť o Bohu ako niečom, čo musí existovať. Boh nemôže neexistovať, pretože ak niečo môže neexistovať, už to nie je Boh. Boh musí mať nevyhnutnú existenciu. To je filozofická myšlienka. Ak vás to bolí hlava, zabudnite. Ale, prosím? Zabudnite? Ne. Ale pre niekoho je to dôležité. Pretože toto je niečo, čom sa neustále mýlime, lebo začneme diskutovať o Bohu ako o nejakom objekte, ktorý môže alebo nemôže byť. Lenže v momente, keď niečo môže alebo nemôže byť, už to nemôže byť Boh. Chce uvažovať o niečom, čo môže nebyť, už nie je Boh, lebo Boh má nevyhnutnú existenciu. Ešte jedna pomocná myšlienka. Ak niečo existuje, niečo musí existovať nevyhnutne. A to, čo nevyhnutne existuje, to je Boh. Nevieme, či je to kresťanský Boh. My veríme v zjavenie kresťanského Boha. Ale Ježiš je logicky nevyhnutný predpoklad každého myslenia, pretože žiadne myslenie nemôže existovať, ak nie je nevyhnutná existencia a nevyhnutná existencia je koniec filozofie. Dobre? Ak vás to nebaví, tak sa vám ospravedlňujem. Poznám ľudí a ja som taký, ktorý toto potrebuje. Takže buďte takí láskaví a nechajte to pre tých, ktorí to tu možno medzi vami potrebujú, možno niektorí, ktorí to budú počúvať cez nahrávku, ale niekto to potrebuje. Hej, pretože niekto rozmýšľa o veciach, ktoré sú, však otvorte knihy filozofie a zistite, jak vás hlava rozbolí. No. Ja nevravím, že to je spasiteľné, ale niekedy si ľudia myslia, a toto je na tom zradné, že vymysleli myšlienku, na ktorú by ani Ježiš neprišiel. No a to je sprostlivé. Ne? Niečo nemôže napadnúť, žiadna otázka, ktorú už Ježiš dávno so smiechom nemá vyriešen. A rozumiete, o tom hovorí. Takže len som sa snažil trochu ukázať, že ako to funguje, ale ja sám nie som nejaký filozof, takže nerobte si z toho ťažkú hlavu. Dobre, takže to je to slovo pred, že Ježiš je pred každým myslením. Nie len časovo pred nami, ale je pred nami vždy v logike. Vždy v tom, čo nám napadne, on už to dávno má vyriešené. A naše myslenie vychádza z neho. A to je úžasné. Nemusíte sa báť mysli. Ja som niekedy mal obavy, že začnem mysliť, napadnú mi pochybnosti. Ako to potom? Hej? Kde to zoberiem? V Biblii mi to nikto nevysvetlí, v cirkvi sa spýtať nemôžem, lebo to vyzerá neveriace. Tak som radšej nerozmýšľal a potom, keď som začal rozmýšľať, tak som sa sám seba bál. Ak nemáte takýto osud, tak ste šťastní, ale sú ľudia, ktorí majú takéto problémy a ja som jeden z nich. A dneska som šťastný, že som sa... Proste vtedy bol som oklamaný, ale že som sa nemusel báť. Ježiš je pred našou logikou. Oni nie sú až také sprosté. Oni sú sprosté pre istý typ zamerania života, ale dá sa ukázať, že sú dôležité. Napríklad, keď Boh povedal som, ktorý som, tak hovorí o tomto. To sa vzťahuje na bytie, na možnosť myslenia. To myslenie je vždy založené na nejakej existencii a vzťah medzi myslením a existenciou je nevyhnutný. A ten nevyhnutný vzťah, keď o tom začnete rozmýšľať, tak sa vám zdá, že sa snažíte vyťahnuť za vlastné uši. Vždy ako keby tam niečo nám unikalo, a vysloviť to, čo nám uniká, vyžaduje. No tak napísali sa celé knižnice o tom a nemyslím si, že sme to vyriešili. Ale tu je riešenie, ktoré hovorí o tom, že niekto je pred tým logicky. Dobre, koniec. Poďme na ďalšie pred. Ježiš je pred všetkým v postavení, teda v dôstojnosti. Neexistuje autorita, neexistuje sláva, neexistuje dôstojnosť, nádhera, pred ktorou by Ježiš nestal. A tu si musíme strážiť srdce. Pretože my veľmi často nechávame ukradnúť smotanu nášho obdivu veciam alebo ľuďom, ktoré si to nezaslúžia a Ježišovi sa to nezvýši. Že máte isté kapacity obdivu, kapacity citu. To dnes nie je však kapacita citu. To je také slovné spojenie, nejaké nešikovné. Ale určité obmedzené možnosti citového nasadenia mám, nie? Ste unavení niekedy, keď to citovo nasadíte? Viete o tom, že vyjadrenie citu unavuje. No a ak sa unavíte na telenovele, vyplačete sa na tom, na nejakej nezmyselnom príbehu, no tak potom príbeh z Biblie a Ježišov príbeh vás príliš nezačne vzrušovať, lebo už ste povzrušení. Napríklad. No a Ježiš je pred všetkým v dôstojnosti, v kráse, v sláve, v citovom zaujatí. Jeho bolesť je väčšia ako všetká bolesť. Jeho láska je väčšia ako každá láska. Jeho rozhovor s ním je zaujímavejší ako akýkoľvek rozhovor. My máme problém s tým, že nevieme to si užiť, a ja netvrdím, že ja si to viem užiť, ale tiež si myslím, že mi kradne, že sa to vykráda. Ježiš je pred všetkým stvorením. Pred všetkým stvorením. Nech je akékoľvek krásne, akékoľvek. Tým nechcem povedať, že nemáte mať radosť partnera, z detí a zo suseda. Len aby to bolo pod Ježišom a nie mimo neho, že je to mu vyňaté spod moci. Pretože to je niekoľko významov predložky pred, netvrdím, že všetky, ak vám napadnú ďalšie, tak rozmýšľate. Choďte k Ježišovi a povedzte, pane, chcem ťa uctievať. Kolosanom sa píše, že ťa strácali, ja ťa nechcem stratiť. Proste z uctievania. Nehovorím o spáse hneď, aj keď to môže človeka stať spásu, ale nezačíme hneď o spáse. Budeš, nebudeš spasený. Čierno-bielo. Hej. Kto to tak... No. Chceme aj dobre byť kresťan, nielen minimalisticky, nejak sa preškrabať do neba. Dobre? Takže poďme, teraz je tam názov Ježiš vševládny. Prosím vás, keď hovoríme o Ježišovi vševládnom, nechceme povedať, že všetko, čo sa deje, ovláda Ježiš. To je niekedy pokúšenie, čo sme minule hovorili. Lebo je veľa vecí zlých, ktoré sa dejú. A keď Ježiš je vševládny, tak to neznamená, že robí to, čo robí diabol. Proste tu je kresťanský dualizmus, že vieme, že Ježiš je Satan. A keď Ježiš je vševládny, grécky pantokrator, to je taký terminus technicus, vševládny Ježiš. A východná cirkev, pravoslávna, má veľký dôraz na toto. Ježiš pantokrator, Ježiš vševládny, tak toto pretrváva v ňom, alebo spočíva v ňom, je práve o tom, že Ježiš všetko udržuje slovom svojej moci. Takže poďme ďalej. Je to v text Židom 1.3. Tam je to pekne vyjadrené, že nesie všetko slovom svojej moci. Takže tu si musíme dať pozor, lebo znovu ja narazím na svetonázor moderného vedeckého človeka. Vy všetci ste vychodili školu, ktorá vás a mňa, nás učila, že je tu nejaká hmota, ktorá má nejaké zákony. Správne hovorím? No. Hmota a jej zákony sa podľa tohto gréckého myslenia ako keby vynímali a mohli existovať, aj keby Boha nebolo. A toto je absolútne nebiblické, pretože žiadna hmota v Biblii neexistuje. Hmota je niečo, samozrejme existuje, ale nie ako, že má vlastné zákony, ako keby bola nezávislá, ale je niečo, čo je neustále udržované, ak chcete, gravitáciu, alebo aké síly existujú v chemické a iné, v hmote. Hej. To slovo v Biblii neexistuje, to som chcel povedať. Vždy sú udržované Božím slovom. Takže hmota ako nejaká medla, ktorá má vlastné zákony a na ktorú sa Pán Boh pozerá ako nejaký hodinár, ktorý to natiahol a nechal ísť, tak to je nebiblický pohľad. A toto vám môže poriadne zamútiť vieru. Znovu nejdem do toho, lebo znovu sme o filozofii, ale niekto z vás pravdepodobne narazí na to, že s týmto má problém. Pretože to nás učia v školách a oni nechcú, ale nás učia modlárstvo. No toto je modlárstvo. Mať predstavu, že hmota existuje ako keby nezávisle na Bohu a ja tu verím v Boha, ktorý je tam a tu mám fyziku a hmotu, tak to je možno neuvedomelé modlárstvo. Ak je uvedomelé, tak je zlé. Ak je neuvedomelé, tak je to ako keď piesku nasypete medzi súkolie a začne to škrípať. No, tak nesedí to, dačo nesedí. Ale čo nesedí, často neviem. Môže to nesedieť vtedy, keď sa modlíte o uzdravenie. A máte pocit, že zákony medicíny sú dôležitejšie ako Božie slovo. Pretože ste sa naučili, že proste je to tak, hmota takto funguje, hmota. Hmota vôbec nefunguje, hmota je niečo, čo udržuje Boh. Takže my nie sme grécky, chcete cudzie slovo, hylozoisti, že teda hmota má vlastný život, vlastnú existenciu. Samozrejme, že nie sme ani hinduistickí nejakí, ktorí veria v máju. Počuli ste slovo mája? Zdanie? Všetko, čo existuje, je v skutočnosti len zdanie, ilúzia. Lebo Brahma, Boh, hinduistický, to len pôsobí, že sa to zdá. Hej. Tak toto netvrdím, lebo to je zase nekresťanské. Kresťan verí podľa Biblie, že všetko, čo vidí, je naozaj reálne. Tak neviem, že úplne všetko, ale proste realita, o ktorej hovoríme, ak chcete, hmota. A to, čo vidíme, subjekty ľudí, sú reálne, ale nie sú reálne ako nezávislé na Božom slove. A teda nie sme ani na východe, ani na západe, ale sme kresťania. A Biblia je zázračná kniha. Keď to dáte dohromady, tak vidíte, že to je čosi neuveriteľné, že ľudia, ktorí nehovoria filozoficky, lebo v Biblii nemáte filozofov, ale hovoria pravdu, ktorá je neuchopiteľná ani grécky, ani východne, ale je úplne iná. A marxisti voľa, keď snažili vtolkať, že my sme buď idealisti, alebo materialisti. My nie sme ani idealisti, ani materialisti. My sme kresťania, ktorí neveria ani v matériu, ani v ideu, ale veria v Boha, ktorý tú matériu udržuje svojim slovom. Sláva Bohu. To je úžasné. Takže neviem, či vám to... Znovu som vás varoval, že budeme o filozofii, ale Je to taký text, ktorý nám toto hovorí, že všetko sa v ňom udržuje a musíme ho trošku opísať, aby sme neprebehli cez deň, akože dobre, no, je to tak a ďalej, ani nevieme, čo sa vraví. Takže vydržte, bude tam aj viac praktických vecí. Takže Ježiš a tvoj svetonázor, toto som už vravel, Ježiš, medzi ateizmom a panteizmom, to je vlastne ten panteizmus, nejdem už to hovoriť. Niekedy rozmýšľame o živej a neživej prírode, teda môj svetonázor delí, že veci, ktoré sú živé a veci, ktoré sú neživé. Povedzme, viem si predstaviť, že Ježiš ovláda živých, tým, ktorý môže rozkazovať, ale neživé, neviem, od minerálov alebo nejakých tých vecí, ktoré v prírode vidím, tak tie sú aj nezávislé. Znovu som vedľa. Potrebujem podriadiť Ježišovi živú aj neživú prírodu. Niekto mu to môže mať opačne. Že vie si predstaviť, že Ježiš ovláda neživú prírodu, ale živí tí majú svoj názor a čo s nimi môže Ježiš mať. Takže kdekoľvek je môj problém, potrebujem to podriadiť Ježišovi. Poďme ďalej. Makro a mikrosvet, tak niekto si nevie predstaviť, že Boh je nad Big Bangom. Znovu sme pri veciach, neviem, či sledujete tieto astronomické teórie alebo fyzikálne teórie pôvodu vesmíru. Ešte pred pár desiatkami rokov sa nám snažili tvrdiť, že vesmír je večný, dnes už má niekde začiatok. Z čoho ten začiatok vzýšiel, nikto nevie. Už aj kresťania začnú veriť, že Boh urobil veľký tresk a že to Boh urobil. No ja by som vám neradil, aby ste fyziku sledovali vo svojej viere, pretože fyzici môžu za chvíľu zmeniť svoj názor a potom aj my budeme meniť. Pre nás je dôležité, že niečo Boh povedal vo svojom slove a ja nie som proti veľkému tresku, ale ani zaň. Proste tu neviem a Biblia niečo iné hovorí a pre mňa je dôležité, čo hovorí Biblia a to, že vypočítali, že keby to takto bolo, tak pred neviem koľkými miliardami rokov by to bolo tak, tak to je ako keď počítate, že ja idem týmto smerom, no a keď pôjdem dosť dlho, tak prejdem aj tú stenu, aj spadnem niekde vonku. No dobre, ale ja, tam je stena, takže ďalej nepôjdem. Hej. Takže nemôžete počítať s tým, že ja keď tadiaľ to rovno pôjdem, kam sa dostanem, lebo tam je stena. Takisto my nemôžeme len tak počítať, že keď v čase pôjdeme do minulosti dosť dlho, tak tam bude veľký tresk, lebo sme zabudli, že ešte je tu Pán Boh, ktorý nehovorí o veľkom tresku, ale o nejakom stvorení. A či tam bol veľký tresk, alebo nie, nevieme. A možno, že tam stena, cez ktorú sa nedá prejsť a my si ju môžeme vymyslieť, že teda sa cez to prešlo, ale sa tam to nedialo. Takže musíme byť veľmi opatrní. Okrem toho, niektorí fyzici neveria vo veľký tresk, to ja nechcem tu zložitosti robiť, ale chcem povedať, že makrosvet, astronomia, mikrosvet, mikročastice, nič z toho nevzniklo a nie je vyňaté spod Ježišovej vlády. Ak vás má tá astronomia, alebo vás má tá struny a mikročastice a ja neviem, fyzika, atómová fyzika, nič z toho nie je také, čo by malo byť v tvojom srdci väčšie, silnejšie ako Pán Ježiš. Je to stvorené a je to v ňom. On tomu rozumie, on to ovláda. Dobre, objektívny, subjektívny, to je ďalšie delenie, ktoré by sme mohli vidieť, že teda všetko v ňom pretrváva, nie len môj subjekt, to, čo si myslím, ale aj objekt, to, čo je objektívna pravda. A ja som tu dal ešte pre istotu otázku, ako ty vidíš svet okolo seba. Pretože ja neviem, či som všetko vymenoval. My, viete, pravda je jedna, ale z cesty je nekonečné množstvo. Takže pravda Biblie, pravda poslušnosti je jedna. Ale môže byť toľko z cestí myslenia, koľko je ľudí. Ja neviem. Takže ja nemôžem tvrdiť, že keď som vymenoval niekoľko možností úniku spod Ježišovej vlády, že som pomenoval všetko, čo vás môže trápiť, alebo niekoho trápiť. A preto som nechal tam otázku, ako to ty vidíš. Kde to teba nejako trápi, alebo kde ti to uniká. Pretože Ježiš všetko v ňom pretrváva, a nemôžeš nič myslieť, nič robiť, nič vidieť, nič si predstaviť, žiadna imaginácia, kde by on nebol absolútnym pánom. Ak je to tak, že tam nie je pánom, tak je to vo vzbúre proti nemu a nie preto, že on to nedohliadol alebo nestvoril, alebo bol by menší ako to, čo si vymyslel. Dobre, takže na záver si dáme niekoľko úloh. Prvá, preskúmaj svoj svetonázor a zisti, či Ježiš má v ňom reálne, nielen deklarované prvé miesto. To je ťažká úloha. Svetonázor. Svetonázor je to, čo si myslím o všetko. Takže my musíme dať pozor, aby sme nemali len náboženstvo, ktoré je úzko zamerané, povedzme, na spásu. Samozrejme, že spása je najdôležitejšia. A ak sa topím, tak sa nepýtam, že z čoho sú stromy, alebo aký je Big Bang, ale pýtam sa, hej, kto mi dá ruku, alebo hodí záchranné koleso. Takže ak si nie je zachránený, tak potrebuješ spásu a nepýtaj sa na svetonázor. Ale ak si kresťan nasleduješ Ježiša, tak tvoja poslušnosť vyžaduje, aby všetko, čo, o čom myslíš, bolo Ježišovi podriadené. Amen?
1: Amen.
0: Takže preskúmaj svoj svetonázor, ťažká úloha, a zisti, či Ježiš má v ňom reálne a nie len deklarované prvé miesto. Druhá úloha, požiada Ježiša o odhalenie skrytých bohov tvojho sveta. Všade, kde to nie je naviazané a podriadené Ježišovi, tak tam je Boh s malým B. Boh s malým B je modla. Je niečo nám, a možno, že ho nechceš mať, toho Boha. Ja netvrdím, že chcete byť modlári. Ale toto nám šarapatí, pretože ešte raz spomeniem, dnešný informačný tok je tak veľký, že neviem, či je niekto, kto dokáže kontrolovať všetko, čo sa vám preženie hlavou, keď počúvate rádio, televíziu, ľudia rozprávajú, no to neustále beží. Hej. Počúvate piesne, v nich je milión falošných informácií, lživých navádzaní, reklam. Reklamy sú tak často modlárske, tak zúfalo modlárske, že už vymšujú aj neveriacich ľudí. Ešte reklama veľmi často eticky vyrušuje neveriacich ľudí. A my to počúvame a niekde v podvedomí sa vám to hromadí. Takže niekto Ježiš odhalí. On je živý a má s tebou kontakt. S jeho dieťa. Povedz, Pane, odhaľ, ak mám v sebe niečo, čo je tebe nepodriadené. Chcem s tým, aby to išlo preč. A tretia, rozmýšľaj, ako Ježiš vládne nad autoritami, ktoré musíš poslúchať. Poslúchajte nejaké autority. No každý z nás musí nejakú autoritu poslúchať. Sadnete do auta a poslúchate nejaký kód, nejaké pravidlá. Zamestnanie, čo mám povedať. Bytové, neviem, družstvo, alebo čo to nezexistuje. Protože vždy niekto je nejaké autorite. Ak ich poslúcham, čo zrejme, tak musím vedieť, že aký vzťah má k tomu Ježiš. K tomu, čo tá autorita robí a do akej miery poslúcham v tom Ježiša, kde už musím dať pozor, aby som nešiel proti ním. Tak nemáme sa búriť proti autoritám, to nikdy nie je vzbora, ale kresťan musí dať pozor, aby Ak ide o vyššiu poslušnosť, že Boh si praje niečo iné, tak je v Biblii jasne napísané, lepšie poslúchať Boha ako ľudí. Takže kresťan sa nikdy nebúri, ale môže poslúchať vyššiu autoritu. To, keď sa nebúri, to musí byť realita, lebo viete, za toto sa dá skryť. Ja sa nebúrim, ale poslúcham niekoho vyššieho, ale v skutočnosti som sami trň, rozumiete, na štvatý, tak to musí byť pravdivé. Dobre, takže tým by sme dnes ukončili a ja sa budem modliť na záver. Pane, len ty vieš, ako je svet a často aj kresťania vzdialený od dôslednej poddanosti všetkého, v čom žijeme, tebe. Prosím ťa, aby to slovo, ktoré sme dnes si pripomenuli z listu Kolosanom, tvoj duch pripomenul tam, kde budeme konfrontovaní s týmito vecami stvorenia a nebudeme ich vidieť ako podriadené tebe, a nebudeme my v nich podriadovať sa tebe. Nedovoľ nám, aby sme žili proti tomu, čo vyznávame a čo veríme. Amen.
1: Rádio Logos. Slová záchrany pre večnosť.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 25. kapitola.
1: Abraham si vzal druhú ženu menom Ketúra. Tá mu porodila Zimrána, Jokšána, Medána, Midiána, Išbáka a Šúacha. Jokšán splodil Šebu a Dedána. Synovia Dedánovi boli Ašúrovia, Letúšovia a Leumovia. Synovia Midiánovi sú Éfa, Éfer, Chánuch, Abída a Eldáá. Títo všetci sú potomkami Ketúry. Abraham dal Izákovi všetko, čo mal, ale synom vedľajších žien, ktoré mal Abraham, dal dary a poslal ich ešte za svojho života preč od svojho syna Izáka na východ, do východnej krajiny. Počet rokov Abrahamovho života bol 175, potom skonal. Tak zomrel Abraham v požehnanom veku, starý, sýty života, a bol pripojený k svojmu príbuzenstvu. Jeho synovia Izák a Izmael ho pochovali do jaskyne Machpéla na poli Efróna, syna Chetejca Couchara, ktoré je naproti Mamré, na poli, ktoré Abraham kúpil od Chetejcov. Tam pochovali Abraháma a jeho ženu Sáru. Po smrti Abrahámovej Boh požehnával jeho syna Izáka. A Izák býval pri studni Lachaj Rouhí. Toto je rodokmeň Abrahámovho syna Izmaela, ktorého porodila Abrahámovi Sárina slúžka, Egypťanka Hagar. Toto sú mená Izmaelových synov podľa ich mien a rodov. Nebájot, prvorodený syn Izmaelov, Kédár, Adbeel, Mipsám, Mišma, Dúma, Massa, Chadad, Téma, Jetúr, Náfíš a Kédma. Toto sú synovia Izmaelovi a to sú ich mená podľa dedín a táborísk. 12 kmeňových kniežat. Izmaelov život bol dlhý 137 rokov. Potom skonal. Izmael zomrel a pripojený bol k svojmu príbuzenstvu. Izmaelci bývali od Chavíli až po Šúr, východne od Egypta, smerom k Asýrii. Usadili sa východne od všetkých svojich bratov. Toto je rodokmeň Abrahámovho syna Izáka. Abraham splodil Izáka. Izák mal 40 rokov, keď si vzal za ženu Rebeku, dcéru Aramejca Betúela z Paddan Aramu, sestru Aramejca Lábána. Izák sa modlil k Hospodinovi za svoju ženu, pretože bola neplodná. Hospodin ho vypočul a jeho žena Rebeka počala. Keď sa však synovia zrážali v jej živote, povedala: Ak je tomu tak, na čo som v tomto stave? A šla sa pýtať Hospodina. A Hospodin jej odpovedal: Dva národy sú v tvojom živote a dva kmene sa rozvetvia z tvojho vnútra. Jeden kmeň prevládne druhý a starší bude slúžiť mladšiemu. Keď sa jej naplnil čas, aby porodila, hľa, dvojčatá boli v jej živote. Prvý, ktorý vyšiel, bol ryšavý a celý bol ako kožuch chrpatý, i pomenovali ho Ezavom. Potom vyšiel jeho brat a rukou sa pevne držal Ezavovej pety i pomenovali ho Jakobom. Izák mal práve 60 rokov, keď sa narodili. Keď chlapci vyrástli, Ezav sa stal zdatným lovcom a žil na poli, Jakob však bol pokojamilovným mužom a býval v stanoch. Izák si obľúbil Ezava, lebo rád jedával divinu, Rebeka si však obľúbila Jákoba. Keď raz Jákob uvaril jedlo a Ézav prišiel domov z poľa unavený, povedal Ézav Jákobovi: Daj sa mi najesť z toho červeného jedla, lebo som unavený. Preto sa volá Edom. Ale Jákob povedal, predaj mi najprv prvorodenstvo. Na to povedal Ézau, bez tak už idem umrieť, na čom je teda prvorodenstvo? A Jákob povedal, hneď mi to odprisahaj. A on mu odprisahal, tak predal svoje prvorodenstvo Jákobovi. Potom dal Jákob Ézauovi chleba a misu šošovice, ten sa najedol a napil. Potom vstal a odišiel. Tak pohrdol Ézau prvorodenstvom.

0: Ako Božie dieťa dostávate požehnanie úplného a konečného odpustenia.
1: Šťastný, komu je vina odpustená a jeho hriech je prikrytý. Šťastný, komu Pán viny nepočíta a bez falše je jeho duch. Dokiaľ som mlčal, okrehli mi kosti pri ustavičnom stonaní. Lebo ma dňom i nocou ťažila tvoja ruka a moja sila vyprahla, jak zahorúča v letných. Vtedy som sa ti napokon vyznal z hriechu a obnažil som vinu pred tebou. Riekol som, priznávam Pánovi svoje viny a ty si mi ich potom odpustil. Nuž, nech sa modlí každý, kto je zbožný, modlí sa v čase príhodnom. Záplavy veľkých vôd ho nedočiahnu. Ty si môj úkryt pred bolesťou. Radosťou zo spásy ma obklopíš. Vyučím ťa a ukážem ti cestu. Budem ti radívať a moje oko bude ťa strážiť a bdieť nad tebou. Nebuďte bez rozumu ako kôň a mulica, ktoré sa krotia zubadlom i úzdou, aby po dobrej ceste kráčali. Mnohé má hriešnik bolesti. Kto v Boha dúfa, nájde odpustenie. Tešte sa v Pánovi, spravodlivý, a plesajte. Tešte sa všetci srdcom úprimný.
0: Žalm 32. kapitola 1. až 11. verš. Čo je najväčším požehnaním vo vašom živote? Viem, že som viacnásobne požehnaný. Som požehnaný dlhoročným manželstvom s mojou hrdinkou, mojou poradkyňou a najlepšou priateľkou Luelou. Nedokážem si predstaviť svoj život bez nej. Som požehnaný našimi štyrmi už dospelými deťmi a našimi vzťahmi naplnenými láskou. Som požehnaný 6 nádhernými vnúčatami. Som požehnaný životom službe, ktorá je motivujúcejšia a vzrušujúcejšia, než som kedy sníval. Som požehnaný tým,

že stále mám jedlo a domov, kde môžem bývať. Som požehnaný, že môžem prichádzať do skvelých cirkevných zborov, ktoré sú odovzdané kázaniu evanjelia. Som požehnaný toľkými úžasnými priateľmi. Mohol by som pokračovať nezaslúženými a nezarobenými požehnaniami v mojom živote, ale jedno požehnanie je také úchvatné, ktoré premieňa život, že ho budem oslavovať po zvyšok večnosti. S týmto požehnaním dokážem každé ráno stať a dodáva mi nádej. Získalo si moje srdce a nastavilo smer pre môj osobný život a môj život v službe. Čo je tým úchvatným požehnaním, ktoré žiari jasnejšie ako všetky ostatné v mojom zozname? 32. žalm ho zachytáva veľmi dobre. Vtedy som ti vyznal svoj hriech a nezastrel som svoju vinu. Riekol som, vyznám Hospodinovi svoje priestupky. A ty si odpustil vinu môjho hriechu. Žalm 32. kapitola 5. verš. My všetci sa rodíme v istom stave, ktorý je tak hlboký, temný a ničivý, že stále vedie k smrti. Táto temnota preniká do každej oblasti našej osobnosti. My jej nedokážeme uniknúť. Uchvacuje naše srdce a ovláda každú myšlienku a túžbu. Je príčinou každého porušenia v oblasti morálky a vzťahov. Kvôli nej je život ťažký a smutný. Hriech je najhoršia vec, ktorá sa nám kedy mohla stať. Preto Božie odpustenie je tá najlepšia vec, ktorá sa nám kedy mohla stať. Dávid používa tri slová na charakteristiku tohto temného stavu. Hriech, ktorý nedosahuje Boží svätý štandard, prestúpenie, ktoré je vzburou a spôsobuje, že prekračujeme Božie hranice, a neprávosť, to je morálna nečistota. Božie odpustenie pokrýva každý aspekt toho, čo hriech je a čo hriech robí. Je to úžasné požehnanie, že nemusíme nič urobiť, aby sme sa očistili, ani sa pokúšať urobiť zo seba priateľných ľudí pre Boha, aby sme získali odpustenie. Nie. On k nám prichádza a prijíma nás takých, akí sme. Pobáda nás, aby sme prišli k nemu s pokornými slovami vyznania a dôvery v jeho odpúšťajúcu milosť. Keď budeme umenšovať, popierať či obhajovať svoj hriech, nemôžeme vyhrať. Keď si budeme odôvodňovať svoju spravodlivosť, nikdy to z nás neurobí spravodlivých ľudí. Keď sa budeme porovnávať s ostatnými, nedokážeme tým zlomiť moc hriechu nad nami. Naša jediná nádej, keď čelíme tejto nevyliečiteľnej chorobe, je Božie odpustenie. 32. žalm poukazuje na to, ako toto odpustenie bude pre nás zabezpečené v Ježišovi. Zamyslíme sa. Ako skúmanie a vyznanie hĺbok vášho hriechu Bohu zvýši vašu vďačnosť za Kristovo dielo? Ako by toto konanie od tohto momentu malo ovplyvniť váš život? Modlíme sa. Bože, chválim ťa za tvoju vernú lásku. Skláňam sa v úžase nad tvojou majestátnou milosťou, ktorá prináša odpustenie dokonca aj takým hriešnikom, akým som ja. Ty si mojou skrýšou. Ty ma chrániš pred trápením. Obklopuješ ma pokrikom vyslobodenia. Ďakujem ti, mene Ježiš. Amen.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Timotejovi. Tretia kapitola.
1: Uvedom si však, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Lebo ľudia budú milovať samých seba, budú milovať peniaze, budú chvastaví, namyslení, rúhači, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní, neláskaví, neľútostní, ohovárači, nezdržanliví, bezohľadní, bez lásky k dobru, zradcovia, nerozvážni, vystatovační, viac milujúci rozkoše ako Boha. Budú mať výzor pobožnosti, ale jej moc budú popierať. Aj od týchto sa odvracaj, lebo niektorí spomedzi nich vnikajú do domov a podmaňujú si ľahké ženy obťažené hriechmi a zmietané rozličnými žiadosťami, ktoré sa síce stále učia, ale nikdy nemôžu dôjsť k poznaniu pravdy. Ale ako sa Jannés a Jambrés postavili proti Mojžišovi, tak sa aj títo protivia pravde. Sú to ľudia so skazenou mysľou a neosvedčení vo viere. Ale už nebudú mať mnoho úspechov, lebo ich nerozumnosť sa stane zjavnou všetkým, ako sa stala aj nerozumnosť tamtých. Ale ty si dôsledne nasledoval moje učenie, správanie, predsavzatie, vieru, trpezlivosť, lásku, vytrvalosť, moje prenasledovania, utrpenia, ktoré ma postihli v Antiochii, Ikónii, Listre. Koľko prenasledovaní som zniesol. A zo všetkých vytrhol ma Pán. A všetci, ktorí chcú žiť pobožne v Kristu Ježišovi, budú prenasledovaní. Ale zlí ľudia a podvodníci budú napredovať v zlom, budú zvádzať a budú zvázaní. Ale ty zostaň v tom, čomu si sa naučil a čo ti bolo zverené, veď vieš, od koho si sa to naučil, a pretože od detstva poznáš sväté písma, ktoré ťa môžu urobiť múdrym na spasenie skrze vieru v Krista Ježiša. Každé Bohom vnuknuté písmo je aj užitočné na učenie, na karhanie, na naprávanie, na výchovu v spravodlivosti, aby Boží človek bol súci a pripravený na každé dobro.

Milí poslucháči, vítame vás opäť pri pokračovaní našich pravidelných úvah na tému Ako žiť kresťanský život. V našich reláciách sme hovorili o chudobe v duchu, o našom ponížení i povýšení v Kristovi. Povedali sme si, že pred Kristovým príchodom Boh zachraňoval starozákonných svätých na základe vyvolenia. Tiež sme si vysvetlili, že na rozdiel od doby starého zákona, ktorá sa týkala vyvoleného národa, už nad Božími deťmi zo všetkých národov nepanuje Mojžišov zákon, teda doslovné dodržiavanie Božieho desatora a Tóry, ale s Kristom prišla nová éra, doba novej zmluvy. Rodina Božích detí už nie je iba pokrvné potomstvo vyvoleného národa, ale vďaka Kristovej obeti na kríži sme jej súčasťou my všetci, ktorí žijeme pre Krista. To ale neznamená, že starý zákon pre nás stratil význam, len ho musíme vidieť z inej perspektívy. To, čo bolo pre starozákonníkov budúcnosťou, teda príchod Mesiáša, sa pre nás naplnilo v minulosti. Dnes sa pozrieme na Petra a Pavla, novozákonných spravodlivých, ktorí podobne ako starozákonní spravodliví vyprázdnili pred Bohom svojho ducha.

Môžeme povedať, že rybár Šimon Peter bol v správnej chvíli na správnom mieste, na brehu Genezareckého jazera. Tam Ježiš vstúpil do Šimonovej lode, aby sa trochu vzdialil od tlačenice ľudí a ďalej hovoril k zástupom. Keď skončil, vyzval rybára Šimona, aby vyplával na more a spustil sieť. Šimon Peter stál tvárou tvár zázraku, ktorý mu spôsobil silné pohnutie mysle. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: Odíď odo mňa, Pane, lebo som hriešny človek. Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, 8. verš. Každý, kto Božím pôsobením spozná svoj hriech, okamžite schudobnie v duchu. Jeho sebavedomie klesá smerom k nule. Jeho duchovný stav odhaľuje hlboký prepad, hlboký deficit. Peter si uvedomil svoj skutočný stav tvárou v tvár Kristovej svetosti. I povedal Ježiš Šimonovi: Neboj sa, odteraz ľudí budeš loviť. Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, 10. verš B. Petrova premena bola ukončená. Peter sa stal rybárom ľudí, teda evanjelistom a služobníkom Božím.

A čo Pavol? Ten dodržiaval Boží zákon, pokiaľ mu sily stačili, a v horlivosti priam vynikal. Ale ani Pavol nezostal sám sebou. Sám o sebe v liste Galatianom hovorí: Veď iste ste počuli, ako som si voľakedy počínal v židovstve, že som nadmieru prenasledoval a ničil cirkev Božiu. A prevýšil som v židovstve mnohých vrstovníkov svojho rodu, takže som nad všetkých horlil za podanie otcov. Ale keď tomu, ktorý ma od života matky vyvolil a milostivo povolal, zaľúbilo sa vo mne vyjaviť svojho syna, aby som hlásal radostnú zvesť o ňom medzi pohanmi, ani chvíľu som sa neradil s telom a krvou. List Galatianom, 1. kapitola, 13. až 16. verš. Sprievodným znakom nového života v Kristovi je hlboké poznanie straty osobného ja a nastávajúce zmeny. Pozrime sa, ako sa vysporiadal so svojím ja apoštol Pavol. Počúvajme pozorne. Viem totiž, že vo mne, to jest v mojom tele, neprebýva dobré, lebo vôľu k dobrému mám, ale nemám sily, aby som to vykonal. List Rimanom, 7. kapitola, 18. verš. Pavol spoznal, že ako človek je chudák a žobrák. Videl, že má prázdne ruky. Až veľmi dobre si uvedomoval, že ho vlastné duchovné bohatstvo ťahá ku dnu. Podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom, ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu mojej mysle a zotročuje ma zákonom hriechu, čo je v mojich údoch. Biedny a človek, kto ma vytrhne z tohto tela smrti, ale vďaka Bohu skrze Ježiša Krista, nášho pána. A tak teda ja, ten istý, svojou mysľou slúžim zákonu Božiemu, telom však zákonu hriechu. List Rimanom, 7. kapitola, 22. až 25. verš. Pavol hovorí: Biedny ja človek. To je doslovne, aký som bezmocný, aby som to zvládol vlastnými silami. Hovorí: Bože, bez teba nezmôžem nič. Pavol naviac jasne objasňuje funkciu zákona. Ale vieme, že čo zákon hovorí, hovorí tým, ktorí sú pod zákonom, aby sa všetky ústa zapchali a celý svet bol vinný pred Bohom. Pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený pred ním ani jeden človek, lebo zo zákona je poznanie hriechu. List Rimanom, 3. kapitola, 19. a 20. verš. Zákon nám bol daný preto, aby nás usvedčil z hriechu, nie preto, aby nás dodržiavanie zákona zachránilo pred Božím hnevom. Zachrániť nás môže len Pán Ježiš Kristus. Uvedomme si, že Boží zákon v rukách telesného človeka môže byť strašnou zbraňou. Dejiny cirkvi sú plné udalostí, kedy najrôznejší Boží bojovníci síce bojovali v mene Boha, ale za svoje pozemské a telesné záujmy. Cirkevná moc od svetskej moci je rovnako vzdialená ako myslenie telesného a duchovného sveta. Pavol dodržiaval zákon a prenasledoval nielen Božiu cirkev, ale aj Ježiša samotného skrze jeho ľud. Dodržiavanie zákona neviedlo Pavla k večnému životu, ale do záhuby. Len skrze Boží zásah si Pavol na rozdiel od svojich mnohých vrstovníkov mohol uvedomiť, že život v Kristovi nie je riadený dodržiavaním vonkajších zákonov a nariadení, ale cez vnútorné pôsobenie Božej milosti. Premenu srdc pôsobí sám Boh a Pavol zomiera sám sebe. Nechajme hovoriť Božie slovo. Tak súte aj vy, že ste mŕtvi hriechu a živí ste Bohu v Kristovi Ježišovi. Nech teda nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele tak, že by ste povoľovali jeho žiadostiam. Ani svoje údy nevydávajte hriechu za nástroje neprávosti, ale oddajte sa Bohu ako tí, čo vstali z mŕtvych a žijú, a svoje údy vydávajte Bohu za nástroje spravodlivosti. Hriech totiž nebude panovať nad vami, lebo nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. List Rimanom, 6. kapitola,
11. až 14. verš. Pavlovi bolo úplne jasné, že musí vyprázdniť svoju doterajšiu horlivosť. A Pavol ide ešte o krok ďalej. Doslovne nazýva svoju vyprázdnenú spravodlivosť, svoje ľudské telesné výkony, úspechy a činy smetím. Tak vidí sám seba človek, ktorého oči a myseľ boli otvorené. Počúvajme. A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal a aby som aj sám bol v ňom ako taký, ktorý nemá vlastnej spravodlivosti zo zákona, ale z viery v Krista, teda spravodlivosť z Boha, založenú na viere. List Filipanom, 3. kapitola, 8. a 9. verš. Pavol sa svojich životných predsavzatí a spôsobov zbavil tak, že ich vylúčil zo svojho zažívacieho duchovného systému. Povedzte niečo podobné dnešným ľuďom a ukameňujú vás. Nie doslovne, ale určite pocítite na vlastnej koži útok na poli pracovnom i spoločenskom. Svet nám navráva, musíš byť prvý za každú cenu, buď asertívny, presaď sa, silnejší zvíťazí, buď na seba hrdý, vybojuj si svoje miesto pod slnkom. Boh však hovorí, až keď uznáš svoju naničhodnosť a slabosť, až potom ťa môžem použiť. To nie je tvoj koniec, ako sa na prvý pohľad zdá. To je len začiatok nového života.

0: Uznať chudobu v duchu je to najťažšie poznanie a rozhodnutie, aké kedykoľvek vo svojom živote urobíme. Nie nadarmo Božie slovo hovorí o tom, že prví budú poslední a poslední budú prví. Kresťanstvo je revolúcia. To je pravé víťazstvo všetkých, ktorí úplne dôverujú Bohu. Všetci starozákonní i novozákonní spravodliví, keď sa stretli s Bohom tvárou v tvár, padli na svoju tvár a triasli sa, pretože intenzívne pocítili svoju nespôsobilosť byť v prítomnosti Boha. A ako sú na tom tí, ktorí Boha nepotrebujú a žijú z vlastného ducha, z vlastnej spravodlivosti? Biblia nás nenecháva na pochybách. Ak neveríte, prečítajte si 6. kapitolu Zjavenia Jána. Pred tvárou toho, ktorý sedí na tróne, sa nikto neskrie. To nie je strašenie, to je realita. Väčšina ľudí žije tak, ako keby posledný súd neexistoval. Niektorí s touto možnosťou do istej miery rátajú, ale dúfajú, že Boh, ktorý je láska, nad nimi prižmúri svoje oko. Ich sebavedomý duch sebestačnosti to nemôže vydržať. Milí poslucháči, lúčim sa dnes s vami so slovami biedny a človek a jedným dýchom dodávam, ale vďaka Bohu, ktorý nám dáva silu víťaziť skrze Ježiša Krista, nášho Pána.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos, viac ako slová, viac ako slová, viac ako slová, viac ako slová.

105. žalm. Ďakujte Bohu a chváľte Jeho meno. Hlásajte Jeho skutky medzi národmi. Spievajte Mu a hrajte Mu. O všetkých Jeho divoch hovorte. A Jeho menom chváľte sa. Nech majú radosť Boha hľadajúci. Vypytujte sa stále na Pána. Hľadajte stále Jeho svetú tvár. Spomínajte na zázraky, čo vykonal, a znamenia a slová Jeho úst, v deti Abraháma, sluhu Jeho, synovia Jákobovi, ktorých si Boh náš vyvolil.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Sudcov, 2. kapitola.
1: Anjel Hospodinov šiel z Gilgálu nahor do Bochýmu. Riekol: vyviedol som vás z Egypta a priviedol do zeme, ktorú som prísahou zasľúbil vašim otcom. Povedal som: nezruším nikdy svoju zmluvu s vami, no vy nesmiete uzavrieť zmluvu s obyvateľmi tejto krajiny, ale zbúrajte ich oltáre. No vy ste neposlúchli môj rozkaz. Čo ste to urobili? Teraz vám hovorím, nevyženiem ich spred vás, stanú sa vám protivníkmi a ich bohovia vám budú osídlom. Keď anjel Hospodinov povedal tieto slová všetkým Izraelcom, ľud začal nahlas plakať. Preto nazvali to miesto Bochým a obetovali tam Hospodinovi. Keď Jozua prepustil ľud, Izraelci odišli, každý do svojho dedičného podielu, aby zabrali krajinu. Ľud potom slúžil Hospodinovi po celý čas, čo žil Jozua a starší, ktorí prežili Jozu a videli všetky veľké skutky Hospodinove, ktoré vykonal pre Izrael. Jozua, syn Núnov, služobník Hospodinov, zomrel vo veku 110 rokov. Pochovali ho na území jeho dedičného podielu v Timnat Cherese, na pohorí Efraimskom, severne od vrchu Gáš. Keď celé toto pokolenie bolo pripojené k svojim otcom, prišlo po ňom ďalšie pokolenie, ktoré nič nevedelo o Hospodinovi ani o diele, ktoré vykonal pre Izrael. Izraelci robili, čo sa nepáčilo Hospodinovi, a slúžili Bálom. Opustili Hospodina, Boha svojich otcov, ktorý ich vyviedol z Egypta, a chodili za inými bohmi, za bohmi okolitých národov, klaňali sa im a tak hnevali Hospodina. Keď opustili Hospodina a slúžili Baálovi a Aštartám, vzplanul hnev Hospodinov proti Izraelu a vydal ho do rúk pleniteľom, ktorí ich plienili, a odovzdal ich do rúk okolitým nepriateľom, takže nemohli už obstáť pred svojimi nepriateľmi. Kedykoľvek vytiahli, ruka Hospodinova v zlom zasiahla proti nim, ako im pohrozil Hospodin a ako im prisahal, i dostali sa do veľkej úzkosti. Potom im Hospodin vzbudil sudcov, ktorí ich zachránili z rúk pleniteľov. No ani svojich sudcov neposlúchali, ale oddávali sa iným bohom a klaňali sa im. Rýchlo odbočili z cesty, po ktorej chodili ich otcovia poslušní prikázaniam Hospodinovým. Nepočínali si tak. Keď im Hospodin vzbudil sudcov, Hospodin bol so sudcom a vyslobodzoval ich z rúk nepriateľov, kým sudca žil, lebo Hospodin sa zľutovával nad nimi pre ich vzdychy pred ich utláčateľmi a sužovateľmi. Ale len čo sudca zomrel, znova konali horšie ako ich otcovia, chodili za inými bohmi, slúžili im a klaňali sa im. Neupustili od svojich skutkov a od tvrdohlavého počínania. I vzplanul hnev Hospodinov proti Izraelu a on hovoril: pretože tento národ prestúpil moju zmluvu, ktorú som ustanovil ich otcom, a neposlúchli môj hlas, ani ja nevyženiem spred nich ani jeden z národov, ktoré Jozua pri svojej smrti zanechal, a to preto, aby som nimi vyskúšal Izrael, či sa budú pridržať ciest Hospodinových a chodiť po nich ako ich otcovia, alebo nie. Tak ponechal Hospodin tieto národy v krajine, nevyhnal ich hneď a nedal ich Jozuovi do rúk.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 23.
1: Boh je môj pastier. Nebudem cítiť nedostatku. Na sviežých pastvách ma pasie, z čistých prameňov ma napája. Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno sväté. A hoci by som údolím smrti kráčal, nebudem sa báť zlého, lebo ty so mnou si. Palica pastierska a prúd tvoj tešia ma. Stôl prestieraš mi pred očami zlých a potieraš mi hlavu olejom a pohár môj je štedro naplnený. Milosť a dobrota ma budú sprevádzať v dňoch môjho života a dlho budem bývať v dome Pánovom.
0: Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Poznáte Žalm 23 na spameť? Ak nie, určite sa naučte tento žalm, ktorý bol zdrojom útechy pre Boží ľud naprieč storočiami. Nedovolte, aby vás to, že ho dobre poznáte, obralo o jeho hĺbku. Konkrétne by som chcel upriamiť vaše myšlienky na významnosť úvodných slov. Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Tento nádherný sľub je pre každého veriaceho. Tí, ktorí sa boja Pána a hľadajú ho, nemajú nedostatok. To hovorí aj Žalm 34, verše 10-11. Povážte, čo to pre nás znamená. Boh nás zaopatruje. Naplňa všetky naše duchovné a materiálne potreby. Verš 2. Boh nás vedie. Verše 2-3. Boh nás obnovuje, keď od neho zblúdime. Verš 3. Potešuje nás v skúškach, ktoré sú ako tmavé údolia. Verš 4. Chráni nás. Verš 5. Spôsobuje, že náš pohár preteká požehnaniami. Verše 5-6. Zabezpečil našu budúcnosť v nebi. Verš 6. Pán Ježiš, náš dobrý pastier, nám kúpil tieto požehnania za obrovskú cenu. Položil život za svoje ovce. Takto to čítame v Evanjeliu podľa Jána v 10. kapitole, verše 11, 15 a 17. Ste jednou z Pánových oviec. Jeho ovce počúvajú jeho hlas a nasledujú ho v radostnej poslušnosti. To čítame v Evanjeliu podľa Jána 10, 3, 4. Stratili ste svoju kresťanskú radosť skrze chlad srdca, skrze duchovné upadnutie? Vráťte sa k svojmu pastierovi, ktorý láskavo obnoví vašu dušu. Ak nie ste kresťan, obráťte sa k Pánovi Ježišovi Kristovi. Čiňte pokánie zo svojho hriechu a dôverujte Bohu, že v ňom je vaša záchrana. Potom budete môcť povedať: Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Sudcov, 3. kapitola.
1: Toto sú národy, ktoré ponechal Hospodin v krajine, aby nimi skúšal všetkých Izraelcov, ktorí nepoznali boje o Kanaán, len preto, aby ho pokolenia Izraelcov poznali a aby naučil bojom tých, ktorí ich nepoznali. Toto sú tie národy. 5 filištínskych kniežat, všetci Kanaánci, Sidónci a Chivíci, ktorí obývali Libanonské pohorie od vrchu Baal Hermón až ako sa ide do Chamátu. Títo boli na skúšku pre Izrael, aby sa dokázalo, či bude počúvať príkazy, ktoré Hospodin dal ich otcom skrze Mojžiša. Izraelci bývali uprostred Kanaáncov, Ketejcov, Amorejcov, Perizejcov, Chivícov a Jebúsejcov, brali si ich céry za ženy, dávali svoje céry ich synom a slúžili ich Bohom. Izraelci robili, čo sa nepáčilo Hospodinovi. Zabudli na Hospodina svojho Boha a slúžili Baalom a Aštartám. Tu vzplanul hnev Hospodinov proti Izraelcom a odovzdal ich do rúk Kúšán Rišátaíma, kráľa mezopotámskej Sýrie. Izraelci boli 8 rokov poddaní Kúšán Rišátaímovi. Vtedy volali Izraelci k Hospodinovi o pomoc a Hospodin vzbudil Izraelcom záchrancu, ktorý ich zachránil, Kenázovho syna Otniela, Kálebovho mladšieho brata. Duch Hospodinov zostúpil na neho a on spravoval Izrael. Vytiahol do boja a Hospodin dal Kúšán Rišátaíma, kráľa Sýrie, do jeho moci a jeho ruka mocne doliehala na Kúšán Rišátaíma. Krajina mala 40 rokov pokoj. Potom Kenázov syn Otniel zomrel. Keď Izraelci opäť robili, čo sa nepáčilo Hospodinovi, Hospodin dal moabskému kráľovi Eglónovi moc nad Izraelom, pretože robili, čo sa nepáčilo Hospodinovi. Ten sa spojil s Amoncami a Amálékovcami, vytiahol, porazil Izrael a obsadil mesto Paliem. Izraelci slúžili moabskému kráľovi Eglónovi 18 rokov. Vtedy Izraelci volali k Hospodinovi o pomoc a Hospodin im vzbudil záchrancu Ehúda, syna Benjamínca Géru, ktorý bol ľavák. Izraelci poslali po ňom Eglónovi, moabskému kráľovi, poplatok. Ehúd si zhotovil meč na obe strany ostrý, na lakeť dlhý a opásal si ho podšaty na pravé bedro. Odovzdal moabskému kráľovi Eglónovi poplatok. Eglón bol veľmi tučný muž. Keď Ehúd odovzdal poplatok, prepustil mužov, ktorí poplatok niesli, on sám sa vrátil od tesaných modiel pri Gilgále a povedal: Mám ti, kráľ, čo si tajného povedať. A ten prikázal: Ticho. A všetci, čo stáli okolo neho, vyšli von. Keď Ehúd vošiel k nemu, on sedel vo svojej chladnej hornej sieni, ktorú mal sám pre seba. Ehúd povedal: Mám pre teba Boží odkaz. A on vstal zo stolca. Vtedy siahol Ehúd ľavou rukou po meči na pravom bedre, chytil ho a vrazil mu ho do brucha, takže za čepeľou vnikla aj rukoveď a sadlo sa zavrelo za čepeľou, lebo meč mu nevytiahol z brucha, na to vyšiel zadným východom. Potom Ehúd šiel cez stĺporadie, zavrel za sebou dvere hornej siene a zamkol. Len čo vyšiel, prišli sluhovia a keď videli dvere hornej siene zavreté, povedali: Odbavuje si potrebu v chladnej sieni. Čakali až do zunovania. On však neotváral dvere hornej siene. Vzali kľúč a otvorili a hľa, ich pán ležal mŕtvy na zemi. Ale kým oni otáľali, Ehúd ušiel. Prešiel popri tesaných modlách a unikol do Sejíry. Len čo došiel, zatrúbil na Efraimskom pohorí na trúbu, Izraelci zostúpili s ním z pohoria a on na ich čele. Povedal im: Nasledujte ma, lebo Hospodin vám vydal do rúk vašich nepriateľov Moábcov. Oni zostúpili za ním a zabrali Moábcom jordánske brody a nikomu nedovolili prejsť. Vtedy pobili z Moábcov do 10 000 mužov, všetko silných a udatných. Nikto sa nezachránil. Tak bol v ten deň pokorený Moab pod moc Izraela a krajina mala pokoj na 80 rokov. Po ňom nastúpil Anátov syn Šamgar, ten pobil 600 filištíncov voliarským bodlom a tiež vyslobodil Izrael.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 75.
1: Velebíme ťa, Bože, velebíme. Nám blízkosť tvoju divy zvestujú. Stanovím lehotu a spravodlivo budem súdiť. Keby sa zakývala krajina a tí, čo žijú v nej, ja upevním jej stĺpy. A privolávam pyšným, nechváľte sa. A bohaprázdnym, nedvíhajte roh. Nedvíhaj roh svoj vysoko a nekrič so šijou drzovi petou. Nie od východu, ani od západu, nie z púšte povýšenie prichádza. Lež Hospodin je sudcom každému, jedného poníži, druhého na trón posadí. Lebo je v ruke Božej ťažký kalich a horký nápoj plný korenia. Ešte i jeho kvasnice vypijú zo dna ničomníci zeme. Ja toto budem hlásať na veky, ospevujúci Boha Jákobovho. Obsekám rohy bezbožníkov a spravodlivý v sláve zažiari.
0: Keď príde uložený čas. Tento žalm začína piesňou oslavovania a chváli Boha za jeho zázračné diela, verš 2. A potom hovorí sám Boh, verše 3-4. Nasleduje varovanie pre vystatovačných bezbožných ľudí, verše 5-9. Žalm sa končí chválou Boha v očakávaní vykonania jeho súdu nad bezbožnými a jeho požehnania spravodlivých. Verše 10-11. Oslavujeme ťa, Bože, oslavujeme. A že je blízke tvoje meno, o tom rozprávajú tvoje divy. Verš 2. Spurgeon píše: Nespievame o skrytom Bohu, ktorý spí a ponecháva cirkev jej osudu, ale o Bohu, ktorý je nám v najtemnejších dňoch najbližšie, ktorý je pomocou v súženiach, nájdenou veľmi dokázanou. Verš 2 je povzbudením pre všetkých, ktorí prechádzajú ťažkým obdobím. Boh má svoj vopred určený čas záchrany a súdu. Keď príde uložený čas, ja budem súdiť spravodlivo. Musíme vždy pamätať na to, že Boh je absolútne zvrchovaný nad svojim vesmírom. My často nemáme trpezlivo sledovať jeho konanie, no on má svoj uložený čas, ktorý je vždy ten správny. O Božej zvrchovanosti nad záležitosťami ľudí nás tiež učia verše 6 a 7. Je utešujúce vedieť, že Boh zosadzuje vladárov a dosadzuje ďalších. Kalich vína, ktorý budú piť bezbožní, hovorí o súde. Verš 9. Podobne čítame v Zjavení 14:10. Ako môže mať kresťan istotu, že unikne odsúdeniu pre svoj hriech? Pretože dôveruje Kristovi, ktorý vypil hrozný kalich Božieho súdu, aby nás spasil. Čítame v Evanjeliu podľa Lukáša 22:42 a v Evanjeliu podľa Jána 18:11. On trpel a zomrel na kríži, aby bol potrestaný za náš hriech. Bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrvený pre naše neprávosti. Izaiáš 53, verš 5. Na toto myslíme, keď pijeme z jedného kalicha počas Večere Pánovej. Je to pre nás kalich požehnania, ktorý nám tiež hovorí o novej zmluve v Kristovej krvi. Ako čítame v Evanjeliu podľa Lukáša, 22. kapitola, verš 20, a takisto v prvom liste Korinským v 10. kapitole, verš 16.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Sudcov, 4. kapitola.
1: Po smrti Ehúdovej Izraelci zase robili, čo je zlé v očiach Hospodinových. Preto ich Hospodin vydal do rúk kanánskeho kráľa Jábína, ktorý panoval v Chácoure. Jeho vojvodcom bol Sísera, ktorý býval v Charúšet Gojime. Izraelci volali k Hospodinovi o pomoc, lebo onen mal 900 železných vozov a po 20 rokov tvrdo utláčal Izraelcov. Prorokyňa Debora, Lapidótova žena, bola v tom čase sudkyňou v Izraeli. Sedávala pod Deborinou palmou medzi Rámou a Bételom na Ifraimskom pohorí a Izraelci prichádzali k nej na súd. Poslala po Báráka, syna Abíno Ámovho, zavolala ho z Kedeš Naftálí a povedala mu: Hospodin Boh Izraela ti prikázal. Choď, ťahni navrch Tábor a vezmi so sebou 10 000 mužov spomedzi Naftálíjovcov a Zebulúnovcov, potom ti k potoku Kíšon pritiahnem Síseru, Jábínovho vojvodcu s jeho vozmi a vojskom a vydám ti ho do rúk. Bárák jej povedal: Ak pôjdeš so mnou, pôjdem aj ja, ale ak nepôjdeš so mnou, nepôjdem ani ja. Povedala teda: Dobre, pôjdem s tebou, ale sláva tohto ťaženia, ktoré podnikáš, nepripadne tebe, lebo Hospodin vydá Síseru do rúk ženy. Potom Debora vstala a išla s Bárákom do Kedeša. Bárák zvolal Zebulúna a Naftáliho do Kedeša a 10 000 mužov šlo za ním, aj Debora išla s ním. Keniec Cheber sa oddelil od Kenícov, synov Mojžišovho tesťa Chóbaba, a postavil si stan pri dube v Chaanaime pri Kedeši. Keď Síserovi oznámili, že Abinoámov syn Bárák vyšiel na vrch Tábor, Sísera zvolal všetky svoje vozy, 900 železných vozov a všetok ľud, ktorý mal pri sebe z Charúšet Gojimu, k potoku Kíšónu. Debora povedala Bárákovi: Hor sa, lebo toto je deň, v ktorom ti Hospodin dal Síseru do rúk. Iste, že Hospodin už vyšiel pred tebou. Bárák zostúpil z vrchu Tábor a za ním 10 000 mužov. Hospodin ostrým meča uviedol do zmetku pred Bárákom Síseru i všetky vozy a celý jeho tábor, takže Sísera zoskočil z voza a pešo utiekol. Bárák prenasledoval vozy a tábor až po Charúšet Gojím a celé vojsko Síserovo padlo ostrým meča. Neostal ani jediný. Sísera utiekol pešo k stanu Jaéli, ženy Keníca Chebera, lebo bol mier medzi chácúrským kráľom Jábínom a medzi domom kenijského Chebera. Jael vyšla oproti Síserovi a povedala mu: Uchýl sa, pane, uchýl sa ku mne,

neboj sa. Uchýlil sa k nej do stanu a ona ho prikryla prikrývkou. On jej povedal: daj sa mi napiť trochu vody, lebo som smedný. Otvorila kožený mech s mliekom, dala sa mu napiť a prikryla ho. Povedal jej: postav sa ku vchodu stanu a keď niekto príde a spýta sa ťa, je tu niekto, povedz, že nie. Vtedy Cheberova manželka Jael pochytila stanový kolík a vzala do ruky kladivo, ticho vošla k nemu a vrazila mu kolík do slúch, takže vnikol až do zeme. Sísera totiž tvrdo zaspal pre únavu. Tak zomrel. Hľa, ako tak Bárák prenasledoval Síseru, Jael mu vyšla naproti a povedala: poď, ukážem ti muža, ktorého hľadáš. Vošiel k nej a hľa, ležal tam mŕtvy Sísera s kolíkom v sluchách. Tak pokoril Boh v ten deň kanánskeho kráľa Jábína pred Izraelcami. Ruka Izraelcov vždy tvrdšie doliehala na kanánskeho kráľa Jábína, kým ho nezničili.

0: Vitajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 29.
1: Vzdávajte Pánovi, synovia Boží, vzdávajte Pánovi slávu a moc. Hlasito chváľte Pánovo meno, v posvetnom rúchu ho vzývajte. Hlas Pánov duní nad vodami, Boh hrmí plný veleby, Hospodin hrmí nad velikými vodami. Mocný je Pánov hlas a velebný je Pánov hlas. Hlas Hospodinov cédre láme, Hospodin láme cédre libanonské. On roztancuje Libanon ako teliatko a širiom ako mláďa bivolie. Plamene ohňa kreše Pánov hlas. Pánov hlas púšťou otriasa, Hospodin otriasa Kádešskou púšťou. Pánov hlas duby rozochvieva a hory lístia zbavuje. A v jeho chráme všetko volá sláva. Hospodin tróni nad potopou, Pán tróni na veky tak ako kráľ. Pán podaruje silu svojmu ľudu a pokojom mu požehná.
0: Hlas Hospodinov. Tento žalm začína trojnásobným volaním ku vzdávaniu slávy Hospodinovi. Čítame to vo verši 1 a 2. Synovia Boží sú s najväčšou pravdepodobnosťou nebeskí anieli, cherubíni a serafíni, ktorí sa neprestajne klaňajú Bohu a uctievajú ho. Porovnaj Izaiáš 6:1-3 a Zjavenie 4:8. Ľudia sú často pomalí oslavovať Boha, obzvlášť mocní tohto sveta. Kresťania musia byť iní. Klaňajme sa Hospodinovi v ozdobe svetosti. Verš 2. Búrky prinášajú strach a hrôzu tým, ktorí sa v nich ocitnú, napríklad Jonáš 1:4-5 alebo Marek 4:37-38. Veriaci má však byť ako Dávid, ktorý v búrke videl Boha a počul v nej jeho hlas. Slová hlas Hospodinov sa vo veršoch 3 až 9 nášho žalmu nachádzajú 7 krát. Boh slávy hrmí počas búrky a jeho hlas je mocný a velebný. Verše 3, 4. Boh prehovoril a bol stvorený svet. To čítame v 1. Mojžišovej v 1. kapitole. Pán Ježiš prehovoril a búrka utíchla. Marek 4, 39. A mŕtvi ožívali. Ján 11, 43, 44. Keď sa Pán Ježiš vráti, všetci mŕtvi budú počuť jeho hlas a budú vzkriesení. Ján 5, 28, 29. Keď on prehovorí, hriešnik je vytrhnutý z duchovnej smrti a prijíma večný život. Ján 5, 25 alebo Efeským 2, 5. Hospodin je kráľom nad každou búrkou, či už v prírode alebo v duchovnom zápase. On dá silu svojmu ľudu a požehná svoj ľud pokojom. Čítame vo verši 10, 11. Je známy príbeh o jednej staršej pani, ktorej sa počas zemetrasenia opýtali: Bojíte sa? Ona odpovedala: Nie, skôr sa chvejem pri pomyslení, že mám Boha, ktorý dokáže zatriasť svetom. Nemusíme mať obavy ani v tej najtemnejšej búrke, ak sa len naučíme rozpoznať hlas Hospodinov. Hlas Hospodinov je mocný. Hlas Hospodinov je velebný. Verš 4. Ako máme uctievať nášho slávneho všemohúceho Boha? Vzdajte Hospodinovi slávu jeho mena. Klaňajte sa Hospodinovi v ozdobe svetosti. Čítame v 2. verši.

0: Oheň, ktorý nehasne. Tam sa mu v plameni horiaceho kra zjavil Hospodinov anjel. Mojžiš videl, ako ker horí a nezhárá. Druhá kniha Mojžišova, 3. kapitola, 2. verš.
1: Aj keď Mojžiš žil na faraónovom dvore, vedel, že nie je Egypťan, ale je jedným z ľudu Izraela. Kvôli zotročeniu Izraelitov cítil sa byť tajomne veľmi ťahaný k svojim bratom. Skrytým volaním v srdci, aby ich jedného dňa vyslobodil, sa o nich znova staral a videl, ako Egypťan ťažko týral jedného z Hebrejov. To Mojžiša tak rozrušilo, že mučiteľa udrel a zabil. Potom musel utiecť a skryť sa. Po 40 rokoch skľúčenosti a zúfalstva na púšti, keď sa zdalo, že je všetko zabudnuté, objavil Mojžiš pri pasení oviec veľmi zvláštny jav. Videl horiaci ker, ktorý však nezhorel. Keď sa Mojžiš začudovane prizeral, začul Pánov hlas. Nepribližuj sa, vyzuj si sandále, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svätá pôda. Druhá kniha Mojžišova, 3. kapitola, 5. verš. Nebol krík obrazom Mojžišovho stavu? Nebol po zabití Egypťana taký osamelý, taký zmrzačený, vyschnutý a plný trňov obrazom utrpenia? Ale posolstvo nikdy nehasnúceho ohňa pre Mojžiša a tiež pre teba, drahý čitateľ, znie. Aj keď si urobil vo svojom živote veľké omily, keď veľký hriech takmer zničil tvoju vieru a budúcnosť, áno, aj keď si sa stal vinným za smrť iného človeka, potom vec Boh ťa neodmietol. Stojí pri svojom ohni, ktorý vložil do tvojho srdca pred mnohými rokmi. Boh si stojí za svojim povolaním, ktoré ti dal ešte v detskom veku. Povolaním, ktoré nikdy neľutuje. Takže nezúfaj. Oheň stále horí a vždy bude horieť. Stále si dobre pamätáš, ako ťa Ježiš stretol v mladých rokoch, ako si ho nasledoval, ako si ho miloval. Sníval si o slávnej budúcnosti vo viere a službe pre neho. Ale potom do tvojho života vstúpila pohroma, ten hriech, ktorý jedným úderom zničil všetko. Viera klesla, nádej zhasla, aj oheň vyhasol. Ale dnes počuješ, že to nie je pravda. Oheň stále horí. Boží oheň v tvojom srdci nikdy nezhasne. Dnes ho Pán znovu rozdúcha, začne horieť a hovorí k tebe. Nezahojiteľný je tvoj úraz a boľavá je tvoja rana. Uzdravím ťa, vyliečím ťa z tvojich rán. Jeremiáš 30. kapitola, 12. a 17. verš.

0: Kto sa oddeľuje, hľadá to, po čom túži, vyráža proti všetkému, čo je vydarené. Blázon nemá záľubu v rozumnosti, ale len v prejavovaní svojho zmýšľania. Keď príde bezbožnosť, príde aj opovrhnutie a s hanbou potupa. Sťa vody hlboké sú slová z úst muža, zúrčia si potok, žriedlo múdrosti. Nie je dobré nadržiavať bezbožnému a potláčať na súde spravodlivého. Pery blázna vyvolávajú škriepky a jeho ústa volajú po bitke. Ústa sú bláznovi na skazu a pery sú osídlom pre jeho život. Slová ohovárača sú ako lahvôdky, zostupujú až do útrob tela. Aj ten, kto je nedbalý pri svojej práci, je bratom ničiteľa.
1: Kniha Prísloví, 18. kapitola. Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Meno Hospodinovo je pevnou vežou, spravodlivý sa do nej utieka a je chránený. Bohatému je majetok pevným mestom a vysokým múrom v jeho predstave. Pred pádom sa srdce človeka povyšuje, ale slávu predchádza pokora. Ak niekto odpovie skôr, ako vypočul, poslúži mu to na bláznovstvo a hanbu. Duch muža vydrží chorobu, ale kto znesie zroneného ducha? Rozumné srdce získava poznanie a ucho múdrych hľadá poznanie. Dar uvoľňuje človeku priestor a vedie ho pred veľmožou. Spravodlivým sa zdá, kto vystupuje prvý vo svojom spore, ale príde druhý a vyskúša ho. Los ukončieva spory a rozhoduje aj medzi mocnými. Zradený brat je viac ako opevnené mesto a spory sú ako závory hradu. Ovocím svojich úst sa nasíti žalúdok človeka a z výnosu svojich perí sa naje dosýta. Smrť a život sú v moci jazyka a kto ho miluje, okúsi jeho ovocie. Kto našiel ženu, našiel znamenitú vec a priazeň dostal od Hospodina. Úpenlivo prosí chudobný, ale bohatý odpovedá tvrdo. Sú blížni, ktorí privádzajú do záhuby a sú priatelia, ktorí sú oddanejší ako brat.
1: Kniha prísloví, 18. kapitola.
2: Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

0: Lepší je chudobný, ktorý chodí vo svojej bezúhonnosti, ako človek pokrivený húst, ktorý je blázon. Snaha bez poznania nie je dobrá, kto beží prenáhlene, zmýli si cestu. Človeka vlastné bláznovstvo zvedie na cestie, ale jeho srdce sa hnevá na Hospodina. Bohatstvo rozmnožuje počet priateľov, ale chudobného opúšťa jeho priateľ. Falošný svedok neostane bez trestu a ten, kto dýchal lžou, sa nezachráni. Mnohí sa líškajú vznešenému a každý je priateľom tomu, kto rozdáva dary. Chudobného nenávidia všetci jeho bratia, tým viac sa ho stránia priatelia. Ženie sa za nimi slovami, ale nie tých. Kto získava miluje svoj život, kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povedie. Falošný svedok neostane bez trestu a ten, kto dýchal lžou, zahynie. Nestačí bláznovi blahobyt, ani otrokovi, aby panoval nad kniežatmi. Chápavosť robí človeka zhovievavým a je mu cťou prehliadnúť hriech. Ako revanie levíčata je hnev kráľov, ale jeho láskavosť je ako rosa na rastline. Bláznivý syn je na skazu svojmu otcovi, až škriepky ženy sú sťa neprestajné kvapkanie cez strechu. Dom i majetok dedia sa po otcoch, ale rozumná žena je od Hospodina. Lenivosť ponára do tvrdého spánku a nedbalý človek bude hladovať. Kto zachováva prikázanie, zachová si život, zomrie však, kto nedbá na svoje cesty.
1: Kniha prísloví, 19. kapitola.
2: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo.
3: Počúvate Rádio Logos.

Táto séria bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Štyri pôdy. Kamenistá pôda. Neďaleko diaľnic a dopravných uzlov v Los Angeles nájdete mnoho neúrodných kopcov a vrchov. Počas daždivého obdobia zrazu ožijú bujnou zeleňou. Ale ako náhle dažde prestanú, tak vyschnú a nadobudnú opäť hnedú farbu. Táto sľubne vyzerajúca zeleň sa rýchlo premení na vyschnutú step, ktorá je dobrá akurát ako palivo pre kalifornské požiare. Toto je skvelý obraz toho, ako niektorí ľudia reagujú na evanjelium. Sú presným opakom ľudí so zatvrdeným srdcom, o ktorých sme hovorili v predošlom článku. Títo ľudia predstavujú kamenistú pôdu v Kristovom podobenstve. Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo na kraj cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné padlo na skalu a keď vzýšlo, uschlo, pretože nemalo vlahy. Iné však padlo medzi trnie a ho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme a keď vzýšlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 5. až 8. verš. Skala, ktorá je pokrytá tenkou vrstvou zeminy, predstavuje človeka s plytkým srdcom, ktorý reaguje na evanjelium okamžite, ale povrchne. Bez hlbokých koreňov nemôže rastlina dlho prežiť v suchom podnebí. Rýchlo vyrastie a zazelená, ale rovnako rýchlo, ako sa zazelená, aj vyschne. Ešte predtým, než by dosiahla takú zrelosť, aby mohla prinášať ovocie. Takýto vzrast neprináša žiadny úžitok. 129. žalm, 6. verš, prirovnáva hriešníka, podobne ako v tomto podobenstve, k tráve na strechách, čo usychá skôr, ako ju vytrhajú. V tenkej vrstve prachu, ktorá sa nahromadí na plochých strechách, sa môže tráva alebo nejaká burina uchytiť a môže vyzerať aj dosť bujne, ale iba na krátky čas. Je odsúdená na zánik, ako náhle začne klíčiť a dokonca ani slama, čo po nej zostane, nie je hodná na žiadny dobrý účel. A tento žalm ďalej hovorí, ani kosec si nenaplní hrsť, ani viazač snopov náručie. 129. žalm, 7. verš. Poslucháči, predstavujúci túto kamenistú pôdu, sa spočiatku zdajú byť chápaví. Preukazujú silný záujem. Ježiš hovorí, že prijímajú slovo s radosťou. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 13. verš. Sú evanjelium úplne nadšení. Ale toto nadšenie len zakrýva skutočnosť, že títo ľudia nemajú žiadny hlboký koreň. Veria len chvíľu. Majú akýsi dočasný druh viery, ktorá vôbec nie je autentickou skutočnou vierou, pretože je to len povrchná plítka viera bez hlbokého koreňa, ktorá je vystavená na pospas okolitým vplyvom, ktoré určite vyskúšajú jej životaschopnosť. Nie je to otázka, či takáto viera zlyhá, ale skôr kedy zlyhá. Väčšinou, ale nie vždy, sa to stáva skôr ako neskôr. Každý, kto reagoval pozitívne na Božie slovo, bude skôr či neskôr čeliť obdobiu pokušenia. Grécke slovo pokušenie v Lukášovi 8.13 môže znamenať aj skúšku alebo test. Viera nového učeníka bude podrobená skúške, či už v podobe prenasledovania, nejakej ťažkej životnej udalosti, alebo bude táto viera priamo skúšaná samotnými ťažkosťami, ktoré súvisia s jej predstieraním. Ak je to povrchná plítka viera, nezáleží na tom,
aká horlivá bola reakcia na evanjelium na začiatku. Táto osoba skôr či neskôr odpadne od viery, to znamená, že sa úplne vzdá viery. Ježiš povedal v Jánovi 8:31. Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. List Židom 3:14 hovorí, lebo sme sa stali Kristovými učeníkmi, ak podstatu, ktorú sme mali na začiatku, zachováme pevnú až do konca. Apoštol Pavol povedal, ak totiž zotrváte založený a pevný vo viere a neuchyľujete sa od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli, ktoré bolo zvestované každému stvorenstvu pod nebom. List Kolosenským, 1. kapitola, 23. verš. Tí, ktorých viera je len dočasná, počujú evanjelium a rýchlo a povrchne reagujú. Možno majú nejaké sebecké motívy, možno si myslia, že Ježíš napraví ich pozemské problémy alebo urobí ich život ľahším. V skutočnosti si vôbec neuvedomili, čo to znamená kráčať s Ježišom. Chvíľu sú naplnení nejakým dobrým pocitom, nejakou emóciou, cítia úľavu alebo niečo podobné. Najprv sú to slzy radosti, objatia, zdvihnuté ruky a množstvo aktivít. Toto vedie k tomu, že mnoho kresťanov si začne myslieť, že ide o skutočné pravé obrátenie, zakorenené v hlbokom presvedčení. Dokonca to vedie k falošnej domnienke, že takáto reakcia na evanjelium je lepšia ako tichá zdržanlivosť nejakého pravého veriaceho, ktorý si tak hlboko uvedomuje svoju hriešnosť, že je naplnený pokorou a pokojnou vďačnosťou. Výbuch radosti nie je rozlišujúcim znakom autentického obrátenia. Radosť je samozrejme prirodzená a je na mieste. Celé nebo je naplnené radosťou, keď sa nejaká duša obráti. Taká bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokánie. Evanjelium podľa Lukáša, 15. kapitola, 7. verš. Ale tak, ako Ježiš hovorí v tomto podobenstve, aj veľkú radosť môže sprevádzať falošné obrátenie. Ani hyperaktívna radosť, ani tichá krotkosť nie sú určujúcimi znakmi toho, či má niekto plítku alebo hlbokú vieru. Ale ovocie, prípadne aj jeho nedostatok, to odhalia. Strom je poznať po ovoci. V konečnom dôsledku nezáleží na tom, za akým veľkým nadšením reaguje povrchný poslucháč na Božie slovo, pretože ak je to plítke presvedčenie bez hlbokého koreňa, tak tá osoba nakoniec tak či tak odpadne od viery. A keď sa to stane, tak sa definitívne potvrdí to, že napriek toľkej radosti a zápalu tá osoba nikdy skutočne neverila. Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Veď keby boli z nás, zostali by s nami, ale odpadli, aby sa ukázalo, že nie všetci sú z nás. Prvý list Jánov, 2. kapitola, 19. verš.

0: Táto úvaha bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske.
1: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

Potom Hospodin Boh povedal: Hľa, človek sa stal ako jeden z nás, pozná dobro a zlo. Len aby teraz nesiahol rukou na strom života, nejedol z neho a nežil na veky. Hospodin Boh ho vyhnal zo záhrady Eden. Genesis 3. kapitola 22. až 23. verš. Potom Hospodin Boh povedal: Hľa, človek sa stal ako jeden z nás. V akom zmysle? V tom, že človek vzal rozhodovanie o tom, čo je dobré a čo zlé, do vlastných rúk. V snahe stať sa nezávislým od Boha sa postavil na Božie miesto, aby sa sám stal meradlom toho, čo je dobré a čo zlé. Preto Boh urobil radikálne opatrenie. Hospodin Boh ho vyhnal zo záhrady Eden. Čím Boh zdôvodní vyhnanie človeka z raja? Len aby teraz nesiahol rukou na strom života, nejedol z neho a nežil na veky. Pokiaľ človek nesiahol na strom poznania dobra a zla, mal slobodný prístup k stromu života. Ten strom bol symbolom toho, že jediným darcom života je Boh sám. Preto život poslušnosti Bohu by pre človeka znamenal večný život v Božej prítomnosti, v raji. Kto žije v spoločenstve s Bohom, má prístup k stromu života. Ale vo chvíli, keď človek siahol na zakázaný strom, stratil prístup k stromu života. Stratil možnosť žiť s ním naveky. Naveky v blízkosti Boha, v spoločenstve s ním. Božie rozhodnutie vyhnať človeka z raja znamená pre neho rozsudok smrti. Lebo tam vonku, za bránami raja, platí Božie nezrušiteľné. Veď prach si a do prachu sa vrátiš. Ale smrť má nielen biologický rozmer. Smrť tela, čiže oddelenie duše od tela. Smrť má aj duchovný rozmer. Oddelenie duše od Boha. Už predtým Boh povedal človeku o strome poznania dobra a zla: V deň, ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Genesis 2.17. V ten deň však nezomrel telesne, ale duchovne áno. A teraz to Boh len potvrdí. Lebo byť vyhnaný z raja znamená byť oddelený od Boha. To je duchovná smrť, keď sa človeku zatvorili dvere k Bohu, k spoločenstvu s ním. Človek, ktorý žije za bránami raja, preč od Boha a oddelený od Boha, žije život duchovnej smrti. A to ešte skôr, ako príde jeho telesná smrť. Aký strašný údel človeka, ktorého Boh stvoril pre seba a pre spoločenstvo so sebou. Pane, chceli sme raj bez teba. A tak sme stratili raj i teba. Ďakujeme, že ty si nestratil nás.

Potom Hospodin Boh povedal: Hľa, človek sa stal ako jeden z nás. Pozná dobro a zlo. Len aby teraz nesiahol rukou na strom života, nejedol z neho a nežil na veky. Hospodin Boh ho vyhnal zo záhrady Eden. Genesis 3. kapitola, 22. a 23. verš. Adam a Eva sú vyhnaní z raja. Odteraz sa ich život bude odohrávať za bránami raja. Ale vyhnanie človeka z raja nie je len prejav Božieho súdu. Je to zároveň aj prejav Božej milosti, keď Boh znemožní padlému človeku prístup k stromu života. Prístup k večnému životu. Boh hovorí: Len aby teraz nesiahol rukou na strom života a nejedol z neho, nežil na veky. Keby človek v stave porušenosti dosiahol večnosť, to by nebolo požehnanie, ale prekliatie. To by nebolo nebo, ale peklo. Predstavme si, že by sme takí, akí sme, sebeckí, hriešní, porušení ľudia, žili na veky. Taká predstava, že by sa náš pozemský život predlžil na nekonečno, je desivá. Lebo večnosť v stave hriechu nie je zisk, ale utrpenie. Práve predtým Boh chráni človeka, keď mu zabraní prístup k stromu života. Smrť sa tak stane hrádzou proti nekonečnému hrešeniu, proti životu v stave večnej porušenosti. Človek, ktorý siahol na strom poznania dobra a zla, ktorý mal zakázaný, odteraz už nebude môcť siahnuť na strom života, ktorý mal dovolený. Je vyhnaný z raja. Preč od Boha? Preč od stromu života? Preč od zdroja večného života? Aby tak zistil, že jeho nezávislosť od Boha je len ilúzia. Že v otázke života, časného aj večného, je stále závislý od svojho stvoriteľa. Aj keď sa vzbúril voči nemu, stále zostáva len stvorením, navyše smrteľným stvorením. Vzbúra človeka voči Bohu tak nie je ziskom, ale stratou. Lebo otrhnúť sa od Boha znamená otrhnúť sa od zdroja života. Stať sa vyhnancom znamená byť vykorenený z pôdy, do ktorej nás Boh pôvodne zasadil. Tou pôdou je Boh sám. Len život zakorenený v Bohu je život plnosti, ktorý má budúcnosť. Aká budúcnosť čaká človeka tam vonku, za bránami raja? Za nami sú zatvorené dvere k Bohu, do raja. Pred nami je návrat do zeme, smrť, ktorá nás čaká na konci. A celou cestou musíme zvádzať zápasť s mocou temnosti, ktorej sme otvorili dvere do svojho života, keď sme z neho vytvorili Boha. Aké tragické. Pane, daj nám prežiť hrôzu z údelu človeka, ktorý žije za bránami raja.

Hospodin Boh ho vyhnal zo záhrady Eden, aby obrábal pôdu, z ktorej bol vzatý. Odohnal človeka na východ od záhrady Eden, postavil cherubov a blízkavý plamenný meč, aby strážili cestu k stromu života. Genesis 3. kapitola 23. a 24. verš. Hospodin Boh ho vyhnal zo záhrady Eden. Človek nie je poslaný preč z raja. Je z neho vyhnaný. Na jeho adresu znie Božie. Von. Von z raja. Preč odo mňa. Odohnal človeka od seba. A aby Boh ešte počiarkol a zvýraznil tú bezútešnosť ľudského údelu za bránami raja, postavil anielov s mečom v ruke, ktorí strážia cestu k stromu života. Tento obraz anielov s mečom znamená, že žiadna ľudská cesta späť k Bohu, späť do raja, neexistuje. Aj keby sa človek rozhodol vrátiť späť a došiel by až k bráne raja, zistí hroznú skutočnosť. V bráne raja čaká aniel s plamenným mečom v rukách ako neprekonateľná prekážka na ceste k stromu života. Všetky ľudské snahy, všetky náboženstva sveta nás môžu doviesť na najvýš, na hranice raja. Ale tam na nás čaká anjel s mečom, ktorý hovorí: ani o krok ďalej. Brány raja sú zvonku nedobytné. Sú zamknuté zvnútra. Z ľudského hľadiska je tak situácia beznádejná. Ale ak žiadna ľudská cesta k Bohu nevedie, prečo potom Biblia vôbec pokračuje vo svojom rozprávaní ďalej? O čom je teda zvyšok Biblie? Hoci cesta od človeka k Bohu nejestvuje, existuje cesta od Boha k človeku. A o tom je vlastne skoro celá Biblia. Lebo Biblia pozná ešte jedného Adama. Prvý človek, Adam, stal sa živou bytosťou. Posledný Adam oživujúcim duchom. 1. Korintianom 15:45. Okrem príbehu pozemského Adama, Biblia rozpráva aj príbeh nebeského Adama, Krista. Už v raji zaznie predpoveď o jeho príchode, keď Boh hovorí hadovi: nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraniš petu. To je predpoveď o Kristovom víťazstve nad nepriateľom našich duší. Vďaka jeho víťazstvu všetko, čo sme v prvom Adamovi stratili, sme v poslednom Adamovi získali späť. Dokonca aj stratený raj. Pane, ďakujeme, že vyhnaním z raja nekončia tvoje plány s človekom.

Hospodin Boh ho vyhnal zo záhrady Eden, aby obrábal pôdu, z ktorej bol vzatý. Odohnal človeka a na východ od záhrady Eden postavil cherubov a blízkavý plamenný meč, aby strážili cestu k stromu života. Genesis 3. kapitola, 23. a 24. verš. Za človekom sa zatvoria brány raja. Odteraz bude žiť ako vyhnanec, ďaleko od raja, ďaleko od Boha. Príbehom prvého človeka Adama Biblia začína, ale jeho príbehom Biblia nekončí. Prejdú celé stáročia, ba i tisícročia, a na zem prichádza iný, nebeský Adam, Kristus. Dvaja Adamovia predstavujú dva životné smery, dve životné línie. Jedna línia smeruje z dola nahor a charakterizuje ju túžba po seba povýšení. Túto líniu reprezentuje pozemský Adam. Človeku nestačilo, že bol stvorený na Boží obraz. Tá túžba pýchy povýšiť sa nad stvoriteľa, ktorý sa zrodila v diablovi, sa preniesla na človeka. Ten sa tiež chcel postaviť na Božie miesto, stať sa sám sebe Bohom. Lenže táto túžba po seba povýšení skončila pádom človeka a jeho vyhnaním z raja. Tá druhá línia smeruje z hora nadol a charakterizuje ju túžba po seba ponížení. Túto líniu reprezentuje druhý Adam, Kristus. Prvý Adam si chcel ulúpiť to, čo mu nepatrilo. Druhý Adam, Kristus, sa dobrovoľne vzdáva toho, čo mu patrilo. Filipenom 2, 5. A tak, keď opúšťa slávu neba, zostupuje nadol, z neba na zem. Zostupuje dole do potupnej smrti na kríži. Zostupuje až na úplné dno zavrhnutia, ako ten posledný zločinec a vyvrhel ľudskej spoločnosti, keď zomiera za hriech sveta. A práve vtedy, keď visí medzi nebom a zemou, ako najposlednejší zo všetkých, stane sa zázrak. Kajúcnemu lotrovi Kristus hovorí: Amen ti hovorím, dnes budeš so mnou v raji. Lukáš 23:43. V raji? Vari, raj nie je pre človeka navždy stratený? Vari, sa pre človeka opäť otvorili brány raja? Ale čo tí anjeli s mečom v ruke, ktorí stoja v jeho bránach? Ostrie ich meča pocítil Kristus sám na sebe. On sa necháva prebodnúť týmto mečom za nás. A tak vďaka jeho smrti je cesta k Bohu opäť otvorená. Prístup k stromu života je opäť voľný. Preto Biblia končí pohľadom na vykúpeného človeka uprostred raja. Zjavenie 22 o tom hovorí. Pane, ďakujeme, že v bráne raja už nestoja strážcovia s mečom smrti, ale tam stojíš ty so svojou otvorenou náručou.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je z 1. Korintianom 11. kapitola 2. verš. Chválim vás, že pamätáte na mňa vo všetkom. Uznanie znamená povedať ďakujem. Znamená vyjadriť to, že som si všimla niečo dobré, čo môj manžel urobil. Uznanie znamená rozpoznať úsilie a oceniť ho vďakou. Znamená slovami alebo pocitmi komunikovať to, že som vďačná za teba i tebe. Tu je niekoľko spôsobov, ako môžete partnerovi vyjadriť uznanie. Pochvala partnerovi za preukázanie pozitívneho postoja alebo charakterovej črty. Verejná pochvala partnera za nejaký pozitívny skutok. Chválenie sa partnerom pred ostatnými. Upútať skôr pozornosť na to, čo váš partner robí dobre, ako na to, čo robí zle. Slovami: o drahá, oceňujem, že si tak ťažko robila v záhrade. Vyzerá to skvelo. Alebo slovami: ďakujem, že sa tak staráš o moju rodinu. Uvedomujem si, že si ťažko pracovala počas ich poslednej návštevy. Zaslanie e-mailu alebo kartičky so slovami vďaky v pošte. David a ja sme často mali problém vidieť toho druhého uznanlivými očami. Niekedy sme sa skôr sústreďovali na to negatívne. To, čo sa nám nepáči, čo nemáme alebo čo pre seba nerobíme. Niekedy nám to pomohlo zmýšľať o tom druhom uznanlivo. Spomenúť si na pozitívne charakterové črty, ktoré nás k sebe priviedli. Mne sa na Davidovi páčili jeho odvážne tendencie v kombinácii s jeho schopnosťou ísť s prúdom. Jemu sa zase na mne páčila moja bezprostrednosť a spontánnosť. Ak nad tým budeme rozmýšľať, pospomíname si na veci, ktoré sa nám na sebe páčili, keď sme sa vzali. Je úžasné sledovať a spomínať na to, ako sme sa do seba zaľúbili, a vyvoláva to v nás pocity vďačnosti a nádeje. Modlím sa. Otče, pripomínaj mi často silné stránky môjho manžela. Pripomínaj mi, prečo som sa do ňoho zamilovala. Na záver je tu otázka. Čo z toho, čo váš partner je alebo robí, aby ste dnes mohli oceniť, je mojou modlitbou, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Prejdi mestom, stredom Jeruzalema a označ znakmi čelá mužov, ktorí zdychajú a stenú pre všetky ohavnosti, ktoré sa pášu v ňom. Na vlastné uši som ho počul hovoriť tamtým. Prejdite cez mesto za ním a bite. Nech sa nezmiluje vaše oko a nemajte súcitu. Avšak nepriblížte sa k nejakému mužovi, na ktorom je znak. Začnite od mojej svätyne. Ezechiel, 9. kapitola, verše 4 až 6. Keď Boh ukázal Ezechielovi ako svoju slávu, tak aj ohavnosti, ktoré boli vykonané v samotnom Božom chráme, povedal mu, že prišiel čas, aby konal v hneve proti Jeruzalemu. Bolo vidieť 6 mužov so zbraňou a jedného iného, ktorý mal písacie potreby pri svojich bedrách. Skôr, ako bude konať v zaslúženom prísnom súde, Boh chcel oddeliť tých, ktorí cítili tak ako on vzhľadom na veci, ktoré sa diali medzi jeho ľudom. Tí budú ušetrení, keď Boží súd bude vykonaný nad Jeruzalemom. Keď sa Boh chystal zničiť Sodomu, Abraham s ním vyjednával. Vystrihaj sa konať tak, aby si s bezbožným usmrtil aj spravodlivých. Potom by spravodlivý pochodil ako bezbožný. Vystrihaj sa toho. Či by ten, čo súdi celú zem, nemal konať spravodlivo? Potom, keď Boh vyvrátil mestá, v ktorých býval Lót, rozpomenul sa na Abraháma a vyviedol Lóta z pohromy. Boh je svätý. Musí súdiť zlo. Ale hovorí o súde, že zvláštne je jeho dielo. Nezvyčajný je jeho skutok. Izajáš, 28. kapitola, 21. verš. Jeho prísny súd musí začať od jeho svätyne a môže udrieť bez rozlíšenia ako tu, na starca, mládenca i pannu, dieťa i ženu. A predsa, keď prišiel súd, vidíme, ako Boh ušetril Jeremiáša a Barúcha a Ebed-Melecha. A takisto, skôr ako prepukne hrozný súd súženia na vinnej zemi, pán vezme k sebe svoju cirkev. A počas tohto súdu tiež zachráni zbožný ostatok Izraela.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Ježiš Kristus, ten istý včera i dnes i na veky. List Židom, 13. kapitola, 8. verš. Súvislosť v 13. kapitole listu Židom dáva tomuto obdivuhodnému výroku

našom pánovi Ježišovi zvláštny dôraz. Jeden verš predtým čítame. Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie. Pozorujte, aký bol koniec ich správania a napodobňujte ich vieru. Skúsení kresťania nám, keď sme boli mladí vo viere, vysvetľovali Božie slovo. Mohli sme sa od nich mnohému naučiť. Ich príklad dôvery v Boha a verného učeníctva nás motivoval, aby sme nasledovali svojho pána a slúžili mu. Avšak medzi tým zomreli. Dokončili svoj beh viery a teraz sú pri Kristovi. Chýbajú nám ich jasné biblické porozumenia, ich múdre rady a ich príklad, ktorý nám ukazoval cestu. A tu smieme vedieť jedno. Ježiš Kristus ostáva. Pre nás je ten istý, aký bol pre tých, ktorí boli veriaci pred nami. Nikto nám nemôže nášho pána a spasiteľa vziať. Je tu stále a pomáha nám. Nedajte sa zavádzať rozmanitým a cudzím náukám. Táto výzva nasleduje po dnešnom našom texte. Dnes sa šíria mnohé falošné učenia o kresťanskej viere. Často nám sľubujú nové poznania. Ako sa môžeme chrániť? Celkom jednoducho. Ježiš Kristus stačí. Keď Pavel kedysi povedal, lebo mne žiť je Kristus, potom sa to môže stať skutočnosťou aj pre nás. Nepotrebujeme nové učenia, aby sme mohli byť šťastní. Ježiš Kristus je osoba, ktorá uspokojí všetky naše potreby.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Lebo mnohí žijú tak, ako som vám často hovoril o nich, a teraz aj s plačom hovorím, že sú nepriateľmi kríža Kristovho. List apoštola Pavla Filipským, 3. kapitola, 18. verš. Sú ľudia, ktorí radi rozprávajú o Biblii. Cítia sa byť oslovení životom Pána Ježiša a považujú jeho správanie za príkladné. Robí na nich dojem mravná výška jeho ponaučení v tzv. Kázaní na vrchu. Ale len čo s nimi hovoríme o jeho kríži, stávajú sa zdržanliví a nerozumejú, prečo Ježiš by mal za nich zomrieť. Sú presvedčení, že žijú tak slušne, že sa tak nábožensky angažujú, že žiadneho vykupiteľa nepotrebujú. A ešte sa ľakajú pohanenia, ktoré zo sebou prináša osobné nasledovanie kedysi ukrižovaného Ježiša. Nie sú pripravení vzdať sa svojej vážnosti vo svete kvôli životu s ním. Božie slovo nazýva takýchto ľudí nepriateľmi Kristovho kríža. Azda tiež patríte k ním? Potom vás musím upozorniť na dôsledok takéhoto životného postoja. Večné zatratenie. Biblia dôrazne hovorí, slovo o kríži je totiž bláznostom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. Prvý list apoštola Pavla Korinským, 1. kapitola, 18. verš. Keď neviete, čo máte robiť s posolstvom o kríži, idete do večného zatratenia. Bez Ježiša Krista, ktorý na kríži zomrel za hriešnych ľudí, nezískate prístup k Bohu. Pretože svoje hriechy nemôžete vziať späť, aj vy ste odkázaní na obetnú smrť Krista. Ten zomrel z lásky k vám, aby ste mohli byť zachránení.

0: Wilhelm Busch, hovorme o tom. Ako sa jeden naučil pochopiť to podstatné? Vlak vošiel s rachotom do staničnej haly. Mladý študent zobral pomaly svoj kufrík a vystúpil. Kráčal k východu. Chvíľku sa obzeral. Potom šiel pomaly do mesta. Nie, neponáhľal sa, i keď doma naň čakala matka so sestrami. Jeho myšlienky blúdili. Aké to bolo pred rokmi iné. Vtedy sa ponáhľal, aby sa čo najrýchlejšie dostal zo stanice drožkou do peknej štvrti mesta, kde bývali rodičia. Vzhľadná vilka bola jeho rodičovským domom. Ešte prv, než sa drožka zastavila, vyskočil. Burlivé zvonenie pri bránke. Pribehli jasajúce sestry a matka. A potom otec, ten nádherný otec. Začali Vianoce so všetkým svojim leskom a radosťou. Áno, tak to bývalo predtým. Plný spomienok sa uberal ďalej. Bola to ďaleká cesta a on nemal ani tých pár feningov na električku. Nuž, feningy boli nesprávny výraz. Bola inflácia, keď aj jedna cesta električkou stála pár tisíc mariek. Ach, ako sa všetko zmenilo. Stiesnený kráčal na sever mesta. Čakal naň šedý, vysoký dom. Bývala tam matka v biedných podmienkach. Otec náhle zomrel. Inflácia strávila imanie. Svoj pekný dom museli opustiť. Všetko by bolo únosné, keby otec ešte žil. Náš mocný, optimistický otec, uvažoval študent, kým kráčal stále šedivejšími, smutnejšími ulicami. Takto sláviť Vianoce bez otca, to sa predsa nedá. A bez peňazí, bez vianočného stromčeka, bez darčekov. Nie, tak sa nemôžu Vianoce sláviť. Išiel pomaly. Nemal naponáhlo. Napokon prišiel k veľkému šedému domu. Začudoval sa, že ho nikto nevíta. Nuž, áno, pomyslel si. Už nemajú odvahu ďalej žiť. Vystupoval tmavými schodmi. Úplne hore bývala matka. Moja milá, úbohá matka, pomyslel si na prvom poschodí. Nemal som vôbec chodiť. Takto si človek iba zaťaží srdce. Uvažoval na druhom poschodí. Na treťom poschodí sa znova zastavil. Je práve štedrý večer, pomyslel si trpko. Ešte niekoľko schodov, potom však zostal stáť. Nad ním hlaholil spev, slávnostný, hlasný, nebeský. Tu hore stála matka s jeho sestrami. Spievali mu na privítanie. Prečo by som sa mal trápiť? Veď ešte mám Krista. Kto ma oň pripraví? Kto mi chce vyrvať nebesa, ktoré mi Boží syn vo viere ráčil dať? Mladý študent stál bez pohnutia. Bol to tvrdý chlapík. Svetovú vojnu prežil temer ako chlapec. Po vojne bojoval v dobrovoľníckom zbore. Teraz mu však tiekli slzy lícami, slzy radosti. Cítil sa ako pastieri na betlehemských poliach, ktorí počuli posolstvo anjela. Dnes sa vám narodil Spasiteľ. Pochopil to. Toto posolstvo patrí k Vianociam. Všetko ostatné môže zaniknúť a chýbať. Keď je tu Spasiteľ, vtedy sú Vianoce, jas, radosť a nádhera. S jasotom sa ponáhľal matke do náručia.
1: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.
2: Počúvate Rádio Logos.

Wilhelm Busch, 365 krát on. Poslal Ježiš dvoch učeníkov a riekol im: choďte do dediny, ktorá je pred vami, a hneď nájdete oslicu. Matúš 21, 1 a 2. U nás sa povie: majster pošle dvoch pomocníkov, alebo prezident pošle dvoch splnomocnencov, alebo minister pošle dvoch ministerských radcov. Vždy ide o odborníkov. Podľa toho by tu malo byť: Ježiš poslal dvoch mužov, ktorí vedeli zaobchádzať so spúrnymi oslami. Pánovi však je celkom ľahostajné, kým a čím niekto je. U Ježiša zaváži to, či sme učeníkmi. Niekto môže byť veľmi učený alebo schopný. Pán Ježiš sa však spýtuje iba na jedno: si mojím učeníkom? Ak nie sme učeníkmi, sme pre kráľovstvo Božie nepotrební. Čo to však je učeník? Učeníci, ktorých vtedy pán poslal do Betfáge, nerozumeli ešte tajomstvu Ježišovho kríža. Nevedeli ešte, čo to je znovu sa narodiť. Ale prišli pod vplyv pána Ježiša a boli ochotní ho poslúchať. Raz som stál na palube rínskeho parníka a videl som, ako sa za loďou ťahá brázda. Tu k lodi priplával veľký hárok papiera. Zrazu ho brázda strhla z jeho doterajšieho smeru a ťahala proti prúdu. Svet je prúd, ktorý mohutne prúdi preč od prameňa života. Učeníci sú zase ľudia, ktorých pán Ježiš vytrhol zo svetského prúdu a ťahá ich za sebou. Toto prirovnanie nie je dokonalé. Papier nemal vlastnú vôľu. Učeníkmi sa však môžeme stať iba na základe vlastnej vôle. Pane, zajmi aj naše srdce.

0: Však bereme, nie? No skúsim ešte raz, dobre? Ej, počujem ťa. Ktoré?
1: Lazivie, čo si chceš?
0: No, však jasne, že idem, a čo mám robiť?

0: Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Wilhelm Busch, 365 krát on. Mudrci uvideli dieťatko, padli na tvár a klaňali sa mu. Matúš 2:11. Ako často sa táto scéna zobrazuje vo výtvarnom umení. Maliarov pravdepodobne priťahuje nepochopiteľnosť toho, že veľkí, skvelí, zrelí mužovia ležia v prachu pred bezmocným dieťaťom. Je to naozaj pozoruhodné a vyplatí sa o tom premýšľať. Klaňali sa dieťatku. To znamenalo, že poznali božstvo tohto dieťaťa. Videli v ňom Božie zjavenie. Aké osvietenie. Keď učeník Peter neskôr vyznal pána Ježiša ako syna Boha živého, povedal mu pán: Telo a krv ti toto nezjavili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. Duch Svätý musí osvietiť naše srdce, ak chceme poznať Ježiša ako toho, ktorý k nám prišiel z iného sveta, zo sveta Božieho. Mudrci boli doma vo svete, ktorý bol hlboko náboženský. Duch Svätý musí osvietiť naše srdce, ak chceme poznať Ježiša ako toho, ktorý k nám prišiel z iného sveta, zo sveta Božieho. Mudrci boli doma vo svete, ktorý bol hlboko náboženský. Všetky náboženstvá

vyznali: to je koniec všetkých náboženstiev, v ktorých človek hľadá Boha. Teraz Boh prišiel k nám a hľadá nás. Kto to pochopí, ten musí aj dnes na kolenách povedať: zvelebujem moc lásky, ktorú mi zjavil Ježiš sám. Mudrcov nerušilo pri vzývaní, že sú celkom osamotení. Posledné informácie dostali v Jeruzaleme. Je priam trápne, že s nimi nikto nešiel. Ani to im však nezabránilo, aby Ježiša vzývali. Pane, dovoľ, aby sme patrili k hrstke tých, ktorí poznajú Teba a Tvoju svätosť.

Wilhelm Busch, 365 krát on. Keď sa Ježiš narodil, aj hľa mudrci od východu prišli a hovorili: prišli sme sa mu pokloniť. Matúš 2, 1 a 2. To je zvláštne. Vystupujú tu ľudia, o ktorých nevieme nič určité. Kto príde do hotela, musí vyplniť prihlášku, zapísať meno a priezvisko. Aké meno by asi napísali títo mudrci? Nevieme. Prihláška sa ďalej spýtuje. Povolanie. Áno. Aké povolanie mali mudrci? Nikto nevie. V gréckom texte stojí mágovia, v našom preklade mudrci. Jedno je rovnako nejasné ako druhé. Prihláška sa ďalej spýtuje na štátnu príslušnosť. Do ktorého štátu patrili mudrci? Orient. Orient je veľmi rozsiahla oblasť. Nevieme ani koľko tých mudrcov bolo. Ľudí trápilo, že to nevedia. Preto si trochu zafantazírovali a vyhlásili, že boli traja. A vraj boli to králi. Ich mená, že sú Gašpar, Melichár a Baltazár. To sú však výmysly. Biblia o tom nič nevie. Sú to ľudia plný záhad. Vieme o nich len jedno jediné. Chceli sa Ježišovi pokloniť a to aj urobili. Počul som raz, ako v zvade jeden chlapec povedal výhražne druhému: viem o tebe všeličo. Aké by to bolo krásne, keby o tebe i o mne bolo známe len jediné: ctí a miluje Pána Ježiša, vzýva ho a klania sa mu. To si úprimne želal aj básnik Ter Stegen, preto sa v jednej piesni modlil: nech z každého mi skutku a slova zračí sa bytosť Ježišova. Pane, buď stredobodom tisícov želaní nášho srdca.

0: Otázky a odpovede.
1: Ako žiť vo svete, ale nebyť zo sveta?
2: Myslím, že to je otázka, ktorá sa dotýka úplne na všetkých kresťanov. Je to niečím naša celoživotná výzva. My sme povolaní žiť vo svete a nebyť zo sveta. A možno na úvod treba povedať, čo sa myslí pod tým svetom. Že v tomto zmysle, ako to je použité, sa nemyslí svet fyzický alebo materiálny. Hej, že nemyslí sa svet ako tento vesmír, hej, alebo naša zemeguľa, ale myslí sa svet nejakých hodnôt a postojov. Že svet, ktorý je v nepriateľstve voči Bohu, hej, voči Božím princípom, Božím zákonom. Hej. Teda kultúra, myslenie, hodnoty, postoje padlého človeka. Pod tým také niečo si môžeme predstaviť pod svetom. Mne sa veľmi páči jeden obraz v súvislosti so životom kresťana vo svete. Obraz lode a mora. Že my sme vlastne povolaní byť vo svete. A to znamená, že tá loď nášho života je na to, aby plávala na tom mori. Hej. A my sa môžeme dostať v živote do dvoch extrémov. Že tak sa snažíme vyhnúť sa tým pokušeniam sveta, že nakoniec tú loď necháme na tom pobreží. A nikdy nebude na tom mori. Alebo, že tú loď tak zanedbávame, že v nej sú diery a to more sa dostáva do tej lode. Obidva tie stavy sú veľmi nebezpečné. Ten prvý je nebezpečný tým, že nakoniec nenaplní to poslania a žije mimo realitu. A ten druhý je nebezpečný tým, že tá loď sa veľmi rýchlo potopí a že tí, čo sú na nej, veľmi rýchlo zahynú. No a ja si myslím, že často v cirkvi máme aj nábeh tým dvom extrémom. Že ten náš postoj k svetu je taký, že sa chceme od neho izolovať. A my evangelikálovia sme často kriticky k mníšskému svetu, kde tu vidíme, že sa niektoré tie mníšske rády sa zatvárali do kláštorov alebo do úplnej samoty na púšť. Aj keď samozrejme časť mníšskeho sveta žilo veľmi aktívne vo svete a veľmi aktívne tam slúžilo, ale časť boli, že fakt ich život bol, že v kláštore. No ale niekedy to aj my robíme, že síce nežijeme v kláštore, ale zatvárame sa do nejakého cirkevného geta. A že celý duchovný život zatvoríme do aktivít cirkvi. A myslím si, že toto nie je Božia predstava. Je, že my nakoniec máme svoj duchovný život žiť vo svete. A najkrajšie to vidno na Pánovi Ježišovi, čo to znamená. On vlastne netrávil svoj život v chráme. Občas tam bol, takisto v synagoge. Väčšinu svojho života strávil na ulici a strávil medzi ľuďmi, ktorí my by sme pokladali za úplných bezbožníkov. A aj vtedy, v tej dobe, zbožní ľudia ich pokladali za bezbožníkov a Ježišovi to vyčítali, že je žráč a pijan víno, že je s prostitútkami, colníkmi, za spodinou. Nakoniec, paradoxne, že ako keby si s nimi aj lepšie Ježiš rozumel, že tam veľmi rýchlo našiel nejakých priateľov a so zbožnými ľuďmi, s farizovými veľmi často prichádzal do konfliktu. Taký paradox. Pán Ježiš žil s týmito ľuďmi a bol evidentne úplne iný. A bol tak iný, že všetci tí, čo boli s ním, si to všimli. Hej, tam tí poslední bezbožníci hovorili, že nikto nikdy tak nehovoril. Hej, podobné veci. A mne sa zdá, že v tomto ako kresťania sme vyzvaní do toho, že byť ako Ježiš a napodobňovať ho v tomto. V tomto zmysle byť vo svete, alebo teda žiť vo svete a nebyť zo sveta, hovorí o vnútornej premene. Že my sme aktívne žijeme vo svete, ale sme iní. Hej, že v svojich životoch, v svojich hodnotách, predstavách žijeme pre Božie kráľovstvo. Hej. Že žijeme život, ktorým je hodnota, láska, pravda, milosť, spravodlivosť, odpustenie. No a nakoniec, aby sme vôbec splnili svoje poslanie, tak my potrebujeme žiť vo svete, lebo sme svedectvom pre iných. Ešte v tomto prípade práve s tým svedectvom som si spomenul na jeden príbeh, taký ktorý to, myslím, trochu vykresľuje. Bol som raz pracovne na jednom stretnutí v Bratislave, kde sme boli na takej skupine závislých a po tom ukončení toho nejakého programu som odchádzal s jednou terapeutkou, išli sme ešte spolu na autobus. No a pri tej liečebni na parkovisku bolo odparkované taká dodávka biela s nápisom, že Ježiš te miluje. Ak som videl tú dodávku, tak trochu tak vnútorne potešil a hovoril som tej terapeutke, že aha, že tak vy tu máte nejaký kontakt s kresťanmi, že nejakú spoluprácu. A ona hovorila, že nemáme, to bola nejaký pán tu každé ráno príde a pristaví to tu auto. A potom chvíľu urobila takú pauzu a povedal, že asi si myslí, že nás to osloví. A niečím to je strašne silné ako vyjadrenie, lebo ten pán chcel evidentne osloviť. Tam vedel, že tam sú závislí ľudia, ktorí potrebujú Krista. A to, ako to urobil, je, že si dal nápis na to auto a pristavil to tam. Neskúsil ale urobiť to, že vstúpi do tej liečebne. A že sa stretne s tými ľuďmi a že s nimi bude rozprávať. Myslím si, že keby mal čo povedať, tak tie dvere sú tam otvorené. A niekedy sa mi zdá, že my takto nejako tiež sa pokúšame nie z evanjelia, že nesieme len ten nápis. Ale nakoniec my sme volaní, aby sme, že byť Kristovou vôňou. Že s nami, v nás potrebujú ľudia stretnúť Krista, aby boli oslovení. No a znovu, ja takto nejako vidím to, že žijeme vo svete, ale nie sme zo sveta. Že my sme volaní zo sveta, aby sme tam niesli svetlo. A aby sme ho mohli niesť, tak ho potrebujeme mať a potrebujeme byť vnútorne menení.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. redakcia@radiologos.sk

0: keď ti Boh pošle anjela. Či nie sú všetci služobnými duchmi, posílanými slúžiť tým, čo majú zdediť spásu? List Židom, 1. kapitola, 14. verš.
1: Boh môže prísť k človeku v rôznych podobách. Keď sa Ježiš zjavil svojim učeníkom a utiešil búrku, mysleli si, že je to duch. Rozum podkopal ich vieru. Každému z nás sa to môže stať. Biblia hovorí, že anjeli sú služobní duchovia, poslaným slúžiť tým, ktorí zdedia spasenie. Videl si už anjela? Nemusia to byť vždy bytosti v bielom, s dramaticky rozprestretými krídlami. Niekedy sú takí obyčajní, že si ich ani nevšimneme. Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo ňou niektorí nevediac pohostili anjelov. List Židom, 13. kapitola, 2. verš. Možno si myslíš, že Boh už neposiela anjelov, pretože nám dal svojho Svätého Ducha, aby nám pomáhal, chránil nás a viedol. Ale to sa nevylučuje. Spomeň si, že Boh poslal anjela, aby vyslobodil Petra z väzenia v predvečer jeho popravy. Na ceste do Ríma zas zasiahla Pavlovu loď obrovská búrka a čakalo ich stroskotanie. No Boh poslal anjela, aby Pavla uistil, že prežije. Preto mohol Pavol povedať posádke i pasažierom: nestrácajte nádej, lebo nik z vás nezahynie, iba o loď prídeme. Dnes v noci sa mi zjavil anjel. Iste ho poslal Boh, ktorému patrím a ktorému slúžim, a povedal mi: neboj sa, Pavol. A tak hlavy hore, priatelia, verím svojmu Bohu, že svoj sľub splní. Skutky apoštolov, 27. kapitola, verše 22 až 25. Áno, možno nikdy neuvidíš anjelov, ale môžeš si byť istý, že oni ťa vidia. V skutočnosti ťa nikdy nestrácajú z dohľadu.

0: ti Boh pošle anjela. Veď on svojim anjelom prikáže, aby ťa chránili na všetkých tvojich cestách. Kniha Žalmov, 91. kapitola, 11. verš.
1: Akej situácii sa môže stať, že ti Boh pošle na pomoc anjela? Poprvé, keď ťa sklamali tých, ktorých miluješ a ktorým dôveruješ. Predstav si, ako sa asi cítila Hagar. Abraham a jeho žena Sára chceli naplniť Božie zasľúbenie a tak sa dohodli, že sa Abraham s Hagar vyspí. Keď sa potom neskôr narodil Izák, Abraham poslal Hagar preč bez akejkoľvek podpory, len s jedným chlebom a mechom vody. Keď sa Hagar minula voda, s plačom pohodila dieťa pod jeden z kríkov a odišla. Bola presvedčená, že obaja zomrú. Boh však poslal anjela, ktorý povedal Hagar, že z jej syna vzíde veľký národ. Po druhé, keď si v nepríjemnej situácii a nemôžeš sa brániť. Máriin plán bol vydať sa a potom mať dieťa. Ale Boží plán bol iný. Musela čeliť verejnému poníženiu. Dokonca jej hrozila smrť. Preto Boh poslal svojho anjela, aby posilnil jej srdce a uistil ju, že všetko sa deje podľa Božieho plánu. Po tretie, keď smútiš nad smrťou milovanej osoby a bojíš sa o svoju budúcnosť. Mária Magdaléna milovala Ježiša viac ako svoj život. Takže keď zomrel a bol pochovaný, bola rozrušená a mala zlomené srdce. Boh vtedy poslal anjela, aby jej povedal: "Nied ho tu, lebo bol vzkriesený." Biblia nás uisťuje, že niektorí nevedomky pohostili už anjelov. Áno, môže sa stať, že nás cynický svet donúti o tom pochybovať. A my nebudeme veriť, že by nás Boh miloval natoľko, aby nám poslal anjela na pomoc. Napriek tomu je to pravda.

0: keď ti Boh pošle aniela. Aniel Hospodinov tábori vôkol tých, čo sa ho boja, a zachraňuje ich. Kniha Žalmov, 34. kapitola, 7. verš.
1: V akých ďalších situáciách ti Boh ešte môže poslať aniela, aby ti pomohol? Poprvé, keď ťa chce dostať z problémov. Lót žil v Sodome, v meste, ktoré malo byť pre svoj hriech zničené. Tesne predtým však Boh poslal anielov, aby Lóta a jeho rodinu pred blížiacou sa záhubou zachránili. Lót si vypočul poslov, poslúchol ich a prežil, ale jeho manželka to žiaľ neurobila a zahynula. Po druhé, keď chce zmeniť smerovanie tvojho života. Mojžiš pásol stádo svojho tesťa Jitra, midianského kňaza. Tam sa mu v plamene horiaceho kra zjavil Hospodinov aniel. Mojžiš si už myslel, že jeho život sa skončil. Začal v paláci a zdalo sa mu, že skončí pri pasení stád. Ale každá jeho skúsenosť, dobrá i zlá, bola len prípravou na to, aby viedol tú najúžasnejšiu migráciu v ľudskej histórii. Po tretie, keď čelíš najväčšej výzve svojho života. Aby mohol Izrael vstúpiť do zasľúbenej zeme, musel najprv dobiť jej najväčšie mesto Jericho. A Jozua nemal ani potuchy, ako to robiť. Preto Boh poslal aniela s presným plánom na obliehanie mesta a múry Jericha sa zrútili. Po štvrté, keď si zo seba vydal maximum a chceš to vzdať. Po Eliášovom veľkolepom víťazstve nad Bálovými prorokmi na hore Karmel sa mu Jezábel vyhrážala smrťou. Čo to s ním spravilo? Povedal, dosť už, Hospodin, vezmi si môj život. Potom si ľahol a zaspal pod kručinou. Zrazu sa ho dotkol aniel a povedal mu, vstaň. Boh aj dnes posiela anielov v prestrojení, aby nám pomohli.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Som vlažný kresťan. Dnešná otázka nášho poslucháča znie: Čo znamená byť duchovne vlažný?

Keby sa ma na to niekto spýtal, prvé, čo by som mu povedal, by bolo: chceš povedať, čo mal na mysli tvoj pastor minulú nedeľu, alebo čo má na mysli Biblia? V knihe Zjavení Jána 3, verše 15 až 16 Ježiš hovorí Laodicejskej cirkvi: poznám vaše skutky, nie ste ani studení, ani horúci. Kiež by ste boli buď studení alebo horúci, pretože ste vlažní a ani horúci a ani studení, vyplujem vás zo svojich úst. Tieto slova znejú veľmi desivo. Ak totiž kresťan povie, som vlažný, znamená to, že Ježiš ho vypluje zo svojich úst. To znamená, že ho odmietne. Takže dobre chápem motiváciu k položeniu tejto otázky. Uvediem svoj pohľad na tento problém. Niektorí ľudia považujú studené aj horúce za dobré veci. Niečo studené môže byť dobré. Studený ľadový čaj je skvelý, takisto zmrzlina. Rovnako aj niečo horúce môže byť dobré. Napríklad horúca káva je dobrá. Takže chcel by som, aby si bol studený alebo horúci. Znamená, chcel by som, aby si bol použiteľný na osvieženie ako studený, alebo bol horúci na zohriatie. Nemyslím si však, že v tomto prirovnaní by bola nejaká teologická chyba, ale prikláňam sa k názoru, že keď text hovorí studený, nemyslí sa tým niečo pozitívne, ale skôr ľahostajnosť voči evanjeliu a Kristovi. Myslí sa tým človek mimo cirkvi, človek, ktorý otvorene odmieta Krista a neverí. A horúci sú tí, ktorí sú úplne oddaní Kristovi, ako to povedal Pavol v liste Rimanom 12, verš 11. Buďte horliví v duchu. To slovo je doslova vrieť v duchu. Pavol a Ježiš teda chcú, aby sme boli pre Boha horúci. Ale samozrejme, náš poslucháč by sa mohol opýtať: ale prečo by Ježiš povedal, chcel by som, aby ste boli studení? Prečo by to hovoril, ak byť chladný znamená byť neveriaci? Moja odpoveď znie: je to Ježišov spôsob, ako povedať, že je lepšie byť úplne mimo cirkvi a jasne, otvorene, bez pokrytiestva neveriť, ako byť falošný veriaci, ktorý je členom cirkvi a tvári sa nábožne, ale vo vnútri nemá skutočný vzťah s Kristom a vôbec necíti potrebu patriť Ježišovi. Mám na mysli 2. list Petra 2, 20 až 22, kde sa hovorí: ak sa totiž tí, čo unikli poškvrnám sveta tým, že poznali nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, znova s nimi zapletajú a podľahnú im, ich konečné položenie bude horšie ako začiatok. Bolo by pre nich lepšie, keby neboli poznali cestu spravodlivosti, ako keď sa potom, ako ju poznali, odvrátili od svätého prikázania, ktoré dostali. Splnilo sa na nich pravdivé príslovie: pes sa k tomu vrátil, čo vyvrátil, a umyté prasa váľa sa v blate zasa. Text hovorí o tom, že sú ľudia, ktorí unikli poškvrnám sveta skrze poznanie Pána. Potom sa do nich opäť zaplietli a ich posledný stav je pre nich horší ako ten prvý. Takže si myslím, že Ježiš má na mysli práve toto. Lepšie je byť človekom, ktorý nikdy neokúsil moc Božej milosti, ako ju okúsiť a potom hrať hru falošného kresťana a nemať skutočnú horlivosť pre Ježiša, pretože posledný stav takéhoto človeka bude horší ako prvý. Ak sa ma teda opýtate, čo je vlažnosť, tak poukážem na to, čo hovorí Ježiš v nasledujúcom verši. Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci. Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vyplujem ťa zo svojich úst. Veď hovoríš, som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem,
a nevieš, že si biedný, úbohý, chudobný, slepý a nahý. Zjavenie Jána 3, verše 15 až 17. Obrazom vlažného človeka v cirkvi je človek, ktorý je spokojný sám so sebou. Som bohatý, darí sa mi, nič mi nechýba, dosiahol som svoje. Čo im chýba? Chýba im poznanie poslednej časti tohto verša. Neuvedomujú si, že sú úbohí, poľutovania hodní, chudobní, slepí a nahí. Ide teda o skupinu ľudí, ktorých duchovný stav je v hroznom stave a ani o tom nevedia. Myslia si, že sú v poriadku. A práve takí budú vypľutí z Ježišových úst. Sú to pokrytci. Nie sú to opravdiví kresťania. A o tom, čo musia urobiť, sa hovorí v ďalšom verši. Kúp si odo mňa zlato prečistené ohňom, aby si bol bohatý, a biele rúcho, aby si sa mohol obliecť, a masť na pomazanie očí, aby si videl. Zjavenie Jána 3.18. A tu nastáva paradox. Práve im povedal, že sú chudobní. Nemôžu si nič kúpiť. Spomínam si, ako som pred mnohými rokmi kázal na túto tému. Myslím, že som ju nazval Ako si kúpiť zlato, keď ste bez peňazí. A odpoveďou je viera. Je to obraz úbohého, poľutovania hodného, chudobného, slepého, nahého človeka, ktorý sa zobudí a povie: Bože, som nahý. Nič neviem, nič nemám, som úplne úbohý. Vtedy beží k Ježišovi, ktorý má zadarmo zlato, zadarmo šaty a zadarmo maz na oči, a on mu to všetko dá. A on sa prebudí a účinok je taký, že to vyvolá vrúcnosť voči Ježišovi. Vyvolá to v našom duchu vrúcnú vďačnosť a dôveru. Takže toto je môj pohľad na to, čo znamená byť vlažný. Vlažnosť neznamená, že praví kresťania nemajú obdobia ochladnutia. Znamená to, že praví kresťania sa neuspokoja s týmto stavom a nepovedia: Som bohatý, darí sa mi, nič mi nechýba. Budem robiť náboženské rituály a budem sa mať dobre. Nie. Pravý kresťan má neustále pocit, že sám o sebe je úbohý, poľutovania hodný, chudobný, slepý a nahý. Preto sa neustále obráca k Ježišovi s prosbou o zlato, o odev a o masť pre svoje oči, aby videl.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Áno, budeme čeliť rôznym ťažkostiam. Pán Boh chce, aby sme uvoľnili svoje zovreté peste a boli ochotní vzdať sa svojich snov. Chce, aby sme spočinuli v jeho úteche a prijali jeho povolanie pre nás. Zamyslime sa nad slovami apoštola Petra, ktoré nájdeme na začiatku jeho novozmluvného listu. Veselte sa z toho, hoci sa teraz ešte, keď treba, na krátky čas aj rmútite pre rozličné pokúšania, aby vaša skúšaná viera, o mnoho drahšia ako hynúce, ale ohňom preskúšané zlato, bola vám na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. Prvý list Petra, 1. kapitola, verše 6 a 7. Peter nám na začiatku svojho listu podáva zhrnutie Božieho plánu spásy od minulosti cez prítomnosť až po budúcnosť. Najviac ho však zaujíma to, čo Pán Boh robí tu a teraz, medzi prvým a druhým príchodom Krista. Zo všetkých slov, ktoré by mohol použiť na pomenovanie toho, čo Pán Boh robí, Peter vybral tieto tri. Zármutok, pokúšania a skúšaná. Väčšina z nás pritom práve dúfa, že to sú slová, ktoré nikdy nebudú opisovať náš život. Nikto z nás nevstáva ráno s modlitbou: Pane, ak ma miluješ, daj mi viac utrpenia. Namiesto toho máme uprostred rôznych ťažkostí pokušenie vnímať ich skôr ako prejavy nedostatku Božej vernosti alebo záujmu. Peter však nevníma ťažké momenty ako prekážky v Božom pláne alebo ako znaky, že jeho plán nevychádza tak, ako by mal. Nie. Podľa Petra sú naopak dôležitým elementom Božieho plánu. Nie sú prejavom jeho nezáujmu, ale horlivej zachraňujúcej lásky. Pán Boh nás zo svojej milosti vedie tam, kam sme ísť neplánovali, aby v nás spôsobil to, čo by sme sami nedokázali. V týchto momentoch Pán Boh koná tak, aby menil to, čo si naše srdce cení. Pôsobí tak, aby sme konečne pustili z rúk svoje malé súkromné kráľovstvo a odovzdali sa jeho kráľovstvu chvály a milosti. Pán Boh aj v tomto momente aktívne koná, ale nie s tým cieľom zaistiť nám predvídateľný, pohodlný a príjemný život. On nielenže dokáže meniť naše okolnosti, ale dokáže aj konať tak, aby ťažké okolnosti premieniali vás aj mňa. Možno práve v týchto chvíľach, keď sa zamýšľame nad tým, kde je Božia milosť, práve vtedy ju dostávame, hoci nie v podobe mekučkého vankúša či osviežujúceho nápoja. V týchto chvíľach nás Pán Boh požehnáva milosťou utrpení, ktorá premieňa srdce. Pán Boh, ktorý nás miluje, totiž vie, že presne takúto milosť potrebujeme.
3: Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky, veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť. A vytrvalosť sa má ukázať v dokonalých skutkoch, aby ste boli dokonalí a neporušený a v ničom nezaostávali. Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju. Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech sa nenazdáva, že dostane niečo od Pána. Muž s rozpoltenou mysľou nestáli vo všetkom svojom počínaní. Brat v nízkom postavení nech sa chváli svojim povýšením, bohatý zasa svojou úbohosťou, lebo sa pominie ako kvet trávy. Výjde slnko so svojou páľavou a vysuší trávu, jej kvet odpadne a krása jej zjavu zanikne. Tak zvedne aj boháč na svojich cestách.
2: List Jakuba, 1. kapitola, verše 2 až 11.

co s tím. Jak rád bych zapomněl na vše, co bolí.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Timotejovi. Druhá kapitola.
1: Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, prímluvné modlitby, vďaky za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých nadriadených, aby sme mohli žiť nerušene a pokojne vo všetkej pobožnosti a dôstojnosti. Toto je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom, Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy. Jeden je totiž Boh, jeden aj prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš, ktorý dal seba samého ako výkupné za všetkých, svedectvo to vo vopred určenom čase. Kvôli tomu som ja bol ustanovený za zvestovateľa a apoštola, pravdu hovorím, neklamem, za učiteľa pohanov vo viere a pravde. Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste, pozdvihujúc sväté ruky bez hnevu a sváru. Podobne aj ženy nech sa ozdobujú slušným odevom, s cudnosťou a zdržanlivosťou, jednoduchým účesom, bez zlata a perál, bez drahocenných šiat. Ale nech sa ozdobujú tým, čo sluší ženám, ktoré sa priznávajú k bohabojnosti, totiž dobrými skutkami. Žena nech sa učí v tichosti so všetkou podriadenosťou. Žene však nedovoľujem učiť ani vládnuť nad mužom. Žena sa má správať ticho. Adam bol totiž stvorený ako prvý, potom Eva. A nie Adam bol zvedený, ale žena, zvedená, dopustila sa priestupku. Bude však spasená rodením detí, ak zostanú vo viere, v láske a v posvetení so zdržanlivosťou.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Timotejovi. Tretia kapitola.
1: Verná je to reč. Ak sa niekto usiluje dosiahnuť biskupský úrad, túži po dobrom diele. Biskup musí byť bezúhonný, muž jednej ženy, striezlivý, uvážlivý, slušný, pohostinný, schopný učiť, nie pijan, nie bitkár, ale mierny, nehašterivý, nie lakomec, musí dobre spravovať vlastnú domácnosť, deti viesť k poslušnosti so všetkou dôstojnosťou. Ak niekto nevie viesť vlastnú domácnosť, ako sa bude starať o Božiu cirkev? Biskup nesmie byť z tých, ktorí len nedávno boli pokrstení, aby nespyšnil, aby tak neprepadol súdu určenému diablovi. Musí mať dobrú povesť aj u tých, čo sú mimo cirkvi, aby sa nedostal do rečí a do osídel diabla. Takisto aj diakoni nech sú čestní, nie dvojtvárni v reči, nie príliš oddaní vínu, nepachtiaci pomrskom zisku. Tajomstvo viery nech uchovávajú v čistom svedomí. Ale aj oni sa musia najprv osvedčiť a potom, ak sú bezúhonní, nech konajú diakonskú službu. Ženy takisto nech sú čestné, nie ohováračné, ale striezlivé a verné vo všetkom. Diakoni nech sú mužmi jednej ženy, nech dobre usmerňujú deti a vlastné domácnosti. Tí totiž, ktorí dobre konali diakonskú službu, získavajú si dobrú povesť a veľkú odvahu vo viere v Krista Ježiša. Toto ti píšem, hoci dúfam, že čoskoro prídem k tebe, aby si vedel, ak budem meškať, ako sa treba správať v Božom dome, ktorým je cirkev živého Boha, stĺp a pevný základ pravdy. V pravde veľké je tajomstvo pravej nábožnosti. Zjavený bol v tele, ospravedlnený bol v duchu, ukázaný bol anielom, zvestovaný bol medzi pohanmi, vierou bol prijatý vo svete, vzatý bol hore v sláve.
0: Počúvate Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
2: Poslušnosť je sloboda. Je omnoho lepšie riadiť sa zámermi majstra, než robiť to, k čomu sme neboli stvorení, vládnuť si sami. Skutočne platí, že najviac zo všetkého potrebujeme byť zachránení pred sebou samými. Tou najväčšou hrozbou, pred akou stojíme, je naše vlastné ja. Predstava, ktorú o sebe máme, je falošná a naše túžby nás často vedú ku katastrofe. Keď tieto veci poskladáme dokopy, zistíme, že nás môžu doviesť na jediné miesto – k smrti. Pokiaľ sme rodičmi, tak to určite môžeme vidieť na svojich deťoch. Väčšina rodičov si pomerne rýchlo uvedomí, že sú rodičmi malého samovládcu, ktorý je v hĺbke svojho vnútra presvedčený o tom, že nepotrebuje žiadnu inú autoritu okrem svojej vlastnej. Dokonca aj v prípade, že dieťa ešte nevie chodiť alebo rozprávať, odmieta našu múdrosť a búri sa proti našej autorite. Netuší, ktoré jedlo je pre neho prospešné a ktoré škodlivé, ale vzdoruje všetkým našim snahám vložiť mu do úst niečo, čo si samo nevybralo. Keď trochu podrastie, stále nechápe, aké riziko mu hrozí v prípade kontaktu s elektrickou zásuvkou a všemožne sa snaží strčiť do nej svoje prstíky práve preto, lebo to má zakázané. Chce si samo určovať, kedy bude chodiť spať, čo bude jesť a čo bude robiť. je presvedčené o tom, že má právo vládnuť nad svojim životom a tak sa vzpiera našim snahám priviesť ho k rešpektovaniu našej láskyplnej autority nad ním. A nielenže sa náš drobec snaží vzoprieť sa našej autorite, ale dokonca sa snaží svoju autoritu vnútiť aj nám. Bez problému nám začne hovoriť, čo máme robiť a určite nám dá vedieť vždy, keď robíme niečo, čo sa mu nepáči. Keď sa jeho prianiam podriadíme, vychváli nás do neba a keď jeho požiadavky nesplníme, nájde si spôsob, ako nás potrestať. Musíme si uvedomiť jednu vec. Keď sa ako úplne vyčerpaní a frustrovaní rodičia zvalíme na posteľ na konci nekonečného dňa, keď sa zdá, že naše deti nám robia naprieky a dohodli sa, že sa budú správať obzvlášť vzdorovitým spôsobom, musíme si pripomenúť, že sme im oveľa viac podobní, než sme od nich odlišní. Všetci chceme vládnuť vo svojom vlastnom svete. Každý z nás má chvíle, kedy vníma autoritu ako niečo, čo nám slobodu berie, nedáva. Každý z nás túži potom, aby sa Boh podpísal pod náš zoznam želaní a keď to urobí, tak ho chválime za jeho dobrotu k nám. Keď nás však sklame, začíname premýšľať nad tým, či sa vôbec oplatí ho v živote nasledovať. Podobne ako naše deti, aj my sa snažíme stať niekým, kým nás Pán Boh nestvoril a robiť niečo, čo nám Pán Boh neuložil. Milosť prichádza preto, aby nás zbavila klamu sebestačnosti. Pôsobí tak, aby zničila našu nebezpečnú túžbu po nezávislosti. Pomáha nám vzťahnuť ruky po tom, čo skutočne potrebujeme a podriadiť sa múdrosti darcu. Áno, skutočne platí, že nás Božia milosť zachraňuje pred nami samotnými.
1: Blahoslavený, kto bez úhony chodí a verný stojí v Božom zákone. Blahoslavený, kto sa pridrža svedectiev Pánových a zo srdca ho hľadá. Pretože takí nekonajú hriešne po jeho cestách chodiaci. Ty sám si vydal svoje rozkazy na verné plnenie ľuďom. O, kiež sú pevné moje cesty v konaní toho, čo si ustanovil. Potom sa nikdy hanbiť nebudem príkazom tvojim tvárou v tvár. Úprimným srdcom ďakovať ti budem, akže sa tvojim právam naučím. Zachovám verne, čo si ustanovil. Len ma, ó Pane, celkom neopusť. Čo mladý človek urobí, aby mal čistý chodník pod nohami? Pri tvojom slove bude stáť. Z celého srdca hľadal som ťa. Nedaj mi zablúdiť od tvojich príkazov. Do srdca som si značil tvoju reč, aby som nikdy nešiel proti tebe. Požehnaný si, Hospodine. Nauč ma tomu, čo si ustanovil, aby môj jazyk stále počítal myšlienky, ktoré výjdú z tvojich úst. Teším sa, Pane, na tvojej ceste, viac ako všetkému bohatstvu sveta. Na tvoje príkazy myslím, na tvoje chodníky sa pozerám. V zákonoch tvojich radosť som našiel, na tvoje slovo nezabúdam. Čiň dobre svojmu sluhovi, nech žije a tvoje slovo verne zachová. Otvor mi oči, aby som videl zázraky tvojho zákona. Len príchodzí som na tejto zemi. Príkazy svoje neskry predo mnou. Veď moja duša ustatá je túžbou po všetkom, čo si vyslovil. Nadutých karháš a trestáš zavrnutím všetkých, čo zablúdia od tvojich prikázaní. Zdiaľ hanbu odo mňa, a potupu, lebo som verný tvojim svedectvám. Sadajú kniežatá a proti mne sa stroja, ale ja, sluha tvoj, len na tvoj príkaz myslím. Rozkošou sú mi tvoje svedectvá a celý život radia mi. O prach sa život môj otiera, osviež ma, Pane, podľa svojho slova. Ja som ti svoje cesty vyrozprával, vypočul si ma, Hospodine, ustanoveniam svojim nauč ma. Pochopiť daj mi svoje príkazy a budem premýšľať o tvojich skutkoch zázračných. Duša mi plače v zármutku. Zdvihni ma, Pane, podľa svojich slov. Odvráť odo mňa cestu lživú, z milosti mi svoj zákon podaruj. Vyvolil som si chodník pravdivý a tvoje právo dal som pred seba. Svedectiev tvojich držím sa, ach, Hospodin môj, nezahambuj ma. Pobežím cestou tvojich príkazov, akže mi srdcu uľavíš. Nauč ma cestám svojich príkazov a ja ich, Pane, zachovám. Chápavým urob ma pred tvojim zákonom, nauč ma celým srdcom strážiť ho. Poveď ma cestou tvojich prikázaní, pretože zalúbilo sa mi v nich. Ku svojim svedectvám nakloň mi srdce, nie k márnym ziskom na zemi. Odvráť mi oči od márnosti, na svojej ceste osviež ma. Splň sľub svoj daný sluhovi, sľub daný všetkým, ktorí sa ťa boja. A odvráť potupu, ktorej sa hrozím, veď tvoje práva dobré sú. Po tvojich rozkazoch túžim, spravodlivosťou svojou oživ ma. Nech príde na mňa tvoja milosť, Pane, a spasenie, jak hlása tvoja reč, aby som mohol odpovedať zlému, lebo ja verím slovám tvojich úst. Neodním na veky z úst mojich slovo pravdy, pretože čakám na tvoj súd. Pretože plniť chcem tvoj zákon neúnavne, na večné veky, bez konca. Slobodný chodiť chcem, veď hľadám tvoje príkazy. O tvojich svedectvách chcem hovoriť i pred kráľmi a nebudem sa hanbiť. Tešiť sa budem z tvojich príkazov, ktoré som si tak zamiloval. Zdvihnem k ním dlane, k tvojim príkazom, ktoré som si tak zaľúbil, mysliaci na všetko, čo ty si ustanovil. Pamätaj na slovo, sluhovi dané, slovo, na ktoré nádej si mu dal. To mi je útechou pri mojej biede, že oživí ma tvoja reč. Nech sa mi nadutí náramne smejú, ja nepustím sa tvojho zákona. Na tvoje súdy odveké si, Pane, spomínam a veľmi som sa potešil. Nad ničomníkmi hnev ma schytáva za to, že opúšťajú zákon tvoj. Piesňou sú pre mňa tvoje nariadenia v príbytku môjho života. Na tvoje meno za nocí myslím, Pane, a zachovávam zákon tvoj. A toto všetko za to sa mi deje, že poslúchal som tvoje rozkazy. Riekol som, Pane, mojím údelom je dávať pozor na tvoje slová. Z celého srdca tvoju priazeň hľadám, nuž podľa sľubu skloň sa nado mnou. O vlastných cestách premýšľam, ku tvojim svedectvám obraciam kroky. Ponáhľam sa a nemeškám vyplniť tvoje príkazy. povrazy ničomných ma ovinuli, však na tvoj zákon nezabudol som. A o polnoci vstávam a ťa chválim za tvoje právo spravodlivé. Som priateľ všetkým, ktorí sa ťa boja, a tým, čo plnia tvoje príkazy. Hľa, zem je plná milosti tvojej, Pane. O, zjav mi všetko, čo si rozhodol. Dobre si naložil so svojím sluhom, Hospodine, a podľa svojich slov. K poznaniu využ ma a rozvahe, pretože verím tvojim príkazom. Skôr než som trpel, blúdil som. Teraz však zachovávam tvoju reč. Dobrý si, Hospodine, dobre konáš. O, zjav mi všetko, čo si rozhodol. Lúhajú pyšní proti mne, ale ja celým srdcom príkazy tvoje strážim. Tučnie im srdce ako loj, no ja sa teším v tvojom zákone. Dobre, že si ma pokoril, aspoň som poznal tvoje nariadenia. Je lepší pre mňa výrok z tvojich úst, než zo striebra a zlata tisíce. Tvoje ruky ma učili, Pane. Urob ma chápavým pre tvoje príkazy. Uvidia pokorný a potešia sa, pretože tvoje slová čakal som. Spravodlivé sú tvoje súdy, viem to, a právom si ma pokoril. Nech mi je tvoja milosť útechou, ako si sľúbil svojmu sluhovi. Zľutuj sa nado mnou a budem živý, lebo tvoj zákon mi je rozkošou. Nech zahambia sa pyšní, že mi krivdili, ja budem premýšľať o tvojich príkazoch. Nech prídu ku mne tí, čo sa ťa boja, tí, čo poznajú tvoje svedectvá. Kiež v tvojich zákonoch mám srdce bez úhony, aby som zahambený neostal. Smednie mi duša po tvojej spáse. Na tvoje slovo čakávam. Smednú mi oči po tvojom slove. Pýtam sa, kedy prídeš, potešíš. Hoci som z ťaby kožený mech v dyme, nezabúdam na tvoje príkazy. Koľko dní ostáva sluhovi tvojmu? Kedy súd vykonáš nad mojím nepriateľom? Jám nakopali pre mňa nadutí, chodiaci mimo tvojho zákona. Čistá pravda sú tvoje prikázania, bez príčiny ma trápia. Pomôž mi. Veď už ma bezmála zničili na zemi, no ja som verný tvojmu rozkazu. Už podľa svojej milosti ma osvieš, aby som strážil tvoje svedectvá.
2: Žalm 119, 1 až 88.
3: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

0: tu, opýtal sa ho jeden z popredných. Dobrý majstre, čo činiť, aby som sa stal dedičom večného života? Ježiš mu odpovedal, čo ma menuješ dobrým? Nikto nie je dobrý, len jeden, Boh.
1: Lukáš, 18. kapitola, od 18. po 19. verš. Niet dôležitejšej otázky, ako je otázka spasenia a večného života. Práve s touto otázkou prichádza za Ježišom nejaký popredný muž, známy ako bohatý mládenec. V skutočnosti je to bohatý, chudobný mládenec. Bohatý na materiálne bohatstvo, ale chudobný na duchovné bohatstvo. Veď kto má všetko, ale nemá večný život, nemá nič. Mládenec spoznáva svoju duchovnú chudobu. Preto s ňou ide k Ježišovi. Začína to veľmi sľubne. Zdanlivo má Ježiš dočinenia s človekom, ktorý je zrelý prijať spasenie. Ľahšie sa pracuje s ľuďmi, ktorí sa pýtajú po spasení, ako s tými, ktorí sa o spasenie nezaujímajú. Dnes sa ľudia pýtajú, ako byť šťastný, nie ako byť spasený. Kiež by bolo viac takých, ako je tento mládenec. Spôsob, ktorým však Ježiš hovorí s mládencom, je prekvapujúci. Takto si my rozhovor o spasení nepredstavujeme. Ježiš začína kategorickým prehlásením. Nikto nie je dobrý, nikto z ľudí, iba jeden Boh. Prečo Ježiš začína práve takto? Preto, lebo mládenec prichádza s typicky ľudskou predstavou dobra, na základe ktorej delí ľudí na dobrých a zlých. On prichádza za Ježišom ako dobrý človek, za dobrým učiteľom, aby sa s ním poradil. Preto hneď na začiatku potrebuje počuť. Nikto nie je dobrý. Naozaj nikto? Vari neplatí to rozdelenie ľudí na dobrých a zlých? Vari muž, ktorý sa stará o rodinu, je milujúci manžel a starostlivý otec, nie je lepší ako muž, ktorý sa o rodinu nestará, peniaze prepije a ženu i deti bije? To rozdelenie na dobrých a zlých platí, ale len na ľudskej rovine. Keď porovnávame človeka s človekom. Ale už to neplatí na rovine medzi Bohom a človekom. Tam platí. Nikto nie je dobrý. Nikto z ľudí, nikto z nás. Lebo keď sa aj dobrý človek postaví pred Boha, z jeho dobroty nezostane nič. Lebo Boh predstavuje absolútne dobro. Preto pred Bohom všetko porovnávanie, kto je lepší a kto horší, je nezmyselné. Pred ním žiadne ľudské dobro neobstojí. A predsa to porovnávanie robíme. Potom sa postavíme pred Boha ako tí lepší. Ako tí, ktorým sa už stratilo vedomie chudoby ducha. Pane, odpusť nám, keď prichádzame pred Teba ako Ty dobrý.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Strach a nádej z Božej žiarlivosti. Hospodin, ktorý sa volá žiarlivý, je naozaj žiarlivý Boh. Druhá kniha.

A Mojžišova 34. kapitola, verš 14. Boh je žiarlivý na česť svojho mena a reaguje strašným hnevom na tých, ktorých srdcia by mu mali patriť, no konajú tak, ako by si manžel hľadal milenku. Napríklad v prorokovi Ezechielovi v 16. kapitole vo veršoch 38 a 40 hovorí prorok neveriacemu Izraelovi: Potom ťa budem súdiť podľa predpisov o cudzoložniciach a o tých, čo preliali krv, a za krv uvalím na teba svoj hnev a svoju žiarlivosť. Vydám ťa do ich rúk, zbúrajú ti vyvýšeninu na oltárnom podstavci. Zrúcajú ti výšiny, vyzlečú ťa z tvojich šiat, poberú ti ozdoby a nechajú ťa holú a nahú. Privedú proti tebe zhromaždenie, ukameňujú ťa, rozsekajú ťa svojimi mečmi. Vyzývam vás, aby ste počúvali toto varovanie. Božia žiarlivosť na našu vernú lásku a oddanosť je rozhodujúca. Všetko, čo nás odkláňa preč od Boha klamnou žiadostivosťou, Boh potrestá. Odhalí našu nahotu a rozseká svojím mečom. Je hrozné žiť život, ktorý nám dal Boh, na páchanie cudzoložstva proti Všemohúcemu. No pre tých, ktorí sú naozaj spojení s Kristom a dodržiavajú svoje sľuby vernosti Bohu a žijú na jeho česť, pre tých je Božia žiarlivosť úžasná útecha a nádej. Boh je nekonečne žiarlivý na česť svojho mena, preto každý, kto ohrozuje dobro jeho vernej manželky, bude čeliť jeho pomste. To je dobrá správa pre vernú manželku, verný Boží ľud. Božia žiarlivosť je výstrahou pre tých, ktorí sa zahrávajú s neviestkami, ich srdce patrí svetu a sú Bohu neverní. No jeho žiarlivosť je veľkou útechou pre tých, ktorí dodržiavajú svoju prísahu a v tomto svete sa stávajú cudzincami a vyhnancami.

padla medzi nimi otázka, kto z nich je najväčší. Ale Ježiš poznal ich zmýšľanie. Vzal dieťa, postavil ho vedľa seba a povedal: kto príjme v mojom mene toto dieťa, mňa príjma. A kto mňa príjma, príjma toho, ktorý ma poslal. Lebo kto je medzi vami najmenší, ten je veľký. Lukáš 9, 46 až 48. Ježiš hovorí o ceste utrpenia a kríža. Ale učeníci riešia celkom inú otázku. Padla medzi nimi otázka, kto z nich je najväčší. Žijeme v súťaživom svete, v ktorom neustále prebieha súťaž o prvé miesto. A to nie len v športe, ale v každej oblasti života. Súťaživý duch vládne rovnako vo svete, ako aj v cirkvi, medzi Ježišovými učeníkmi. Vo svete snaha byť prvým znamená mať široké lakte, drať sa dopredu, útočiť na prvé miesto. Najväčší sú tí, ktorí na rebríku dôležitosti stoja najvyššie, na vrchole pyramídy. Ako Ježiš reaguje na spor o prvenstvo medzi jeho učeníkmi? Ako čelí ich ctižiadostivosti? Vzal dieťa, postavil ho vedľa seba. Dnes vládne kult dieťaťa. Dieťa stojí v strede a všetko sa točí okolo neho. Ale v minulosti bolo dieťa považované za bezvýznamnú bytosť. Kým nedosiahlo určitý vek, v očiach spoločnosti nemalo žiadnu hodnotu. Preto to, čo tu robí Ježiš, je pre učeníkov šokujúce. Lebo práve na dieťati im dá lekciu o pravej veľkosti. Ukazuje, že v Božom kráľovstve cesta k veľkosti vedie presne opačným smerom ako vo svete. Cesta nahor vedie smerom nadol. Čím sa stávam menším, tým sa stávam väčším. Preto nás Ježiš vedie k tomu, aby sme boli ochotní byť malými, bezvýznamnými, ako boli v tej dobe deti. Stali sa v očiach druhých tými poslednými. Na rebríku dôležitosti zostúpili čo najnižšie. Lebo kto je medzi vami najmenší, ten je veľký. To je jeden z paradoxov Božieho kráľovstva. Kto chce byť veľkým, musí sa stať malým. Kto chce byť veľkým, musí sa stať malým. Kto chce byť prvý, musí sa stať posledným. Preto skutočne veľkých nemáme hľadať hore, ale dolu. To sú tí, ktorí už nikoho nemajú pod sebou, ale všetkých nad sebou. Skutočná veľkosť spočíva v tom, že človek sám o nej nevie a seba považuje za toho posledného. Náš postoj k bezvýznamným je zároveň postojom k Ježišovi a jeho otcovi. Kto príjme v mojom mene toto dieťa, mňa príjma. A kto mňa príjma, príjma toho, ktorý ma poslal. Ako v Ježišovi príjmame Boha, tak v dieťati príjmame Ježiša. Akú veľkú dôležitosť tým Ježiš prisúdi práve tým najmenším. Túto lekciu o pravej veľkosti učeníci veľmi potrebujú. A my spolu s nimi. Pane, pomôž nám pre seba hľadať posledné miesta, nie tie prvé.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

0: Zotriem tvoje prestúpenie ako oblak. Zotriem tvoje zločiny ako oblak a ako mrak tvoje hriechy. Vráť sa ku mne, lebo som ťa vykúpil. Izajáš, 44. kapitola, 22. verš.
1: Už sa ti niekedy stalo, že si bol obvinený zo starých hriechov, ktoré boli už dávno odpustené? Tá vec ti bola úprimne ľúto a riadne si sa už za ňu ospravedlnil. No zrazu stojíš po dlhej dobe nečakane znovu pod obžalobou kvôli starej záležitosti. Niekedy je to tvoj vlastný manželský partner, ktorý kvôli novému stresu vyhrabáva znovu staré veci, ktoré už boli odpustené a zabudnuté. No nielen ľudia sa radi hrabú v našich starých hriechoch. Diabol to robí zjavne tiež rád. Často sa kresťania aj sami držia svoje viny a po celý život sami seba obvinujú. Tu pomôže nádherný obraz, ktorý nám ponúka naše dnešné slovo. Na to povedal Hospodin: Vymažem tvoje prestúpenie ako oblak a tvoje hriechy ako hmlu. Všetci sme už niekedy pozorovali, ako sa oblaky na oblohe úplne rozohnali až tak, že nakoniec zostala len modrá obloha. Podobne je to so skorou ranou hmlou, ktorú potom zaženie jasné slnko. Presne tak ani z našich hriechov nezostane žiaden zvyšok, ak ich Boh vymazal. Nikto ich už nemôže vidieť, lebo ich tu už viac niet. Nikto ich nemôže znovu nájsť, lebo už neexistujú. V Ježišovi Kristovi sú navždy odpustené a kompletne zmizli. Preto sa nenechaj zneistiť žiadnym človekom, nenechaj sa oklamať od žiadneho diabla a neklam ani samého seba. Radšej počuj, čo ti Pán hovorí. Obráť sa ku mne, lebo ja som ťa vykúpil. Ak ťa napriek odpusteniu ešte vždy niekto obvinuje, obráť sa naliehavo na Pána Ježiša Krista. Obráť sa k nemu. Pretože on ti hovorí, ja som ťa vykúpil, ja som vymazal tvoje prestúpenie ako oblak a tvoje hriechy ako hmlu. Už tu viac nič nie je. Veď ak je Boh za nás, kto je proti nám? Tvoji nepriatelia ukazujú na tvoje hriechy ako na včerajší oblak, ako na sneh z minulého roku. Ukazujú do prázdna. Zjavenie Jána preto hovorí: Na to som počul mohutný hlas z neba. Teraz nastala spása a moc i kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho pomazaného Krista, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ten, čo na nich dňom i nocou žaloval pred našim Bohom. Ani teba nemôže niekto obviňovať pre vinu, ktorú živý Boh kvôli Ježišovi Kristovi navždy vymazal. Nech je pochválené jeho meno.
2: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
3: Počúvate Rádio Logos.

Jeho milosť. Pán je moja pomoc a môj ochranca. V neho dúfalo moje srdce a prišla mi pomoc. Zaplesalo moje srdce a za tomu spevom ďakujem. 28. žalm, verš 7. Milosťou Božou chránený, čo domov vráti nás. Keď John Newton písal o tomto Božom prísľube, vychádzal z osobnej skúsenosti. Najťažšiu životnú skúšku zažil v deň, keď pochoval svoju manželku Mary. Veľmi ju miloval a modlil sa, aby on zomrel ako prvý. Jeho modlitba však nebola vyslyšaná. Božia milosť sa však ukázala ako dostatočná. V deň, keď zomrela, Newton našiel silu, aby odslúžil nedeľnú svätú omšu. V nasledujúci deň navštevoval členov farnosti a neskôr odslúžil obrad na manželkinom pohrebe. Žialil, no vo svojom žiali nachádzal oporu v Bohu. Neskôr napísal: Pán vo všetkom dostačujúci Boh prehovorí a zvládneme to. Nech sú tí, čo ho poznajú a dôverujú mu, vždy naplnení odvahou. Vie ich posilniť podľa toho, akú pomoc v daný deň potrebujú. A o čo je skúška ťažšia, o to viac ich posilňuje. A všetko, čo prisľúbil, vykoná. Dovoľte Božej milosti, aby zosadila z trónu vaše obavy. Určite budete aj tak pociťovať úzkosť. Zem sa ešte vždy otepľuje, zúria vojny, ekonomika kolíše. Choroby, živelné pohromy a problémy v našom svete pretrvávajú. No neovládajú ho. Ovláda ho milosť. Boh zakotvil do vášho života flotilu anielov, aby vám pomohli podľa jeho priania a v správnom čase. Jeho milosť vás vráti domov.

a tam sa zlodeji nedobíjajú a nekradnú. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verše 19 a 20. Predstavte si, že by ste počas americkej občianskej vojny žili na juhu a mali nahonobenú značnú sumu v konfederačnej mene. Sled udalostí by vás presvedčil, že juh prehrá vojnu a vaše peniaze budú čoskoro bezcenné. Čo by ste urobili? Ak by ste mali zdravý rozum, zbavili by ste sa južanských centov. Každú pencu by ste vložili do meny, ktorá zostane platná a budete ju môcť využívať v povojnových časoch. Investujete do nebeskej meny? Svetová ekonomika upadá. Vaša peňaženka bude čoskoro plná bezcenných papierov. Mena tohto sveta vám bude po vašej smrti alebo po Kristovom návrate na nič. A oboje sa môže stať kedykoľvek. Ak zhromažďujeme svetské a nie nebeské poklady, svedčí to o tom, čomu dôverujeme. Blaženosť naplňa naše životy do takej miery, do akej dôverujeme Bohu. Komu dôverujete? Bohu či kráľovi Mamonárovi? Kráľ Mamonár je skazený vládca. Nikdy nemá dosť. Zhrdzavie, zhnie, stratí cenu. Výjde z módy. A zo všetkých svojich sľubov nie je schopný dodržať ani jediný. Kráľ Mamonár vám zlomí srdce. No kráľ všetkých kráľov vždy bude s vami.

časť z teba. Milovaný, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. 1. list Jána, 4. kapitola, verše 7 a 8. Sarach sedela o samote. Ruky so stareckými škvrnami jej spočívali v lone. Mala na sebe svoje najlepšie oblečenie. Jej izba v opatrovateľskom domove prezrádzala, že je jar. Margaretky vo váze, na vonkajšom parapete rozkvitnutá vianočná hviezda. Sarach sedela o samote. Boli tu na Vianoce. Povedala bodro, ako by obhajovala svoju rodinu. O 1,5 tisíc kilometrov ďalej sa zabávala jej rodina. Sarach nie je chorá, ani škaredá, ani neužitočná či spustnutá. Sarach je jednoducho stará. V našej spoločnosti nemajú starí ľudia priveľký priestor. Ľudí ako Sarach je veľa. Nikto na nich zámerne nezabúda. Možno preto je to také bolestné. Keby tam bol dôvod, spor či nezhody, no zvyčajne je to neúmyselné. Neúmyselné odmietanie. Sarach to zabije. Samota ju zlomí. Nezáleží na tom, aký pekný je opatrovateľský domov. Sestričky a starí ľudia nemôžu nahradiť úsmev vnúčaťa či synov bosk. Prejav jej všetku svoju lásku teraz. Pohľadkaj ruky, bár sú škvrnité. Dotkni sa aj jej preriednutých vlasov. S láskou sa pozri do hasnúcich očí. Všetko je tvojou súčasťou. Až pominie sa, odíde čas z teba.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

konkurence. Všetko má svoj čas a svoju hodinu. Je čas narodeniu a čas umieraniu, hovorí Šalamún. Kúpila som si čerstvo narodené kuriatka. Boli veľmi milé, chovala som ich a hrala som sa s nimi. Brali ma ako svoju mamu, chodili po záhrade všade za mňou. Keď sa ale ich čas naplnil, bolo ich treba zarezať. Zarezala som prvé dve a prišlo mi smutno. Žalúdok som mala zovretý a slzy mi padali ako hrach. Jednoducho som nevedela prestať plakať. Bolo mi ich ľúto. Myslela som, že to prejde, treba si zvyknúť. Keď som zarezala ďalšie, bolo to ešte horšie. Plakala som len, čo som si na kurence pomyslela. Prišla ma navštíviť moja dcéra s kamarátkou. Zatiaľ, čo boli u mňa, som prestala zabíjať a trochu som sa ukľudnila, ale všetko som im porozprávala. Dcérina kamarátka mi povedala, že mi možno chce pán cez tie kurence niečo povedať. Tak som to na modlitbe pánovi predniesla. Pane, ak mi chceš niečo zjaviť cez tie kurence, daj mi to prosím vedieť. Pán mi pripomenul len jedno slovo – kikájon. Zamyslela som sa nad tým slovom. Viem, že je spomenuté u Jonáša. Hospodin poslal Jonáša, aby kázal proti mestu Ninive, že za 40 dní bude mesto zničené. Obyvatelia Ninive sa ale pokorili a odstúpili od svojej zlej cesty a činili pokanie. Tak sa Boh zľutoval nad tými ľuďmi a mesto zachoval. Jonášovi prišlo ľúto, že jeho námaha vyšla na zmar a rozpálil sa hnevom. Vyčítal Hospodinovi, že je milosrdný, ľútostivý a príliš dlho schovievajúci. Niečo mu však predsa len urobilo radosť. Pri búde, kde čakal, čo sa bude diať s mestom, vyrástol kikájon, ktorý ho chránil pred slnkom. Keď ale kikájon na druhý deň vyschol, Jonáš bol tak nešťastný, že sa mu žiadalo zomrieť. Vtedy k nemu prehovoril Hospodin. Ty lutuješ kikájon, ktorý vyrástol za jednu noc a za jednu noc aj vyschol. A ja by som nemal lutovať Ninive, v ktorom je viac ako 120 tisíc ľudí? Mnohokrát podobne reagujeme ako Jonáš. Je nám ľúto veci a zvierat naokolo nás, ale nad ľuďmi, ktorí hynú, až tak nežialíme. Boh nemá záľubu v smrti bezbožníka. On chce, aby všetci boli spasení. Pavol apoštol nás nabádá, aby sme konali prosby a modlitby za všetkých ľudí, lebo to je dobré a príjemné pred našim spasiteľom Bohom. Lebo niektorí nepoznajú Boha, hovorí to na naše zahanbenie. Pán ku mne prehovoril, ty ľutuješ tie kurence, ktoré sú určené na pokrm, ale málo sa zaujímaš o mesto, do ktorého som ťa presťahoval. Modli sa Hospodinovi, lebo v jeho pokoji budete mať pokoj aj vy. Hovor ľuďom, aby činili pokánie, aby prišli časy občerstvenia od tvári pánovej, lebo Boh prehliadol časy nevedomosti, ale teraz zvestuje ľuďom všetkým a všade, aby činili pokánie.

Zlyhanie. Božie slovo hovorí, človeka, ktorého myseľ je opretá na teba, Bože, zachováš v pokoji, lebo má nádej v tebe. Nedávno som sa rozhodla, že chcem žiť životom viery. Modlila som sa o to a Pán sa zrejme rozhodol, že ma trochu preskúša. Šla som do mesta nakúpiť bezlepkové výrobky. V lekárni mi povedali, že výrobca nemá tú múku, ktorú ja odoberám, tak aby som si vybrala inú. Išla som vo svojom vysokom veku z môjho domu dolu kopcom pešo 4 kilometre a samozrejme, že som zareagovala podráždene. Ako to, že nemajú, veď aj my musíme niečo jesť. Výrobca si to zrejme neuvedomuje, že aj tak sme dosť obmedzovaní v strave. Myslela som tým nás, celiatikov. Lekárnička mi trpezlivo vysvetľovala, že sú aj iné bezlepkové múky, aby som teda skúsila inú. Tým ma ešte viac rozčúlila, pretože všetky ostatné múky obsahujú buď sušené mlieko, alebo nejakú zložku, na ktorú som tiež alergická. Lekárnička zmlkla a bezradne na mňa pozerala. Zrazu som sa zháčila a zahanbila som sa. Ospravedlnila som sa jej, že viem, že ona za to nemôže a poprosila som ju, aby mi zavolala, keď budú mať tú múku. Vyšla som von a cítila som, ako mi horí tvár. Zrazu som sa spametala. Tak ty si tomu dala, hovoril môj vnútorný hlas. Toto je ten tvoj život viery? Hanbila som sa ako pes, keď ho karhajú. Išla som čo najrychlejšie domov na kolená. Cítila som, ako diabol na mňa žaloval, ako na Jóba. Siahni mu na chlieb a uvidíš, či obstojí. Prosila som Pána, aby mi odpustil. Uvedomila som si, že som zlyhala, ale po modlitbe som opäť pocítila ten úžasný pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum. Vedela som, že mi Pán odpustil, ako aj to, že tej lekárničke sa musím ešte raz ospravedlniť. O 2 dni mi zavolala, že už majú tú múku, ktorú potrebujem na chlieb, ktorý si pečiem doma. Božie slovo hovorí, o nič sa nestarajte, ale vo všetkom modlitbou, prosbou a zďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu. A môj Boh naplní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristu Ježišovi.

pýcha. Božie slovo hovorí, pred skrušeným chodí pýcha a pred pádom povyšovanie sa ducha. Nedávno sme sa rozprávali so sestrou Vierkou o tom, že sme zasiali slovo života do srdc našich detí a aké je to škoda, že to semeno nevzklíči i hneď. Škoda, že musia prejsť tortúrou života, kým zistia, že to, čo sme im hovorili v mladosti, je skutočne pravda. Ale taký je život. Vlastne my sami seba vôbec nepoznáme, a to najmä v mladosti. Iba Boh vidí naše srdce, len On vie, čo by mohlo z toho, čo je v ňom, aj vyrásť. Mnohokrát môže aj tá najhoršia skúsenosť spôsobiť zmenu k dobrému v našom živote. Aj v mojom živote to tak bolo. Keby som nebola prešla mnohými zlými skúsenosťami a keby ma Pán nebol pokoril, dnes by som bola samospravodlivá, súdila by som iných, bola by som pyšná a všetko, čo som v živote dosiahla, by som pripisovala svojim schopnostiam. Ale Božie slovo hovorí, čo máš, čo by si nebol dostal. Až keď som spoznala Pána Ježiša, som si uvedomila, že všetko, čo mám a čo som dosiahla v živote, bola len Božia milosť. Král Babylona sa chválil, či nie je toto on, ten veľký Babylon, ktorý som ja vystavil, aby bol domom kráľovstva v sile svojej moci, aby bol ozdobou mojej slávy. Bol pyšný na svoju moc, silu a slávu. Neuvedomoval si, že všetko, čo dosiahol, bolo tak iba preto, že Boh tak chcel. Král Nabuchodonozor bol veľmi pokorený za tento postoj. Bol vyhnaný z krajiny medzi poľné zvieratá, až kým neuznal, že Najvyšší panuje nad kráľovstvami a komu chce, tomu ho dá a poníženého z ľudí vyvyšuje. Pán mnohokrát dovolí, aby sme prechádzali rôznymi ťažkosťami, aby sme spoznávali samých seba, aby sme mohli činiť pokánie zo svojich skutkov a pýchy. Sami seba môžeme spoznať práve na základe toho, ako sa zachováme v rôznych situáciách. Denne prosím Pána o pomoc, pretože často zlyhávam. On mi dáva múdrosť na každý deň a silu ku každej práci. Dáva mi pokoj, lásku a radosť do srdca, stará sa o moje potreby a síti ma telesným aj duchovným pokrmom. Som mu nesmierne vďačná za všetko, čo pre mňa vykonal.

Božia pošta. Božie slovo je našim každodenným chlebom. Ja som si vyhradila chvíľu pre stíšenie ráno. Mám jasnejšiu myseľ ako večer a nikam sa neponáhľam. Potom môžem o prečítanom texte celý deň premýšľať. Dnes som si čítala o nespravodlivom správcovi z Lukáša 16. kapitoly, 9. verš. Hlavne 9. veršu som dobre neporozumela. Robte si priateľov z nespravodlivého mamonu, aby vás, keď sa pominie a nebude mať pre vás ceny, prijali do večných stánov. Na prvý pohľad sa mi zdalo, že tento verš je v rozpore s inými veršami. Napríklad, koreňom všetkého zlého je milovať peniaze. Ďalej, nemôžete slúžiť Bohu i mamonu. Na modlitbe som to predložila Pánovi. Prosila som ho, aby mi objasnil význam toho slova. Rozmýšľala som nad tým celé dopoludne a v tom mi niekto zazvonil. Myslela som, že je to poštárka, tak som šla otvoriť. Zrazu som uvidela pri bráne dvoch mladých ľudí, ktorí si prišli požičať peniaze. To ma dosť rozladilo, lebo v tomto mesiaci tu už raz boli a viem, aký majú problém s vrátením. Bojovala som sama so sebou a do mojej mysle sa tlačili slová z Biblie. Dávajte a bude vám dané. Ďalej, každému, kto ťa prosí, daj. Niekedy je dosť nevýhodné poznať Božie slovo na spameť, pomyslela som si. Žijem zo skromného dôchodku a keď aj trochu ušetrím, potrebujem to na mimoriadne výdavky, ako daň, smeti, vodu, elektrinu, čistenie, septiku a tak ďalej. Tak som chvíľu váhala. V tom mi podali lístok od ich mami. Čítala som. Veľmi si vážim, že nám pomáhaš, viem, že ani ty toho nemáš veľa, ale ak môžeš, požičaj nám na jedlo. Dala som im všetko, čo som doma mala, ale priznávam, že nie veľmi ochotne. Pošla som dnu a znovu som si spomenula na ten raňajší verš. Robte si priateľov z nespravodlivého mamonu. Vtedy mi svitlo. Tak to bola pošta od Pána, to teda funguje expresne, pomyslela som si. Tí ľudia, ktorým som požičala peniaze, ma pokladajú za priateľa. Teda si robím priateľov skrze nespravodlivý mamon a keď sa pominiem a peniaze nebudú mať pre mňa hodnotu, Pán ma príjme do svojich stánov. Preto, lebo Božie slovo hovorí, kdokoľvek by nakrmil jedného z týchto mojich najmenších bratov, mne to učinil. Áno, Pane, uvedomujem si to, no predsa len škoda, že som si nevybrala iný verš na rozjímanie. Možno by si mi nemusel vysvetľovať význam toho slova až tak názorne. A ešte ťa prosím, Pane, nauč ma dávať s veselou tvárou a ochotne. Modlila som sa, lebo ochotného darcu miluje Boh.

Ďakovanie. Na skupinke sme hovorili o ďakovaní. Brat Milan nám rozprával, že mal na seminári spolužiaka, ktorý ďakoval Bohu aj za otlaky na nohách od topánok. Rozmýšľala som, ako to bolo v mojom živote s ďakovaním. Doma nás samozrejme učili ďakovať za všetko svojim rodičom, tak ako každé dieťa. No neskôr sa mi to stalo skôr porekadlom. Napríklad vďaka Pánu Bohu. Neviem, či som pritom naozaj myslela na Pána. Bolo obdobie, keď som Pána vylúčila zo svojho života a to porekadlo sa zmenilo v mojich ústach na to je ale šťastie, alebo na šťastie sa nič vážne nestalo. Namiesto Boha som verila v šťastie a osud. Raz som vyhrala na vkladnej knižke, na ktorej som mala heslo šťastie. Aj keď som vtedy ešte nebola obrátená, Pán Boh zrejme videl, ktorým smerom sa uberám, a tak viac som nevyhrala nič, hoci som sa o to veľmi snažila. Keď som sa obrátila a pri čítaní Izaiáša som sa dočítala, že šťastená a osud sú pohanskí bohovia, bola som šokovaná. Božie slovo hovorí, ale vy, ktorí opúšťate Hospodina, ktorý strojíte Bohu šťastenovi stôl a osudu nalievate strojeného vína, vám dám taký osud, že vás vydám meču. Pretože som volal a neohlásili ste sa, hovoril som a nepočuli ste, ale ste robili to, čo je zlé v mojich očiach a vyvolili ste si to, čo sa mi nelúbi. Ďalej hovorí Boh o sankciách voči tejto modloslužbe. Uvedomila som si tento hriech a činila som pokánie, ale dosť dlho mi trvalo, kým som prestala kupovať losy a iné výhry sľubujúce hlúposti. Dnes už viem, komu a za čo mám byť vďačná. Mojím najväčším šťastím je, že som mohla spoznať Pána Ježiša. Jemu ďakujem, že mi odpustil všetky tie hlúposti, ktoré som vo svojom živote vykonala. Ďakujem, že obetoval svoj život za môj a učinil ma Božím dieťaťom. Ďakujem za trpezlivosť so mňou, učil ma krok za krokom, čo je dobré a čo zlé. Ďakujem, že ma nezavrhol v čase staroby a neopustil ma, ani keď mi ubúdali sily. Bývam uprostred nádhernej prírody a prežívam pokojnú starobu a tak z celého srdca môžem za všetko len ďakovať.

Nevďačnosť. Božie slovo hovorí, a pokoj Boží nech prebýva vo vašich srdciach, ku ktorému ste aj povolaní v jednom tele, a buďte vďační. Zatelefonovala mi moja dcéra. Spýtala som sa jej, ako sa má. Začala mi rozprávať o tom, aká byrokracia je v školstve. Pri klasifikácii všetky výkazy, ktoré robili doteraz dvojmo, teraz musia mať všetko aj na internete a dať k dispozícii aj rodičom, okrem vysvedčení a ďalej iné problémy v práci, doma so synom, so zdravím a tak ďalej. Keď sa ma napokon ona spýtala, ako sa mám ja, nezostala som nič dlžná. Problémy so zubami, kolenom, alergiou a tak ďalej. Sťažovali sme sa jedna cez druhú, potom sme sa rozlúčili a vypli telefón. Robila som svoju prácu ďalej, keď sa mi ozval môj vnútorný hlas. Vysávaš? Každý nemá v tvojom veku také zdravie, aby si mohol povysávať, navariť, osprchovať sa, umyť si vlasy, zakúriť, aby mu bolo teplo, oprať si veci, chodiť na nákupy a iné. Zrazu som si uvedomila, aká som nevďačná. Nedávno bola poľadovica, suseda sa pošmykla a zlomila si ruku a to je odo mňa o 20 rokov mladšia. Mňa pán ochránil a ešte repcem. Rýchlo som zavolala dcére späť a povedala som jej. Vieš, diabol zúri, lebo má krátky čas, prichádza jeho koniec. My sme mu unikli, tak na nás útočí, aby nás získal späť a my dve sme mu naleteli a začali sme reptať. Viem si predstaviť, ako sa potešil. Tak prepáč, ja som veľmi vďačná pánovi za to, čo pre mňa robí. Zrazu sme obidve začali hovoriť o tom, za čo všetko sme vďačné pánovi a naše srdcia sa naplnili úžasnou vďačnosťou, radosťou a láskou. Uvedomili sme si obe, aké máme úžasného pána. Božie slovo hovorí, smrť i život je v ruke jazyka. A človek sa nasýti úrody svojich rtov. Uvedomila som si, že ak chcem žať požehnanie, musím aj siať dobré slovo a požehnanie.

Boj proti bratom. Boj proti svojmu bratovi vznikol krátko po stvorení sveta, keď Kain zabil Ábela. Prečo ho vlastne zabil? Závidel svojmu bratovi, že ho Boh požehnal. Prečo nebol aj on požehnaný? Biblia hovorí, že hriech ležal pri jeho dverách. Pre Kaina to malo ďaleko siahle následky, stal sa tulákom medzi národami. Ďalší boj vznikol medzi Izmaelom a Izákom. Keby sa Izmael nebol posmieval svojmu bratovi, pokoril by sa a prijal druhé miesto, dnes by bol požehnaným národom, a to aj napriek tomu, že si ho Boh nevybral do rodokmeňa pána Ježiša. Hospodin aj jeho požehnal, bol obrezaný a mal známosť Božiu od Abraháma. Jakob podvodom získal prvorodenstvo od svojho brata Ezava a stálo ho to 21 rokov dennodennej úmornej práce. Jozefovi bratia, ktorí predali Jozefa do Egypta, nemali pokoja, kým sa nepokorili a neučinili pokánie zo svojich skutkov. Áron a Mária závideli svojmu bratovi Mojžišovi a reptali proti nemu. Máriu to skoro stálo život. Saul bojoval proti Dávidovi, hoci spolu mohli bojovať boje Hospodinové. Veľa nevinných ľudí prišlo o život v tomto boji. Keď Dávid chcel ako utečenec bojovať s Filištíncami proti svojim bratom Izraelitom, skoro prišiel o celú svoju rodinu a svoj majetok v Ciklaku a taktiež o rodiny a majetok svojich mužov. Stálo ich to veľa námahy a bojov, kým ich dostali späť. Boje medzi Júdom a Izraelitmi nemali konca kraja. Nakoniec takmer celý Izrael vyhynul a niektorí boli rozptýlení medzi národami. To sú len niektoré príklady z Biblie, ako to dopadlo, keď brat bojoval proti bratovi. Nikto z nich nebol víťazom bez újmy. Už ako obrátená som zažila rôzne boje medzi bratmi v cirkvách. Nikto nikdy nebol víťazom. Niektorí z tých, čo bojovali, predčasne zomreli, niektoré skupinky či miestne cirkvi aj zanikli. Vo všetkých prípadoch boli spoločným menovateľom boja závisť, nedostatok lásky, túžba pomoci, pýcha či tvrdohlavosť. Božie slovo hovorí, nebojte sa, stojte a vidíte spasenie Hospodinovo. Hospodin bude bojovať za vás a vy budete mlčať. Lebo boj nie je proti telu a krvi, ale proti mocnostiam temnosti a duchovným mociam zlosti v ponebeských oblastiach. Naše zbrane sú viera, spasenie, pravda, spravodlivosť, pokoj, láska, vytrvalosť, bdelosť, chvála, Božie slovo a modlitba. Aké úžasné zbrane, s nimi určite zvíťazíme.

Hnev. Božie slovo hovorí, hnev muža neplní spravodlivosť Božiu. Teda neprospieva, nebuduje kráľovstvo Božie. Hnev je skutok tela. Patrí medzi skutky starého človeka. Rodí sa v srdci obyčajne zo žiadostivosti, závisti a nedostatku lásky. Každému sa stane, že sa niekedy nahnevá. Mňa obzvlášť hnevá, keď vidím, že sa deje niekde nespravodlivosť, krutosť, pokrytectvo, drzosť alebo povyšenectvo, ale hnev nesmieme v srdci živiť a nesmieme ho pustiť do nášho ducha. Božie slovo hovorí, hnevajte sa, ale nehrešte, slnko nech nezapadá nad vaším hnevom a nedávajte miesto diablovi. Keď pustíme hnev do nášho ducha, otvárame dvere diablovi a diabol sa už postará o to, aby hnev prešiel z ducha do srdca a odtiaľ do úst. Slová vyslovené v hneve môžu narobiť veľa zlého. Biblia hovorí, že jazyk nemôže nikto z ľudí skrotiť. Môže to urobiť iba Pán Ježiš, keď činíme úprimné pokánie, lebo Božie slovo je živé, preniká do duše a ducha a vie posúdiť aj úmysly srdca. Duch Svätý človeka obviní a čaká, či je ochotný činiť pokánie. Duch Svätý nemôže pracovať v srdci, kým je v ňom hnev. Hnev stavia bariéru medzi človeka a Boha. Napokon ani modlitba človeka, ktorý má vo svojom srdci hnev, nepreniká k Bohu. Božie slovo hovorí, že sa máme modliť bez hnevu a bez pochybovania. Nemali by sme sa hnevať na niekoho, kto nám niečo vyčíta, buď je v tom kúsok pravdy a potom sa treba zamyslieť nad sebou a činiť pokánie, alebo je to klamstvo, čo vyčítajúci hovorí a potom sa nás to netýka, respektíve je to problém toho druhého. Za takého človeka sa treba modliť, aby ho Pán oslobodil od klamstva. Stalo sa mi, že ma krivo obvinili. Priznám sa, že nie vždy sa mi podarí zatvoriť svoje srdce pred hnevom. S hnevom vstúpi aj nepokoj do srdca. Vtedy idem čo najrychlejšie na kolená a vyznávam Pánu Ježišovi. Pane, ja tieto emócie, hnev, rozčúlenie, súdenie odmietam a prosím, aby si mi odpustil, že som ich pustila do svojho srdca. Prosím, obmy ma svojou svetou krvou a očisti ma od týchto hriechov. Nech Tvoj Duch Svätý navráti pokoj do môjho srdca a naplní ma Tvojou láskou, aby som toho človeka vedela milovať Tvojou láskou. Ak je tá modlitba úprimná, Pán Ježiš ju vypočuje a vráti pokoj do srdca. Potom musí diabol ustúpiť, lebo Pán Ježiš je víťaz. Srdce sa znovu otvorí pre pôsobenie Ducha Svätého a naplní ma na miesto hnevu svojou láskou.

Dobrý pastier. Videl som jeden dokumentárny film o dobrom a zlom pastierovi. Vo filme ukázali chov oviec plemena Merino v Austrálii. Zdôraznili, aké je dôležité mať pri chove oviec dobrého pastiera. Ten dobrý pastier mal vycvičených psov. Údajne výcvik trval 2 roky, kým sa psi naučili rôzne povely. Pri jednom stáde boli 3 psi, 2 po stranách a 1 vzadu za stádom. Pastier prišiel do košiara a smeroval k východu. Ovce radosne mekali a tlačili sa čo najbližšie k pastierovi. Bolo vidieť, že ho majú radi. Pastier sa im prihováral, niektoré pohľadkal a keď sa dostal k východu, zobral píšťalku a začal pískať. Psi čakali pri zadných dvierkách. Pastier pískajúc šiel pomaly dopredu a ovce za ním. Keď vyšli posledné ovce z košiara, vyšli aj psi. Pastier sa otočil a dal im pokyny. Psi sa rozbehli, každý na svoje miesto. Ovce boli pokojné, cestou na pašu sa pásli a zdržiavali sa v blízkosti pastiera, ktorý šiel pomaly pred nimi. Keď niektorá ovca odbočila od stáda, okamžite tam pribehol pes, sadol si na zadné laby a díval sa na ovcu. Keď ovca zbadala psa, otočila sa k stádu. Psi ovce nenaháňali, nebrechali na ne, iba mlčky dávali najavo, že oni sú autoritou. Keď prišli na pašu, pastier sa zastavil a začal prehliadať stádo. Všímal si, ktorá ovca krýva, podišiel k nej a vybral jej trň z nohy. Jahňatka bral na ruky a hladkal ich. Všade vládol pokoj a pohoda. Ovce sa pásli a párili sa. Pastiera sa nebáli, keď boli v jeho blízkosti, mékali a tlačili sa k nemu. Psi boli na svojich miestach. Napokon si pastier sadol a občerstvil sa. Večer sa scenár zopakoval cestou späť. Pastier obišiel ovce, dal pokyn psom, zobral píšťalu a išiel smerom ku košiaru. Ovce zdvihli sadol a občerstvil sa. Večer sa scenár zopakoval cestou späť. Pastier obišiel ovce, dal pokyn psom, zobral píšťalu a išiel smerom ku košiaru. Ovce zdvihli hlavy a nasledovali ho.

pastiera. Pastier vošiel do košiara a bičom začal plieskať nad hlavami oviec. Ovce sa zľakli, tlačili sa k východu, skoro jedna druhú zadlávili a vonku sa rozprchli na všetky strany. Pastier zakričal na psov a poslal ich za ovcami. Psi bežali za nimi, brechali a hrízli ich do nôh. Pastier išiel za ovcami, plieskajúc bičom. Ovce sa snažili čo najďalej dostať od pastiera a roztrúsené bežali dopredu. Cestou na pašu nemali veľa času sa pásť, psi pobehovali a naháňali ich z jednej strany na druhú. Cestou domov sa scéna zopakovala. Komentátor poznamenal, že tieto ovce nemajú kvalitnú vlnu ani taký prírastok, lebo sú vystresované a nepasú sa poriadne. Začala som si premietať film do duchovnej sféry. O zlých pastieroch som si prečítala nasledujúci text. Zlý pastier pasie sám seba, tukie, vlnou sa odievá, vykrmené zabíja, stádo nepasie, chorlavé neposilňuje, nemocné nelieči, zlámané neobvezuje, zaplašené nenavracia, zahynuté nehľadá, ale prísne panuje nad nimi. Ovce blúdia, sú roztrúsené na vrchoch a nie je nikoho, kto by ich hľadal. Je o tom písané u Ezechiela 34, 2 až 6. Biblia hovorí len o jednom dobrom pastierovi, o Ježišovi. On je ten dobrý pastier, ktorý kladie svoju dušu za svoje ovce. Keď k nám hovorí, je to ako bálzam na dušu. Chorých uzdravuje, slabých posilňuje, ranených obvezuje, smutných potešuje a zblúdilých hľadá a navracia späť s láskou a trpezlivosťou. On je náš pastier, nebudeme mať nedostatku. Pasie nás na zelených pažitiach, vodí nás popri tichých vodách. Občerstvuje našu dušu, vodí nás po cestách spravodlivosti pre svoje meno.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Keď sa poslušnosť zdá nemožná. Vo viere Abraham obetoval Izáka, keď bol skúšaný. A jednorodeného prinášal ako obetu ten, ktorý dostal prisľúbenia. List Židom, 11. kapitola, 17. verš. Pre mnohých z vás práve teraz a pre iných to možno príde neskôr, je poslušnosť ako koniec sna. Cítite, že ak poslúchnete to, k čomu vás volá Božie slovo alebo Boží duch, urobí vás to nešťastnými a že neexistuje spôsob, ako by to Boh mohol obrátiť na dobré. Možno Božie volanie, ktoré práve počujete, je oženiť sa, alebo vydať sa, alebo zostať slobodný, zostať v tejto práci, alebo zmeniť zamestnanie, dať sa pokrstiť, svedčiť v práci o Kristovi, odmietnuť kompromitujúce okolnosti a zostať čestný, konfrontovať človeka s hriechom, alebo stať sa misionárom. Vo svojej obmedzenej mysli sa vám zdá vyhliadka na zmenu hrozná. Je to ako obetovanie Izáka, jediného syna, ktorý je dedičom. Zvážili ste všetky možnosti a každý ľudský uhol pohľadu a zdá sa vám, že je nemožné, aby to dopadlo dobre. Teraz si viete predstaviť, aké to bolo pre Abraháma. Jeho príbeh je v Biblii zapísaný práve pre vás. Naozaj však túžite po Bohu a chcete ísť jeho cestou a chcete dôverovať jeho zasľúbeniam viac ako čomukoľvek inému a naozaj veríte, že ocení vašu vieru a poslušnosť tým, že sa nebude hanbiť nazývať sa vašim Bohom a že on môže použiť všetku svoju múdrosť, moc a lásku urobiť vašu životnú cestu plnú radosti? Možno to sú otázky, ktoré spôsobujú krízu v tvojom živote. Naozaj túžiš po ňom? Chceš mu dôverovať? Boh však má pre teba slovo uistenia. Boh je toho hoden. A Boh to dokáže.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Stvorený na Boží obraz. Dnešná otázka nášho poslucháča znie takto. Pastor John, čo to znamená byť stvorený na Boží obraz? A aké sú rozdiely medzi nosením Božieho obrazu pred pádom človeka, po páde a po znovuzrodení?
2: Áno, sme stvorení na Boží obraz, ale pád človeka do hriechu, ako je opísaný v prvej knihe Mojžišovej 3, ho nezničil, ale znehodnotil. To je môj predpoklad. A text, ktorý hovorí, že sme stvorení na Boží obraz a zostávame na Boží obraz, je uvedený v prvej knihe Mojžišovej 1.27. Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh teda stvoril rovnako muža aj ženu na svoj Boží obraz. Tak nás stvoril. A potom po páde sa v prvej knihe Mojžišovej 9. kapitola 6. verš píše: Kto vylieje krv človeka, jeho krv bude vylieta človekom, lebo Boh stvoril človeka na svoj obraz. Inými slovami, máme tu predstaveného človeka ako stvoreného na Boží obraz, ktorý nás eticky aj morálne upozorňuje na možnosť vykonať nad nami trest smrti, pretože teraz sa všetci ľudia stali hriešnikmi. Byť hriešnikom ale neznamená, že sme prestali byť stvorení na Boží obraz. Alebo sa pozrime na podobný citát v liste Jakuba 3. kapitola 9. verš, kde sa píše: Ale jazyk, toto nepokojné zlo plné smrtiaceho jedu nik z ľudí nemôže skrotiť. Ním dobrorečíme Pánovi a Otcovi a ním preklíname ľudí, stvorených na Božiu podobu. Inými slovami, Jakub poukazuje na to, že aj v našom súčasnom hriešnom tele sme stvorení na podobu alebo obraz Boží. A dôvod, prečo hovorím, že obraz človeka je poškodený a potrebuje opravu alebo obnovu, je ten, že takto opisuje potrebu spasenia apoštol Pavol v liste Kolosanom, 3. kapitola, 10. verš. Hovorí, aby sme si, citujem, obliekli nového človeka, ktorý sa obnovuje, aby nadobudol poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Takže Pavol hovorí, že sme stvorení na Boží obraz, ale keďže tento obraz je skazený, padlý, hriešny a pošpinený, potrebuje obnovu, ktorá sa nazýva znovuzrodenie. Deje sa to tak, že vykúpením v Kristovi sme si obliekli nového človeka. Obliekli sme si Krista a to sa stáva procesom, ktorý nás formuje, obnovuje nás na obraz nášho Stvoriteľa. Takže v akom zmysle sme Boží obraz? Historicky ľudia hovoria o veciach, ako je morálka, zmysel pre dobro a zlo, alebo naša racionalita. Naša schopnosť uvažovať alebo naša duchovnosť, schopnosť nadviazať vzťah s Bohom, naše estetické cítenie. Ťažko by ste našli opicu, ktorá by nakreslila obraz Mony Lízy. Alebo naše cítenie pre spravodlivosť. Je to celý právny systém, ktorý sme vytvorili, zmysel pre dobro a zlo, spravodlivosť a nespravodlivosť. Myslím si, že to všetko sú atribúty toho, čo znamená byť stvorený na Boží obraz. Ale najjednoduchší a pre mňa vlastne najnázornejší spôsob, ako to skutočne vplýva na môj život, je povedať, že obrazy sú vytvorené preto, aby niečo znázornili. Ak vytvoríte obraz, ak vytvoríte sochu, robíte to preto, aby ste tým niečo zobrazili. Sochu postavíte na námestie uprostred mesta a chcete, aby sa na ňu ľudia pozerali. Všímali si ju, mysleli na to, čo tá socha znázorňuje, niečo si o tom mysleli. Ak znázorňuje človeka, tak premýšľajú o tom, aký bol, či bol vznešený, silný, múdry, odvážny alebo niečo podobné. Čo by znamenalo, keby ste vytvorili 7 miliárd sôch seba samého a rozmiestnili ich po celom svete? Znamenalo by to, že by ste chceli, aby si vás ľudia všímali. Boh nás stvoril na svoj obraz, aby sme zobrazovali, odrážali alebo vyjadrovali to, kto je, aký je veľký a aké sú jeho vlastnosti. V mojej mysli si predstavujem takýto obraz. Bol som stvorený ako zrkadlo, ktoré má odrazovú plochu naklonenú smerom nahor. Keď naň Boh zasvietí, jeho lúče sa odrazia smerom dole na mňa. Pri mojom páde do hriechu ma však Satan presvedčí, že môj vlastný obraz je krajší ako Boží obraz, ktorý sa na mňa premieta. A tak zrkadlo prevrátim. Stane sa to, že k Bohu je obrátená čierna strana, ktorá neodráža jeho vlastnosti na mňa. Nič sa v ňom neodráža. Namiesto toho zrkadlo vrhá na zem tieň v tvare seba samého. A ja som sa do toho tieňa zamiloval a milujem samého seba. Pri spasení sa dejú dve veci. Zrkadlo sa otočí a my opäť vidíme Božiu slávu, tieň nášho hriechu sa stratí a my opäť začneme odrážať Boha. Takže byť stvorený na Boží obraz znamená zobrazovať Boha. Vidíme ho ako v zrkadle. Žijeme takým spôsobom, myslíme, cítime. Hovoríme takým spôsobom, ktorý odráža v nás jas Božej slávy.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

Keď raz Jakob pripravoval jedlo, prišiel k nemu z poľa unavený Ezau a povedal Jakobovi: "Daj mi najesť z toho červeného jedla, lebo som unavený." Preto dostal meno Edom. Jakob však povedal: "Predaj mi ešte dnes svoje prvorodenstvo." Ezav na to odvetil: "Aj tak, čo skoro zomriem, na čom je prvorodenstvo?" Jakob mu povedal: "Odprisahaj mi to ešte dnes." Aj mu odprisahal. A tak svoje prvorodenstvo predal Jakobovi. Jakob dal potom Ezavovi chlieb a varenú šošovicu. Ten sa najedol a napil, potom vstal a odišiel. Takto pohrdol Ezav prvorodenstvom. Genesis 25. kapitola, 29. až 34. verš. O čo ide v otázke prvorodenstva? Nejde len o väčší podiel z otcovho majetku. Ide aj o to, kto bude dediť to, čo začalo Abrahamom a pokračovalo Izákom. Kto bude ďalším ohnívkom v Božej reťazi? Kto bude nositeľom Božích sľubov a pokračovateľom duchovnej tradície viery? Ide v ňom o Boha, o spásu a o vieru. O čo však ide Ezavovi? O to, aby jeho telesná potreba bola čo najrýchlejšie naplnená. Nože mi daj zhltnúť z toho červeného tu, lebo som hladný. Ani presne nevie, čo brat varí. Vidí len farbu a chce hltať a nahltať sa, aby čím skôr zasytil hlad. Pritom zveličuje, keď hovorí: "Aj tak, čo skoro zomriem, na čom je prvorodenstvo?" V porovnaní s jedlom je pre neho všetko vedľajšie, nepodstatné. Veľmi povrchný a prízemný prístup k životu. Ezau je telesný, živočišný typ človeka. Jeho životom je voľné pole, lov, adrenalinové vzrušenie. Žije len pre prítomnosť. Jeho nezaujíma minulosť s jej príbehmi Abrahama a Izáka. Veď čo to má spoločné s dobrým jedlom, so vzrušením pri love, s dobrou zábavou? Jeho nezaujíma ani budúcnosť, nejaké vyššie či večné hodnoty. Jeho životným záujmom je robiť všetko preto, aby sa v každej chvíli cítil čo najpríjemnejšie, aby všetky jeho potreby boli hneď uspokojené. Ezau je v skutočnosti veľmi moderný človek, ktorý žije len pre prítomnosť. Len pre danú chvíľu. Rýchlo sa najesť, rýchlo sa zabaviť, rýchlo zaplniť prázdnotu. Veď život je len jeden, treba si ho rýchlo užiť. Dnešný svet nás silou, mocou tlačí k tomu, aby sme sa stali Ezavom. Aby sme večné hodnoty vymenili za lacný, konzumný spôsob života. Ezau má mnohých nasledovníkov medzi deťmi veriacich rodičov, ktoré sa za misu šošovice zriekli Božích ciest, Božieho požehnania. Chcú sa nahltať sveta, zasítiť hlad po voľnosti a slobode, ktorá je otroctvom. Nevedia, že urobili najhorší obchod vo svojom živote, keď pohrdli Bohom, večnými hodnotami, ktoré jedine môžu naplniť a nasytiť dušu človeka. Pane, zmiluj sa nad našimi deťmi, aby z nich nevyrástli Ezavovia.

Keby som len mohol dôverovať. Už 20 rokov sa Šimon modlí za svojich známych. Na srdci mu leží jeden manželský pár. Tak dobre ich pozná. Vie aj o krízach, ktorými prechádzali. Iba vieru v Ježiša Krista rozhodne odmietajú. Šimon nedokáže ich tvrdohlavý postoj pochopiť. On sám i spolu s manželkou opätovne nachádzali v modlitbách pokoj. Vedeli, že Ježiš stojí na ich strane a vedie ich život pevnou rukou. Veľmi radi by sa s nimi podelili o svoju skúsenosť. Poznáte to rozčarovanie? Boh chce, aby sa kresťania modlili. Biblia hovorí viac než jednoznačne, že ani jedna modlitba nie je zbytočná. Sám Ježiš to zdôrazňuje. Môžeme sa na to pokojne spoľahnúť, aj keď v živote toho druhého zmena ešte nenastala. To, aké prostriedky použije Pán, s dôverou prenechajme Jemu.

Modliť sa bez myšlienok na úspech. Modlitba znamená pre nás kresťanov oslobodenie, lebo k Bohu môžeme prichádzať so všetkým, v rozhovore s ním sa mu môžeme zveriť s každou myšlienkou. Mali by sme si však uvedomiť, že v porovnávaní so skúsenosťami v oblasti ľudských vzťahov je tu podstatný rozdiel. Napríklad na úrade sa prihovorím za známeho, ktorý si nedokáže určitú vec vybaviť sám. Mne táto úloha robí radosť. Samozrejme, využívam pritom osobné vzťahy s úradníkom v štátnej správe, ktorého tiež poteší, že pre mňa môže niečo urobiť. A tak sa veci dajú do pohybu. To, čo sa na začiatku javilo ako veľmi ťažké, sa neraz vyrieši obratom ruky. Bezmocný človek tak dostane prostriedky, na ktoré má nárok, rýchlejšie, než dúfal. A mňa to príjemne uspokojuje, veď môžem využiť svoje konexie na to, aby som urobil niečo dobré. Nevyzerá náš postoj pri modlitbe často podobne? Môj osobný vzťah k Ježišovi musí predsa rýchlo zaistiť úspech. Nieraz som na neho naliehal, veľmi dôrazne, veď išlo o dobrý skutok.

Modlitba zacielená na úspech. Ide však pritom hlavne o vlastné ego. Chcem vidieť taký výsledok, ktorý pokladám za správny, a keď sa veci nevyvíjajú podľa môjho očakávania, ako si sa prestávam za to modliť. Pocit, že sme sa modlili nadarmo, vyplýva z egocentrizmu modlitebníka. Jeho príčinou nie je Božia nečinnosť. Boh nie je manažérom, ktorý sa riadi štatistikami úspechu. Jeho stratégia je pre mňa ako modlitebníka tajomstvom. Neraz mi to pôsobí problémy, lebo ja by som to na jeho mieste robil celkom inak. Boh riadi štatistikami úspechu. Jeho stratégia je pre mňa ako modlitebníka tajomstvom. Neraz mi to pôsobí problémy, lebo ja by som to na jeho mieste robil celkom inak. Boh však nie je zameraný na úspech, ale na

Protikladom úspechu teda nie je neúspech, ale milosť. Keby sme my boli Bohom, určite by sme sa snažili o to, aby ľudia nemali inú voľbu, než spoľahnúť sa na Neho. On však nie je na to odkázaný. Jeho pozícia je nedotknutelná a s tým súvisí aj okolnosť, že mnohí kresťania sa usilujú vyvážiť Božie mlčanie svojim snažením, ako keby mu museli pomáhať.

Milostivé okamihy života. Vráťme sa k vyššie uvedenému problému a položme si otázku, ako to robí Ježiš. Vhodným príkladom je príbeh Lévyho. Opisuje sa to v Lukášovi 5. kapitole 27. až 32. verš. Bol to muž, colník, ktorý dokázal ťažiť zo svojho zamestnania. Ježiš vedel, že taký človek nepripustí vo svojom živote žiadnu zmenu. Muži ako Lévy boli riadne zatvrdnutí. Ostatní sa im radšej vyhýbali, lebo s ich povolaním sa spájali pre nich nepríjemné zážitky. Ježiš však vedel, že tento človek vnútorne chradne, hoci iní nič ani len netušili. Keď sa pán Ježiš stretol s Lévym, nebol to iba bežný prípad sympatie na prvý pohľad. Pristúpil k nemu priateľsky a ústretovo. Bolo to čosi viac, než iba ľudské stretnutie. Lévy ihneď pochopil, že ide o milostivý okamih v jeho živote. Takéto momenty nie sú samozrejmosťou. Sú zriedkavé a Boha k ním nemôžeme prinútiť. To však neznamená, že sa nemáme modliť. Možno aj vtedy sa za Lévyho niekto modlil. Nevieme. Pre neho však v každom prípade nastal čas, aby sa stretol s Bohom. Boh dovolil, aby Lévy pocítil neodolateľnú moc jeho lásky. Bolo celkom možné, že to bol jediný okamih milosti v jeho živote. Ježiš oslovil vo svojej božskej moci hriešnika, aby ho povolal k nasledovaniu. Udalosť, ktorá nám dáva možnosť nahliadnúť do Božích tajomstiev. Lévy jednoducho opustil svoje pracovisko, aby išiel za Ježišom. Nič viac. Ako by to bola tá najbežnejšia vec na svete. Nechať prípravy nevybavené a začať iný život. U Lévyho to tak bolo. Aj dnes môžu mnohí kresťania povedať to isté o svojich životných skúsenostiach. Ostáva pred nami ukryté, ako to Ježiš robí, v každom prípade má však absolútnu moc, aby mohol zasiahnuť do života ľudí. A on vie, prečo si na to zvolil práve daný čas a nezakročil skôr či neskôr. Pravdaže, každému človeku ponecháva slobodu voľby. Tak napríklad bohatý mládenec neprijal ponuku lásky a odišiel smutný.

Investovať dôveru. So zaťatým výrazom v tvári a skleslým hlasom hovoril kazateľ o veľkosti Ježiša, ktorému poslucháči za každých okolností života môžu dôverovať. Spôsob, akým to podával, vyvolal vo mne odpor. Veď je také oslobodzujúce dôverovať Ježišovi, prečo ten človek budil opačný dojem? Uvedený príklad poukazuje na

Istý jav, s ktorým sa často stretávam. Mnohí kresťania predkladajú v modlitbe svoje starosti a prosby bez toho, že by ich skutočne odovzdali Ježišovi. Niejedno modlitebné zídenie zanecháva po sebe istú pachuť. Aby som sa vyjadril presnejšie, mnohé modlitby vyznievajú tak, ako by sa kresťania modlili sami k sebe, pričom vlastne iba zaodievajú svoje starosti do slov. Rodičom ťažko padne, keď sa im syn vymkne spod ich vplyvu a vydá sa po ceste plnej protestov voči viere. Rodičia sa denne modlia, aby ho Ježiš navrátil späť, ale nič nedáva nádej na obrat. Súčasne sa musia prizerať, ako v rodine známych všetky deti žijú vedome vo viere. Je to nekonečné, ťažké a stavia do veľkej skúšky aj vo viere upevnených kresťanov. Napriek tomu sa Ježišová moc ani trocha nemení, je stále rovnaká. Peter to zažil, keď bol poslaný na more, aby rozhodil siete. Na tvoje slovo, odpovedal Ježišovi, hoci jeho rybárska skúsenosť hovorila čosi iné. Musím azda najprv spoznať, aké sú moje ruky prázdne a aký je môj rozum obmedzený. Či viera v skutočnosti znamená skúmanie myšlienkových procesov najvyššieho? Alebo nebudem nakoniec Bohu pripisovať niektoré moje chyby? Dôverovať Ježišovi Kristovi neznamená pristupovať k nemu ako k jednému z viacerých pomocníkov. Znamená to zveriť mu bezpodmienečne svoje žiadosti a starosti a očakávať, čo urobí. Tak povediac, prenechať mu všetky práva. Samozrejme, môžem a mám mu to denne hovoriť. A môžem na neho aj naliehať, ale vždy s vedomím, že on sa o to spoľahlivo postará. A dostanete všetko, za čo budete prosiť. Matúš 21, 22 verš. Mnohí kresťania si s týmto zasľúbením nevedia dať rady, lebo si myslia, že sú pri vypočúvaní modlitieb prehliadaní. Poznáme teda skutočne Božie úmysly s človekom? Dajú sa jeho predstavy časovo usporiadať a jeho cesty preskúmať? Kto Ježišovi dôveruje bez keby a ale, prináša svoje žiadosti živému Božiemu synovi, ktorému bola daná každá moc na nebi a na zemi. Ja sa tiež často čudujem, akým spôsobom rieši úlohy a že nezabudol na to, na čo ja už tak dlho čakám.

žiť z čerstvého prameňa. Prúd vody vytekal zo skaly na ceste. Je to výhoda, keď máme v záhrade prírodný zdroj vody. Majiteľ mi ukázal aj plastickú rúru napojenú na čerpadlo. Na prvý pohľad to všetko vyzeralo pravé. Rovnako je to aj so zdrojmi, z ktorých žijú kresťania. Jeden z účastníkov biblického krúžku začínal takmer každú vetu slovami: "Myslím si." Ostatní ho radi počúvali. Spôsob, akým hovoril, dovoľoval poslucháčom jeho slova iba prijať. Nekriticky a bez otázok. Dokonca si ich ani len neoverili v Biblii. Takýmto spôsobom sa šíria názory, ktoré sa síce môžu zaradiť medzi duchovné, ale sotva pochádzajú z pravého zdroja. Kto by už rád pil vodu stokrát prečerpanú? Ľudská lenivosť zvádza kresťana, aby viacej načúval mienke ľudí, než Božiemu slovu. Skúmať v písme značí námahu. A nie na každú otázku možno rýchlo nájsť odpoveď. Ale stojím pri zdroji a nie pri atrape. Lebo nie je voda ako voda. Boh nám vo svojom slove dáva zasľúbenia, ktoré postačujú pre celý život, ba aj zaň. My si ich však príliš málo privlastňujeme. A pritom majú tak rečeno právnický charakter, lebo Boh svoje slovo berie záväzne. Nemusím byť najprv optimistom, aby som sa naň spoľahol. Sám Ježiš mi umožňuje úprimne mu dôverovať. Keby sme sa na zasľúbenia dívali iba ako na dobre mienené výroky na romantických pohľadniciach, znamenalo by to prehliadať Ježišove milostivé úmysly. On je živý zdroj, ktorý nikdy nesklame a môže uhasiť každý smet v živote. Pochybnosti viery nemajú svoj pôvod ani v Biblii, ani v samom Ježišovi, ale vždy v zážitkoch či falošných predstavách, ktoré sa ujali v mysli človeka.

žiť z Božej ruky. Kresťan vyznáva, že verí v Ježiša Krista, inak by nebol kresťanom. Avšak mnohí prežívajú vieru iba ako teoretické presvedčenie, skoro akoby ideológiu. Už dávno prestali vkladať svoje osobné veci a zápasy do Ježišových rúk. Iba mu o nich rozprávajú. Snažia sa zvládať každodenný život vo vlastnej sile. Na zborových zídeniach dávajú Bohu patričné miesto, ale mimo nich sa ich život veľmi nelíši od života neveriacich ľudí. Ako sa Ježišovi páči môj život, keď s presvedčením rozprávam o jeho možnostiach, ale sám ich nevyužívam? A práve o to ide. Viera bez praktického využitia sa redukuje na čisto teoretické poznanie. Nijeden kresťan potrebuje nanovo pochopiť, že sa môže bezpodmienečne spoľahnúť na Ježiša. Žiť z Božej ruky. Nechať sa ním obdarovať. Trpezlivo čakať na pomoc od Neho. Modliť sa s vďačným srdcom. Raz som na lodi pozoroval otca, ktorý dovolil svojmu synčekovi nakláňať sa hlboko cez zábradlie. Malý mal z toho ohromný zážitok a ani chvíľku sa neobával, že by ho otec pustil. Hovorím tu o detskej dôvere. Dospelý by asi dlho zvažoval, či sa má vystaviť takému experimentu. Máme vari svoju dôveru v Ježiša obmedziť len na tie oblasti, ktoré dokážeme aj sami zvládnuť? Niejedna kríza v mojom kresťanskom živote mi pomohla prijať dôveru v biblickom zmysle ako dar od Ježiša. Preto môžem dnes žiť z Božej ruky oveľa uvoľnenejšie. Predtým to bola dôvera, ktorej som sa naučil a ktorú som odskúšal v oblasti medziľudských vzťahov. Taká dôvera však býva často sklamaná či využívaná. Namiesto nej potom ľahko nastúpi nedôverčivý odstup, aby znova nedošlo k popáleniu. Ja som schopný bezvýhradne dôverovať iba málo ľuďom, ba aj pri nich mi zostáva zvyšok neistoty, lebo sú takisto omylní ako aj ja. Preto ma potešila kvalita dôvery, ktorú Ježiš Kristus vo svojej osobe tak štedro poskytuje. Pavol nás v epištole Filipenom 4. kapitole povzbudzuje k tomu, aby sme prosili Boha s ďakovaním. Z ľudského hľadiska by sme mali problém ďakovať už vopred a pri ešte nesplnenej prosbe. Iba pri Ježišovi máme túto jedinečnú možnosť. On pozná riešenie skôr, než sme na modlitbe vyslovili prvé

Milí poslucháči, vítame vás pri pokračovaní úvah nad Jánovým evanjeliom, ktoré pripravujeme v spolupráci s doktorom Bobom Atlim, profesorom hermeneutiky na East Texas Bible College. Pre pozorných poslucháčov máme aj dnes pripravené odmeny. Môžete vyhrať knihy alebo kompaktný disk podľa vlastného výberu, ak správne odpoviete na otázky zo štyroch po sebe idúcich relácií. Po oznámení výhry si titul poslucháč sám kúpi v niektorom kresťanskom kníhkupectve, pošle nám ústrižok o zaplatení a my mu obratom pošleme 300 korún. Otvorme si teda svoje Biblie a pokračujme ešte aj dnes v zamyslení sa nad 12. kapitolou, a to veršami 20 až 50.

0: Niektorí z tých, čo prišli na sviatky vykonať poklonu Bohu, boli Gréci. Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy a prosili ho: Pane, chceme vidieť Ježiša. Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to šli povedať Ježišovi.
1: Gréci, to je úplne nová skupina, ktoré mal Ježiš slúžiť. Je napísané, že chodievali na sviatok, čím je vyjadrené, že prichádzali každý rok. Boli to teda buď prozeliti, alebo ľudia z pohanov, ktorí sa báli Boha a pravidelne sa týchto sviatkov zúčastňovali. Udalosti, ktoré sa stanú v kapitole 12, sú založené na skutočnosti, že pohania chceli vidieť Ježiša. Chceli sa s ním stretnúť, vidieť ho na vlastné oči a v súkromí sa s ním rozprávať. Toto bolo posledné tykanie na prorockých hodinách. Ježiš prišiel na túto zem nielen kvôli Židom, ale aj kvôli pohanom. Vedel to a preto odpovedal nasledovne.
0: Ježiš im povedal: Prišla hodina, aby bol oslávený Syn človeka. Amen, amen, hovorím vám, ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.
1: Myslím, že Filip mohol byť dosť zmetený z takejto odpovede. Ale nie len on, ani iní z učeníkov neporozumeli mnohým Ježišovým slovám, až kým nebol ukrižovaný a nevstal z mŕtvych. Ježiš týmito slovami vyjadril dôležitý princíp. Nesenie ovocia je založené na princípe obetovania sa. Použil tu obraz zrna, aby jeho poslucháči mohli ľahšie pochopiť jeho slová. Ak sa snažíme zrno zachrániť tým, že ho schováme, nikdy neprinesie úrodu. Zrno môže priniesť úžitok len vtedy, ak sa obetuje, ak sám umrie. Ježiš týmto zrnom myslel seba a svoju smrť. Tým, že umrie, priniesie nový život iným. Zástupy pri jeho slávnostnom vstupe do Jeruzalema ho síce nazývali kráľom Izraela a volali Hosana, čo znamená spas nás, ale nerozumeli, že Ježiš ich môže spasiť len vtedy, ak zomrie za ich hriechy. Nie to, že Ježiša urobia kráľom Izraela ich zachráni, ale jeho smrť. Nie to, že ho príjmu za kráľa, ale to, že ho odmietnú a ukrižujú, prinesie ovocie.
0: Kto miluje svoj život, stratí ho. A kto svoj život na tomto svete nenávidí, zachová si ho pre večný život.
1: Text nám chce povedať, že človek, ktorý sa snaží získať všetko, čo sa len dá v tomto živote, človek, ktorého heslo je žijeme len raz, teda užívajme si tento pozemský život, takíto ľudia stratia možnosť večného života. Ak však naozaj spoznáme, kto je Boh, nájdeme zmysel bytia. Ak spoznáme, kto je Kristus, položíme svoje pozemské životy, sny a plány k jeho nohám a pôjdeme jeho cestou za jeho posolstvom, vtedy získame večný život. O tom sa hovorí v tomto verši.

0: Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou. Ale veď som na to došiel, k tejto hodine. Otče, osláv svoje meno. Tu zaznel z neba hlas. Už som oslávil a ešte oslávim. A zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril. Zahrmelo. Iní vraveli. Prehovoril k nemu anjel. Ježiš povedal. Nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám. Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja, keď budem povýšený zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe.
1: Ježiš už začína prežívať chvíle, ktoré budú nasledovať. Chvíle oddania sa do Božej vôle pre uskutočnenie plánu spasenia človeka. V evanjeliách máme zaznamenané len 3 prípady, keď Boh počuteľne hovoril s Ježišom v prítomnosti ľudí. Prvýkrát to bolo pri jeho krste, druhýkrát pri jeho premenení sa na hore a tretíkrát v tomto prípade. Približne od roku 350 pred Kristom, až kým neprišiel Ján Krstiteľ, nebol v Izraeli prorok a tak rabíni tvrdili, že keď Boh chcel niečo potvrdiť, prehovorí hlasom z neba. V starom zákone bolo hrmenie znakom toho, že prehovoril Boh. Niektorí sa to snažili vysvetliť naturalisticky, iní hovorili, že išlo o niečo nadprirodzené. Tieto dve skupiny sú ešte stále medzi nami. Ježiš týmto ľuďom odpovedal. Nie pre mňa sa stal ten hlas, ale pre vás. Ježiš nepotreboval uistenie o tom, že Boh ho počuje. Ježiš sám bol slovom. Písateľ listu Židom hovorí.
0: Mnohoráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj veky.
1: Ježiš je Božím hovorcom. Hovorí v mene Boha. Ak chceme vedieť, čo nám Boh chce odpovedať, musíme počúvať Ježiša. To je to, čo Jakub, Peter a Ján počuli na hore premenenia.
0: Kým ešte hovoril, zastrel ich jasný oblak a hľa z oblaku bolo počuť hlas. Toto je môj milovaný syn, ktorého som si obľúbil. Jeho počúvajte.
1: Čo chcel teda Ježiš povedať týmto ľuďom? Hovorí, že prichádza čas súdu nad týmto svetom. Začína súd nad vládcom, kniežaťom tohto sveta, Satanom. Na krátky čas, kým Ježiš visel mŕtvy na kríži, Satan sa mohol radovať, že Ježiša porazil. Ale trvalo to iba krátko. Kríž nebol Satanovým víťazstvom. Kríž bol jeho porážkou. Preto Ježiš hovorí o kríži ako o nástroji víťazstva nad Satanom pre všetkých, ktorí veria v neho.
0: A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj syn človeka, aby každý, kto verí v neho, mal večný život.
1: Smrť Ježiša sa uskutočnila tak, aby sa naplnili slová proroctva.

0: Zástup mu odvrával: My sme počuli zo zákona, že Kristus zostane na veky. Ako to, že ty hovoríš, že syn človeka musí byť povýšený? Kto je to ten syn človeka? Na to im Ježiš povedal: Ešte krátky čas je svetlo medzi vami. Kráčajte, kým máte svetlo, aby vás neprikvačila tma, lebo kto po tme kráča, nevie, kam ide. Kým máte svetlo, verte v svetlo, aby ste sa stali synmi svetla.
1: Toto sú Ježišove posledné slová, ktoré predniesol na verejnosti zástupom. Podľa Jána Ježiš už ďalej hovoril iba so svojimi učeníkmi. Nabáda ich, aby kráčali vo svetle. On je tým svetlom, ktoré už viac s nimi nebude. Nabáda ich k rozhodnutiu, pretože toto je čas ich rozhodnutia prijať Ježiš ako ich svetlo, pretože ak to neurobia, budú chodiť v tme. V týchto slovách cítiť blízkosť vyvrcholenia Ježišovho poslania. Zdá sa, že povedal zástupom všetko, čo im povedať chcel. Židia sa musia rozhodnúť, či budú poslúchať učenie farizejov alebo učenie Ježiša. Musia sa rozhodnúť, či vložia svoju dôveru v trpiaceho spasiteľa alebo militantného mesiáša.
0: Hoci pred nimi Ježiš urobil toľké znamenia, neuverili v neho, aby sa naplnilo slovo, ktoré vyriekol prorok Izaiáš. Pane, kto uveril nášmu kázaniu? A komu bolo zjavené Pánovo rameno?
1: Boh varoval izraelský národ mnohoráz ústami prorokov, ale oni ich nepočúvali. Prorok Izajáš bol jedným z tých, ktorí vyzývali izraelský národ k pokore pred Bohom, ale oni neposlúchli. Preto Boh zatvrdil ich srdcia. Aj keď videli Ježišove zázraky a nemohli ich poprieť, hovorili, že ich robí mocou Belzebúba alebo že má nečistého ducha. Neboli ochotní priznať, že ich robí mocou Svätého Ducha. Ježiš mal pre nich tvrdé slová odsúdenia. Evangelista Marek v 3. kapitole hovorí:
0: Amen, vravím vám. Všetky hriechy a rúhania, ktorých sa ľudia dopustia, im budú odpustené. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu nebude odpustené na veky, ale je vinný večným hriechom. Vraveli totiž, je posadnutý nečistým duchom.
1: Ježiš hovorí, že ten, kto pripisuje Satanovi prácu Svätého Ducha, nemôže byť spasený. Tragédiou v našom texte je, že Izrael nechcel vidieť Ježiša ako trpiaceho služobníka. Videli znamenia, ktoré robil, počuli jeho slová. Napriek tomu ho odmietli ako svojho Mesiáša. Naplnili však Izajášovo proroctvo o jeho ukrižovaní a pripravili tým cestu ku zvestovaniu evanjelia pohanom.
0: Predsa však aj mnohí z poprednejších mužov uverili v neho, ale nepriznali sa k tomu pre farizejov, aby ich nevylúčili zo synagógy, lebo mali radšej ľudskú slávu ako Božiu.
1: Tieto verše sú veľmi oslovujúce. Nedávno som sa zúčastnil konferencie HCJB a počul som hovoriť o tom, ako Boh používa toto úžasné rádio v rôznych končinách sveta ku zvestovaniu evanjelia. Na záver bola položená otázka, koľkým ľuďom by mal svedčiť každý kresťan, aby bolo naplnené veľké poslanie, ktoré nám zveril Pán Ježiš. Odpoveď bola, že 9 ľuďom. Milí poslucháči, ak by každý, kto sa považuje za kresťana, povedal 9 ľuďom o milujúcej láske Pána Ježiša, veľké poslanie by sa podarilo naplniť za jednu generáciu. Pýtame sa, prečo sa nám doposiaľ nepodarilo naplniť toto poslanie? Príčina je veľmi jednoduchá. Iba jeden z 20 vyznávajúcich kresťanov svedčí o svojej viere. Veríme v Ježiša ako svojho spasiteľa a predsa to držíme v tajnosti. Sme takí, ako to hovorí apoštol Ján. A radšej hľadáme slávu u ľudí, ako slávu u Boha, aby sa nám ľudia nevysmiali za našu vieru.

0: Všimneme si ešte aspoň stručne mohutný záver tejto kapitoly. Sledujme text od verša 42.
1: Na to zvolal Ježiš. Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal. A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal. Ja, svetlo, prišiel som na svet, aby nik, kto verí vo mňa, nezostal v tme. Ak niekto počúva moje slová a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet odsúdiť, ale spasiť. Kto mnou pohrda a neprijíma moje slová, má svojho sudcu. Slovo, ktoré som hovoril, ho bude súdiť v posledný deň.
0: Toto sú veľmi vážne slová, ktoré povedal Pán Ježiš. Apoštol Ján hovorí, že tieto slová sú pravda a život. Veríš skutočne v Ježiša, milý poslucháč? Prijal si ho ako takého, ktorý zomrel za tvoje hriechy? Ktorý vyniesol tvoj trest na kríž? Počúvaj pozorne tieto Ježišové slová. On vyzýva nás všetkých, aby sme verili jeho slovám, pretože sú jedinou cestou k večnému životu.
1: Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale Otec, ktorý ma poslal, ten mi prikázal, ako mám hovoriť a čo povedať. A ja viem, že jeho prikázanie je večný život. Čo teda hovorím, hovorím tak, ako mi to povedal Otec.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Milosť odmietnutá a daná. Tam učeníkov posilňovali na duchu a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere. Pripomínali, že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia. Skutky, 14. kapitola, 22. verš. Potreba vnútornej sily nevzniká iba z vyčerpania a každodenného stresu, ale aj z existencie utrpenia a trápenia, ktoré občas príde. A ono skutočne príde. Utrpenie nevyhnutne spôsobuje únavu na ceste životom do nebeského domova. Keď príde, naša životná cesta sa môže zmeniť na veľmi kľukatú a môže sa stať neuveriteľne ťažkou. Je ťažké ísť úzkou cestou s strmými kopcami, ktoré testujú odolnosť našej telesnej schránky na maximum. Čo však robiť, keď telo vypovedá poslušnosť? Apoštol Pavol pri tejto otázke trikrát volal na Boha pre nejaké trápenie svojho tela. Žiadal o úľavu od utrpenia, ktoré prežíval vo svojom tele. Ale Božia milosť neprišla v podobe, o ktorú prosil. Prišlo to v inej podobe. Kristus odpovedal: Moja milosť je pre teba dostatočná, pretože moja moc je dokonalá v slabosti. 2. list Korinťanom, 12. kapitola, 9. verš. Tu vidíme milosť ako povzbudzujúcu silu v nepoľavujúcom utrpení. Jedna milosť bola daná, dalo by sa povedať, a druhá milosť bola odmietnutá. A Pavol odpovedal s vierou v dostatočnosť tejto danej milosti. Preto sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. 2. list Korinťanom, 12. kapitola, 9. verš. Boh nás často žehná milosťou danou, v nadväznosti na milosť odmietnutú. V jeden horúci júlový deň prestalo na našom aute fungovať vodné čerpadlo a my sme uviazli na diaľnici 20 míľ od najbližšieho servisu. V to ráno som sa modlil, aby auto fungovalo dobre a aby sme bezpečne dorazili do cieľa. Teraz však auto prestalo poslúchať. Milosť bezproblémového cestovania bola odmietnutá. Bezradne sme postávali okolo nášho auta, nikto nezastavoval. Potom môj syn Abraham, v tom čase mal asi 11, povedal: Oci, mali by sme sa modliť. Sklonili sme sa teda na auto a požiadali Boha o budúcu milosť. Pomoc v čase núdze. Keď sme zdvihli zrak, zastavilo pri nás nákladné auto. Vodičom bol mechanik, ktorý pracoval asi 20 míľ odtiaľ. Povedal, že by bol ochotný ísť po dieli, vrátiť sa a opraviť auto. Išiel som s ním do mesta a cestou som mu mohol hovoriť evanjelium. Na ceste sme boli asi 5 hodín. Pozoruhodné na tejto odpovedi na našu modlitbu bolo to, že bola súčasťou modlitby odmietnutej. Ráno sme Boha žiadali o bezproblémový výlet, a Boh nám dal problémy. Ale uprostred milosti odmietnutej sme dostali milosť danú. A tak sa učím dôverovať Božej múdrosti v poskytovaní potrebnej milosti, ktorá by bola najlepšia pre mňa, pre neveriaceho mechanika, aj pre posilnenie viery môjho 11-ročného syna. Nemali by sme byť prekvapení, že Boh nám dáva uprostred utrpenia iný druh milosti, než o akú sme ho prosili, aby nám pomohol. On najlepšie vie, aký druh milosti nám má dať pre naše dobro a pre jeho slávu.

prečo hoci, keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja vôľa, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

svoje srdce si verne stráž, si nekonečne vzácna. Milovaný syn môj, som na teba hrdý. Nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Získaj to, čo nemôžeš stratiť. Ježiš sa na nich zahľadil a povedal: ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné. Marek, 10. kapitola, 27. verš. Predstavím vám dve myšlienky, ktoré vyslovil Ježiš, ako sa stať úspešným kresťanom a misionárom. Môžete sa stať tým, kto pôjde, alebo tým, kto podporuje toho, kto ide do misijnej práce. Poprvé, u Boha je všetko možné. Obrátenie zatvrdených hriešníkov bude Božím dielom a bude v súlade s jeho zvrchovaným plánom. Nemusíme sa báť alebo trápiť svojou slabosťou. Boj je Pánov. On dá víťazstvo. Po druhé, Kristus sľubuje, že bude s nami a bude s nami pracovať do takej miery, že až sa skončí naše misijné poslanie, nebudeme musieť povedať, že my sme pre neho obetovali všetko. Pozri, my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa. Ježiš odpovedal: amen, hovorím vám, nie nikoho, kto opustil dom, bratov alebo sestry, matku alebo otca, deti alebo polia pre mňa a pre evanjelium, aby nedostal teraz v tomto čase stonásobne viac. Domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život. Marek, 10. kapitola, 29. a 30. verš. Keď sa budeme riadiť jeho misijným princípom, zistíme, že aj bolestivé situácie sa môžu pre nás stať povzbudením. Naše duchovné zdravie, naša radosť sa zlepšia stonásobne. A keď zomrieme, nezomrieme. Získame večný život. Nežiadam vás, aby ste skúšali svoju odvahu a obetovali svoj život pre Krista. Vyzývam vás však, aby ste sa zriekli všetkého, čo máte. Aby ste získali život, ktorý uspokojí vaše najhlbšie túžby. Vyzývam vás, aby ste všetky veci považovali za bezcennosť v porovnaní s tým, čo stojí za to stáť v službách kráľa kráľov. Vyzývam vás, aby ste si vyzliekli špinavé handry, kúpené v obchode tohto sveta, a obliekli si odev Božích veľvyslancov. Sľubujem vám prenasledovanie a strádanie, ale pamätajte na radosť. Blahoslavení, ktorí sú prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Matúš, 5. kapitola, 10. verš. 8. januára 1956 zabili 5 ekvádorskí indiáni Jima Eliota a jeho 4 misijných spoločníkov, keď sa pokúšali priniesť evanjelium kmeňu Waorani, kde žilo 60 ľudí. 4 mladé manželky stratili manželov a 9 detí stratilo svojich otcov. Elizabeth Elliot napísala, že svet to označil za tragickú nočnú moru. Potom dodala: svet nerozpoznal pravdivosť druhej časti v krede Jima Eliota. Nie je blázon ten, kto dáva to, čo nemôže vlastniť, aby získal to, čo nemôže stratiť.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Aj hľa, prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu. Nie zmluvu, ktorú som uzavrel s ich otcami, keď som ich zobral za ruku, aby som ich vyviedol z Egypta. Prorok Jeremiáš, 31. kapitola, 31. a 32. verš. Ak sledujeme históriu priestupkov dávneho Izraela, môžeme povedať, že ľud porušoval starú zmluvu od jej založenia, preto bol zvedavý, akým spôsobom dôjde k slávnemu obnoveniu zasľúbenému v Jeremiášovi 31. kapitole od 1. po 30. verš a na iných miestach. Odpoveď Jeremiáša nájdeme v tej istej kapitole. Boh založí novú zmluvu, uvedenú do platnosti našim pánom Ježišom, skrze ktorú príde toto obnovenie. Identifikovať novotu tejto zmluvy nie je vždy jednoduché. Môžeme si všimnúť prepojenie medzi starou zmluvou, uzatvorenou s Izraelom, prostredníctvom Mojžiša, a medzi novou zmluvou, uzatvorenou s Izraelom, prostredníctvom Krista. Hebrejský výraz v Jeremiášovi 31:31, prekladaný ako nový, znamená úplne nový, alebo nové vydanie. Keď sa prekladal tento výraz, v starobilom gréckom preklade starého zákona, Septuaginte, sa použilo grécke slovo kainos, teda nové vydanie, a nie neos, teda úplne nový. Nový zákon používa kainos tiež. Na základe toho môžeme pochopiť, že nová zmluva je novým vydaním starej zmluvy, respektíve je novšou verziou starej zmluvy. Tým pádom má nová zmluva mnoho spoločného s tou starou. Obidve sú uzákonené rovnakým Bohom, obsahujú rovnaký morálny zákon a sú predovšetkým pre Židov, potom pre pohanov. Samozrejme, nová zmluva sa odlišuje od tej starej, ktorá bola porušená Židmi. Novozmluvná komunita ako celok bude prejavovať vernosť novej zmluve, ktorá tej starozmluvnej chýbala. Boh to uskutoční vpísaním svojho zákona do našich srdc, odpustením našej neprávosti a nepripomínaním našich hriechov. Nie, že by starozmluvní veriaci nikdy radosť týchto vecí neprežívali. Dávid poznal požehnanie z odpustenia a potešenie zo zákona. Jeremiáš tu skôr hovorí, že nová zmluva zabezpečí väčšiu a hlbšiu skúsenosť týchto požehnaní, prítomnosť Božej moci a uistenie o omilostení, ktoré bolo nedostupné pre starozmluvný Izrael. Židom 9. a 10. kapitola rozvíja túto tému vysvetlením, že starozmluvné obete nedokázali zmazať hriech. Jedine Kristova obeť rieši problém zla a uisťuje o Božej priazni. Uzatvorením novej zmluvy dáva Otec plnšiu mieru moci Ducha Svätého tým, ktorí ho o to prosia. Božia milosť bola preukazovaná aj pod starou zmluvou. Dnes ju však vidíme oveľa jasnejšie. Jan Calvin napísal: Boh k nám hovorí otvorene, akoby tvárou v tvár, nie pod závojom, ako nás to Pavol učí, keď hovorí o Mojžišovi, ktorý si ho kládol, keď sa obracal na ľud v Božom mene. Evanjeliom je tento závoj odstránený a Boh sa nám odhaľuje na tvári Kristovej. Obidve zmluvy nás učia rovnakej veci. Pán nás zachraňuje jedine z milosti. Avšak nová zmluva nám ukazuje Božiu lásku spôsobom dovtedy nevídaným.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 9. Skôr ako sa rozlúčime s modlitbou Otče náš, povedzme si, o čom je vlastne modlitba. Oslovenie Otče náš znamená, že modlitba je v prvom rade o vzťahu. Ten, ku ktorému sa modlíme, je náš Otec. My, ktorí sa modlíme, sme jeho deti. Otcov milujúci vzťah k nám a náš dôverný vzťah k nemu sa stáva vstupnou bránou k nášmu modlitebnému spojeniu s Bohom. Modlitba je o prioritách. Tými nie sú naše potreby, ale Božie záujmy. Preto Ježiš pokračuje tým, čo je Otcovo. Tvoje meno, tvoje kráľovstvo, tvoja vôľa. Otcove záujmy sa majú stať našimi záujmami. Ako? Tak, že nám bude záležať na tom, aby sme sa i my sami stali odpovedou na to, za čo sa modlíme. Modliť sa za posvetenie Otcovho mena potom bude pre nás znamenať, že do každého dňa vstúpime s prosbou: Otče, pomôž mi dnešný deň prežiť tak, aby tvoje meno nebolo mojím správaním a konaním zneúctené, ale posvetené. Modliť sa za príchod Božieho kráľovstva bude znamenať, že do každého dňa vstúpime s prosbou: Otče, pomôž mi i dnes byť vyslancom tvojho kráľovstva, reprezentovať tvoju vládu tým, že budem do všetkých vzťahov a situácií vnášať hodnoty neba, lásku, pokoj, dobrotu, milosrdenstvo. Modliť sa za uskutočnenie Božej vôle bude znamenať, že do každého dňa vstúpime s prosbou: Otče, pomôž mi dnes naplňať tvoju vôľu všade tam, kde budem. Modlitba je o závislosti. Našu závislosť od Boha nám Ježiš odhaľuje tým, keď nám vkladá do úst trojnásobnú prosbu: Daj nám, odpusť nám, neuveď nás, ale zbav nás. Pre minulosť potrebujeme odpustenie, pre prítomnosť chlieb a pre budúcnosť ochranu pred pokušením a pokušiteľom. Naše potreby sú veľké, ale náš Otec je väčší. On vie, čo potrebujeme, on má, čo potrebujeme a on i dá, čo potrebujeme. Preto modlitba je aj o oslave, lebo ten, ktorému patrí kráľovstvo i moc i sláva, je hoden toho, aby bol oslávený ústami aj životom svojich detí. Veď kto iný, ak nie my, má byť šíriteľom slávy nášho slávneho Boha v tomto svete? Pane, prosíme, uč nás nielen modliť sa, ale i žiť túto modlitbu.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo svieti v tme, ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila.

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Ako je napísané v prvej knihe Mojžišovej v 1. kapitole vo verši 1. Svet má svoj počiatok, lebo bol stvorený. Slovo nemá počiatok, lebo nebolo stvorené. Ono existuje od večnosti. Preto slovo nebolo od počiatku sveta, ale na jeho počiatku, lebo existovalo pred počiatkom všetkého. Kde bolo slovo? Ono bolo na počiatku u Boha, čiže prebývalo u Boha. To znamená, že slovo nie je totožné s Bohom, keďže prebývalo u Boha. Ale slovo je rovné Bohu, lebo to slovo bolo Boh. Pod slovom Ján myslí Božieho syna. Aj slovo Boží syn je Boh i Otec, u ktorého prebýva a je Boh. Už tu sú začiatky budúceho kresťanského učenia o trojici, tri božské osoby, ale jeden Boh. Ján tu zatiaľ uvádza len dve osoby trojice, Otca a Syna. Neskôr uvedie i tretiu osobu, Svätého Ducha. Vo vzťahu k Bohu je teda slovo rovné Bohu a Syn je rovný Otcovi. V akom vzťahu je slovo k svetu? Prvá kapitola Biblie hovorí, že Boh všetko stvoril svojím slovom. Povedal a stalo sa. Ján hovorí, že tým stvoriteľským slovom je slovo s veľkým S. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. Preto nad všetkým, čo bolo stvorené, má moc ten, skrze ktorého to bolo stvorené. A čo stvoril, to aj udržuje pri živote, lebo on je zdrojom života. V ňom bol život. My máme život. Slovo je život. Každý náš nádych a výdych, každý náš krok je možný len preto, že slovo nás udržuje pri živote. Ako je napísané v Skutkoch apoštolov 17. kapitole vo verši 28. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. Svetlo osvecuje človeka, aby mohol spoznať Boha. Ale človek sa už na začiatku otvoril pre tmu, keď sa vzbúril voči Bohu. Odvtedy prebieha konflikt svetla s tmou, ktorý sa odohráva aj v nás, nie len okolo nás. Odohráva sa v našom svedomí. Ale Ján hovorí, a to svetlo vo tme svieti, ale tma ho nepohltila. Tma síce pohltila človeka, ale nepohltila svetlo. Naopak, svetlo porazí tmu. Porazí ju aj v nás. Pane, ďakujeme, že si nás prišiel vyslobodiť z moci tmy, aby sme žili v tvojom svetle.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Boh poslal človeka, ktorý sa volal Ján. Ten prišiel vydať svedectvo, svedčiť o svetle, aby všetci uverili skrze neho. On nebol tým svetlom, ale prišiel o svetle svedčiť.
2: Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, verše 6 až 8. Na čom je založená kresťanská viera? Na svedectve očitých svedkov. Nikto z nás Ježiša ani nevidel, ani nepočul. On žil v 1. storočí, my žijeme v 21. storočí. Preto všetko, čo o ňom vieme, vieme len vďaka ľuďom, ktorí ho videli i počuli, ktorí pre ďalšie generácie zanechali o tom písomné svedectvo. Takým svedectvom je i Jánovo evanjelium. Je to svedectvo očitého svedka, ktorý na vlastné oči videl a na vlastné uši počul historického Ježiša. Je to napísané v Evanjeliu podľa Jána v 19. kapitole vo verši 35, ako aj v 1. liste Jánovi v 1. kapitole vo verši 1. Ale evanjelista Ján nie je jediným očitým svedkom. Jeho evanjelium je vlastne svedeckou výpoveďou mnohých ďalších svedkov. Jedinečné miesto medzi nimi patrí inému Jánovi, ktorý dostal prímenie Krstiteľ. On stojí historicky ako prvý na začiatku dlhého radu svedkov, ktorí prišli po ňom. Čo bolo cieľom jeho svedeckého poslania? Aby všetci prostredníctvom neho uverili. Aby uverili nie v Jána, ale skrze Jána. Veď Ján nebol svetlom, ale prišiel vydať svedectvo o tom svetle, ktorým je Kristus. Aby všetci uverili. To znamená, že kresťanská zvesť je univerzálna, určená každému a všetkým bez rozdielu veku, pohlavia, rasy, kultúry či náboženstva. Je to zvesť, ktorá nikoho nevylučuje, nikoho nediskriminuje. Nikto nie je zvýhodnený ani znevýhodnený. Veď čo táto zvesť žiada od človeka je viera. Tá je dostupná každému, lebo každý verí. Naša viera je však vierou v seba. Veríme sebe, spoliehame sa na seba, dôverujeme sebe. Ale evanjelium nás vyzýva, aby sme vieru v seba zamenili za vieru v Krista. Aby sa On pre nás stal tým, ktorému veríme, na koho sa spoliehame, komu dôverujeme. Aby sme sa potom sami stali svedkami, ktorí nesvedčia o sebe, ale o svetle, ktorým je Kristus. O tom, čo On vykonal i pre nás. Pane, ďakujeme za svedectvo očitých svedkov minulosti. Pomôž aj nám byť Tvojimi svedkami v prítomnosti.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Abeceda starnutia. Autor Juraj Pribula. Úvahu číta Peter Pribula.

Áno. Povedať áno k svojmu starnutiu je jedine správny postoj k sebe. Toto áno zvyšuje dôstojnosť človeka. Pozývam vás, milí priatelia, ponorme svoj zrak do stránok knihy Abeceda starnutia. V nej sa budeme venovať jednotlivým pojmom, ktoré sú usporiadané v abecednom poradí a týkajú sa nášho života.

Rast. Dostávame sa k písmenu R a k nemu som priradil úvahu nad pojmom rast. Úvahy nie sú výhradne určené pre starších a starnúcich, ale pre všetky vekové skupiny. Zostáva však pravdou, že my starší už často nečakáme vo svojich životoch nové, pozitívne skúsenosti. Naše príjmy už nerastú, ale za to rastú bolesti a obmedzenia života. Aj preto sa stávame uhundranejší, citlivejší a uzavretejší. Je to obdobie nášho života, kedy ani sami od seba a svojich možností už nič nové neočakávame. Hovorievame, že to je stav primeraný veku, ale napriek tomu veľmi radi rozprávame o sebe a svojej minulosti. Hovoríme, čo všetko sme spravili, ako sme iným pomohli, koľko zla nám druhí vykonali. Či nepatríme k tým, ktorí radi presadia svoj názor, svoju vôľu? Či nevieme zo svojho manželského spolužitia, že najčastejšou príčinou nesvôd býva dôležitosť vlastnej osoby? Zaznávanie svojej osoby ťažko znášame. Tak často sme sústredení na seba a dôležitosť svojho ja. Ach, ten náš egocentrizmus. Kto z nás nie je rád stredobodom pozornosti? Keď sedíme u lekára v čakárni a dobre počúvame reči tých druhých, dozvieme sa, koľko chorôb prekonali a práve teraz je to veľmi zlé na nevydržanie. Keď v ničom nevynikajú, tak aspoň v množstve chorôb. Ak sa k egocentrizmu pridá politická a hospodárska moc, potom vzniknú totalitné systémy, v ktorých trpia a hynú milióny ľudí. Egocentrizmus nedovoľuje vidieť aj iných ako sebarovných. Prežili sme to a prežívame aj v 21. storočí. Vráťme sa k téme rastu. Máme radosť z každej novej jary, z hrejúcich lúčov slniečka. Keď začína všetko rásť a príroda ožíva, aj my ožijeme na duchu a na mysli. Tešíme sa z rastu a úspechov našich vnúčat a pravnúčat. So záujmom počúvame o duchovnom raste spoločenstiev veriacich ľudí o šírení Kristovho evanjelia. Sú to skutočnosti, ktorých rast vítame s radosťou, ale čo my? S poľutovaním konštatujeme, že osobnostne už nemáme v čom rásť. Pozor, to nie je pravda. Keďže sme veriaci ľudia, ktorým je Biblia Božie slovo základnou učebnicou života, ponúkam niekoľko biblických textov, kde sa hovorí o raste, ktorý sa bytostne týka človeka bez rozdielu veku a ovplyvňuje jeho život. Aby ste žili hodný Pána a páčili sa mu vždy, keď budete prinášať ovocie v každom dobrom skutku a rásť v poznaní Boha. List Kološanom 1. kapitola. Denne síďme svoju myseľ i dušu Božím slovom. Len tak môžeme rásť v poznaní toho, ktorý je náš spasiteľ, jediný Boh, toho, kto je náš spasiteľ, Pán Ježiš Kristus, a toho, kto je náš posvetiteľ a tešiteľ, Duch Svätý. Dbajte teda dôkladne o to, ako si počínate, nie ako nemúdri, ale ako múdri. List Efeským, 5. kapitola. Božie slovo je nevyčerpateľná studnica múdrosti, kde môžeme na každý deň a pre akúkoľvek životnú situáciu čerpať informácie, napomenutia a povzbudenia, ako žiť, ako konať, ako sa správať sám k sebe, ale predovšetkým k tým, ktorých nám Pán Boh dal do života. Treba rásť v múdrosti v každom veku. Bratia, sme povinní ustavične ďakovať za vás Bohu, ako sa slúší, pretože vaša viera nadmieru rastie a vzájomná láska každého z vás všetkých sa rozhojňuje. Druhý list Tesalonickým, 1. kapitola. Apoštol Pavol sa teší, že zvesť o Pánovi Ježišovi spôsobuje rast viery poslucháčov v Tesalonikách. Ako to poznáva? Jednoducho. Vidí, že sa medzi týmito kresťanmi rozhojňuje, čiže rastie láska a milosť. Nesťažujme sa, že už nemáme čo dať svojim blízkym. Milý úsmev, úprimné slovičko lásky, vďaky a povzbudenia, vrúcny stisk ruky, láskavé objatie. K tomu nepotrebujeme nič materiálne, len srdce ovládané Pánom. Ak tvoje i moje srdce On ovláda, bude v ňom rásť láska k nášmu Spasiteľovi i k ľuďom. Ale vzrastajte v milosti a poznávaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Druhý list Petrov, 3. kapitola. Apoštol Peter zasa povzbudzuje k rastu v milosti. Nezabúdajme ani na milosrdné prepáčenie či odpustenie, ak nám niekto ublížil. Spomeňme si, koľko milosti a milosrdného odpustenia sa dostalo od Pána Ježiša nám.
Kiež by bolo takého konania rastu v milosti medzi nami v našich rodinách a zborových spoločenstvách čo najviac. Vyššie uvádzam, že máme rast v poznávaní Stvoriteľa, Spasiteľa a Posvetiteľa. Ale je tu ešte jedna výzva. Aby sme vo všetkom dorastali v Krista. On je hlava, z neho rastie celé telo. List Efeským 4. kapitola. Ako to apoštol myslel? Máme sa dostať na Ježišovu úroveň? Byť ako Boh? Iste nie. Máme dorastať do jeho podoby v tom, čo on konal, ako sa správal a ako žil. Učiť sa tichosti, pokore a službe. Z ľudí, o ktorých sa hovorí v Biblii, nám je príkladom aj Ján Krstiteľ. Zvestoval príchod Mesiáša. Nebola to malá úloha. Bolo to Božie poverenie, na základe ktorého by si mohol pestovať svoje ego, svoje ja. A predsa tak nekonal. V poslednej zvesti, ktorú prinášal Izraelitom, ale aj nám, skromne povedal: on musí rásť a ja sa musím umenšovať. Evanjelium Jána 3. kapitola. Kiež by sme dovolili Pánovi a jeho duchu, aby aj nad našim egocentrizmom zaznela jeho výzva. On, Kristus, musí rásť v mojom i tvojom živote a ty a ja sa musíme menšiť. Ježiš Kristus sústredil svoj život na Otca Nebeského v modlitbách, v myšlienkach a v rozhodovaní. Bol naplnený túžbou konať Otcovú vôľu, plniť jeho rozhodnutia, i keď to nebolo vždy jednoduché. Veď to v Getsemanskej záhrade aj vyslovil: Otče môj, ak je to možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty. Evanjelium podľa Matúša 26. kapitola. Svoje vzťahy k iným podriadil zásade: čo chcete, aby vám ľudia robili, to robte aj vy im. Evanjelium podľa Matúša 7. kapitola. Len si dobre všimníme na Pánovi Ježišovi, koľko pokoja a istoty plynie z takého postoja. Čím viac času a priestoru venujeme svojmu Spasiteľovi, tým menej času a priestoru nám zostane na osobnú dôležitosť. Keď budeme rozprávať o ňom, nebudeme mať čas a dôvod hovoriť o sebe. Čím viac budeme vedieť z písma o Pánovi Ježišovi, tým menej budeme iných zaťažovať sebou. Čím viac budeme poznávať jeho lásku, tým menej budeme túžiť po tom, aby milovali nás a uznávali naše prednosti. Ak on porastie v nás i skrze nás, tým menej bude viditeľné naše ja. On musí rásť a ja sa umenšovať. To je boj s egoizmom a egocentrizmom, ktorý zvládame aj pri svojom vyššom veku, viacerých chorobách a mnohých neschopnostiach. Aj my starší máme v čom rásť k prospechu sebe i iných. Praktizovanie zásady, ktorú vyslovil Ján Krstiteľ, je boj proti presadzovaniu vlastného ja, vlastnej osoby. Myslíme na to, že Pán Ježiš zomrel aj za hriechy egocentrizmu a jeho duch nám dá silu k rastu Krista v nás i skrze nás. Tým nielen poslúžime sebe, ale naše okolie bude poznávať Pána Ježiša prakticky. Takto sa budeme môcť znovu a znovu tešiť z krásy a dobroty Pána Ježiša a prežívať ju každý deň.

No prišiel k nemu aj istý pocestný, Samaritán. Keď ho uvidel, prišlo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, naliel mu na rany olej a víno a obviazal mu ich. Potom ho vyložil na svoje dobytča, zaviezol do hostinca a postaral sa o neho. Na druhý deň vybral 2 denáre, dal im hostinskému a povedal: Staraj sa o neho. Ak na neho vynaložíš viac, na spiatočnej ceste ti to zaplatím. Kto podľa teba z tých 3 sa stal blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? On povedal: Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš mu povedal: Choď a rob podobne. Lukáš 10, 33 až 37. Tí, od ktorých by sme najviac čakali, najviac zlyhali. A ten, od ktorého by sme najmenej čakali, sa najviac dokázal. Lebo to, čo tu Samaritán urobil pre Žida, by žiaden Žid neurobil pre Samaritána. Samaritán bol totiž v očiach Židov sektár, heretik, nepriateľ. A práve z neho Ježiš urobí hlavného hrdinu tohto príbehu. Čo platilo kňazovi a Levitovi, platí aj o Samaritánovi. Keď ho uvidel. Ale to, čo videl, pohlo jeho srdcom. Prišlo mu ho ľúto. Iný preklad: milosrdenstvom bol hnutý. Aj tí dvaja videli, ale ich srdcom to nepohlo. Boli ľahostajní k tomu, čo videli. Neraz aj my vidíme, ale naše srdce pritom ostane chladné, nedotknuté bolesťou druhého. V prípade Samaritána to nezostalo len pri ľútosti. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany olej a víno a obviazal mu ich. Čo oči videli, to pohlo srdcom. A čo pohlo srdcom, to pohlo aj rukami. Samaritán sa však neobmedzí len na prvú pomoc, keď ošetrí rany muža olejom a vínom a obviaže ich. Sám zabezpečí prievoz zraneného do bezpečia. Potom ho vyložil na svoje dobyča, zaviezol do hostinca a postaral sa o neho. Navyše zabezpečí ďalšiu starostlivosť na vlastné náklady. Na druhý deň vybral 2 denáre, dal ich hostinskému a povedal: Staraj sa o neho. Ak na neho vynaložíš viac, na spiatočnej ceste ti to zaplatím. Jeho služba milosrdenstva ho niečo stojí. Čas, sily, peniaze. Veď keď nás naša služba nič nestojí, za nič nestojí. Na záver Ježiš obráti otázku. Z otázky, kto je môj blížny, robí otázku, komu som ja blížny. Kto podľa teba z tých 3 sa stal blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? Nejde o to mať blížneho, ale byť blížnym. Milovať láskou, ktorá prekračuje všetky hranice, sociálne, rasové, aj náboženské. Zákonník opäť správne odpovie: No ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš k tomu robí záver: Choď a rob podobne. Staň sa blížnym všetkým, ktorí potrebujú tvoju službu lásky. Pane, aj nás posielaš s tým istým slovom. Pomôž nám poslúchať ťa.

vystúpil jeden znalec zákona a pokúšal Ježiša. Učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života? Ježiš sa ho opýtal. A čo je napísané v zákone? Ako tam čítaš? On odpovedal. Milovať budeš Pána svojho Boha z celého srdca, celej svojej duše, celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého. Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť. Kto podľa teba z tých troch sa stal blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? A on odpovedal. Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš mu povedal. Choď a rob podobne. Lukáš 10, 25 až 37. To najdôležitejšie na záver. Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi sa všeobecne považuje za krásnu ilustráciu lásky k blížnému s tým, že blížny je ktokoľvek, kto potrebuje našu pomoc. Ale podobenstvo má oveľa hlbší význam. Kľúčom k nemu je otázka, s ktorou zákonník príde za Ježišom. Učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života? Nepýta sa, ako žiť, alebo ako dosiahnuť večný život. Ako byť spasený. Na jeho otázku, čo mám robiť, mu Ježiš dvakrát povie. Rob. Rob, čo káže zákon. A rob, ako urobil Samaritán. Po verši 28 a 37. Chceš získať večný život? Toto rob a budeš žiť. Ale písmo hovorí, že zo skutkov zákona nebude pred Bohom ospravedlnený nejaký človek. Rimanom 3, 20. Prečo? Pretože nikto nie je schopný naplniť požiadavky zákona. Veď kto je schopný milovať Boha z celého srdca, celej svojej duše, celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého? Nikto. Ani nikto z kresťanov nie je schopný neustále milovať Boha z celého srdca, duše, mysle. Ani na 10 minút nie. My milujeme seba z celého srdca, ale nie Boha, ani blížneho. Tak prečo je zákonom nariadené toto prikázanie lásky k Bohu a k blížnemu? Práve preto, aby sme zistili, že toho nie sme schopní. Veď zo zákona pochádza poznanie hriechu, Rimanom 3:20. K tomu poznaniu chce Ježiš priviesť zákonníka. Aj slovom zákona, aj príkladom Samaritána. Lebo tým príkladom ho Ježiš vedie k tomu, aby to, čo Samaritán preukázal Židovi, on, Žid, preukázal Samaritánovi. Inými slovami povedané, žiada od neho nemožné. Prečo? Pretože nie je schopný milovať svojho blížneho, v tomto prípade Samaritána, tak ako seba samého. Zákonník nepotrebuje novú informáciu, ale nové srdce, ktoré môže dať len Kristus. A on ho dá tomu, kto oň prosí. Dal by ho aj zákonníkovi, keby oň stál, ale nestál. Pane, nemôžeme nič urobiť preto, aby sme boli spasení. Ty si na kríži urobil všetko za nás. Ale ako spaseným ľuďom nám pomôže žiť život skutočnej lásky.

chrámom. Uctievala som s tým pánom. Prepáč, že sa pýtam. Dnes radu uvítam. Slzy smijú pocit viny. Vlasmi utriem stopy špiny.

0: Pestrá paleta príjemných tónov, úvah a zamyslení. Vítajte v ateliéri Rádia Logos.
1: Naša minulosť,
2: ich budúcnosť.
3: Drahí poslucháči, vítame vás pri počúvaní série Naša minulosť, ich budúcnosť, ktorej cieľom je priblížiť históriu kresťanstva od jeho zakladateľa Ježiša Krista až po súčasnosť. Názov série je motivovaný myšlienkou. Pre nás sú tieto udalosti, učenia a osobnosti minulosťou, avšak pre apoštolov a úplne prvých kresťanov sú budúcnosťou. Počas celej série sa zaoberáme dôležitými osobnosťami, filozofiami, hnutiami a udalosťami kresťanstva.

Dnes budeme hovoriť o známom avignonskom zajatí pápežov. Toto obdobie trvalo takmer 70 rokov, kedy vládli spory a rozdelenia v západnej, teda rímskokatolíckej cirkvi. V období od roku 1309 do roku 1376 pápeži nesídlili v Ríme, ale v Avignone, vo Francúzsku. Hlavnou príčinou premiestnenia pápežskej rezidencie z Ríma do Avignonu bol spor francúzskeho kráľa Filipa IV. Pekného s pápežom Bonifácom VIII. V roku 1302 pápež vydal bulu Unam Sanctam, v ktorej vyhlásil, že moc duchovnú aj svetskú Boh zveril Petrovi, a teda všetci kresťanskí králi majú moc len z pápežovej milosti. Naproti tomu francúzsky kráľ tvrdil, že kráľovská moc pochádza priamo od Boha. Idea štátnej zvrchovanosti tak narazila na ideu cirkevného univerzalizmu.

Spor Bonifáca VIII s Filipom vyvrcholil v roku 1303. Pápeža prepadla a zbyla skupina zbojníkov na čele s Filipovým kancelárom Nogaretom. Pápež zomrel na následky zranení. Filip IV. Si postupne získal v kardinálskom zbore silný vplyv a vymohol si zvolenie pápeža Klementa V., bývalého arcibiskupa z Bordeaux. Klement V. sa rozhodol premiestniť pápežskú rezidenciu z Ríma do Avignonu. Tým sa začala éra tzv. Avignonského zajatia pápežov, čiže takmer 70-ročného pobytu pápežov v Avignone. Mesto Avignon pôvodne patrilo Neapolskému kráľovstvu. Až pápež Klement VI. Ho odkúpil pre Svätú stolicu. Keďže však mesto bolo obklopené francúzskym územím, patrilo do mocenskej sféry francúzskeho kráľa. V období avignonského zajatia hovoríme o 7 pápežoch, ktorí sa do veľkej miery podriadili vláde francúzskej vrchnosti. Napriek tomu sa im podarilo niekoľko zaujímavých úspechov. Snažili sa o nastolenie mieru v kresťanských krajinách, podporovali misijné pôsobenie cirkvi, budovanie univerzít a šírenie vzdelanosti. Posledným pápežom z Avignonu, ktorý patrí do spomínaného obdobia, je Gregor XI., ktorý sa rozhodol odísť z Avignonu naspäť do Ríma. Podarilo sa mu to v januári 1377. Najväčšie zásluhy na tom majú Katarína zo Sieny a Brigita zo Švédska, ktoré ho presvedčili vrátiť sa do Ríma. Gregor XI. To nemal v Ríme ľahké a bol sužovaný nepriateľmi, čo ho donútilo uvažovať o návrate do Avignonu. Lenže v roku 1378 zomrel. Avignonské zajatie sa tak ukončilo. Ďalšie obdobie je známe ako pápežská schizma, pretože boli zvolení až dvaja pápeži, ktorí proti sebe bojovali. Prvý pápež, nástupca Gregora XI., Urban VI., bol zvolený v Ríme, ale opozícia zvolila druhého pápeža, Klementa VII., ktorý sídlil v Avignone. Milí poslucháči, 14. a 15. storočie sa vyznačovali veľkými krízami v rímskokatolíckej cirkvi. Udalosti ako tieto zapríčinili veľkú kritiku cirkvi mnohými osobnosťami, o ktorých budeme hovoriť neskôr. V ďalších troch častiach budeme hovoriť o osobnostiach, ktoré sú nazývané ako predreformátori. Prvým z nich je Savonarola, ktorý mal odvahu čeliť pápežovi a rímskej cirkvi. Viac si o ňom povieme v nasledujúcej časti. Ďakujeme vám za pozornosť. Do počutia.

Dúfam, že sa ženieš, duša, ustaň na chvíľu. Počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Ako sa zmilováva otec nad synmi, tak sa Hospodin zmilováva nad tými, čo sa ho boja. Veď on vie, ako sme utvorení a v pamäti má, že sme prach. Žalm 103, verše 13 a 14. Prírodné vedy sa už dávno postarali o vytriezvenie. Iba málo kto ešte udržiava sny vzhľadom na našu dôležitosť. Ako málo romantická je napríklad myšlienka, že keby slnko vyhaslo, na Zemi by už nebol možný život. Alebo vedomosť, že merané kozmickými rozmermi, ľudstvo v podstate nie je ničím iným ako hromádkou baktérií. A predsa skladateľ žalmu mal takú vedomosť už pred 3000 rokmi. Prach si a do prachu sa vrátiš. Prvá kniha Mojžišova, 3. kapitola, verš 19. Tak ho Boh poučil. Aký záver vyvodíme teraz zo svojej bezcennosti? V tom nám už veda nepomôže. Boha nemôže preskúmať. Tu potrebujeme zjavenie toho veľkého Boha. A to existuje. Nachádzame ho v Biblii, tej overenej listine jeho zjavení. Prečítajme si slova dnešného verša ešte raz. Boh teda vie, že sme prach. Napriek tomu sa o nás stará. To je neobyčajne veľké a zodpovedá to jeho dobrotivosti. Avšak on chce ešte viac. Chce sa nad nami zmilovať ako otec nad svojimi deťmi. Toto zmilovanie Boh obracia k tým, čo sa ho boja. To sú tí, ktorí sa poddávajú jeho autorite ako autorite stvoriteľa. Uznávajú, že Boh má právo nad ich životom. Ale musia priznať, že svoju zodpovednosť nedodržali, ale že sa proti nemu previnili. Preto vďačne prijímajú odpustenie, ktoré nám Boh Kristovi ponúka a deň za dňom sa opierajú o jeho zmilovanie.

prečo sme na zemi a prečo sú ľudia nešťastní a kde nájsť to pravé šťastie.

Lebo je to Boh, ktorý vo vás pôsobí i chcenie, i činenie pre záľubu. List svätého Pavla Filipským, 2. kapitola, verš 13. Aké požehnanie kynie pre veriacich zo slov, ale teraz? Nachádzame ho už druhý raz. Najprv písmo opisuje smutný stav Izraela, aj pohanov, ktorý končí slávnym vyhlásením, ale Boh, súc bohatý v milosrdenstve pre mnohú svoju lásku, ktorou nás zamiloval. Druhé ale nasleduje za opisom biedných pohanov, ktorí žili bez Boha, bez Krista a bez nádeje. Trojnásobná priepasť, kto z nej človeka vytiahne? Boh vo svojej milosti spôsobil, že v Kristovi Ježišovi sme sa stali jemu blízky. Skrze svojho syna uskutoční všetky svoje uloženia o večnosti. Nie preto, čo konáme, ale preto, že sme v Kristovi, nás Boh požehnáva. Len v spojení s týmto požehnaným menom nadobúdame milosť. V Kristovi sme požehnaní každým duchovným požehnaním. V ňom sme vyvolení, predurčení k synovstvu, v ňom máme vykúpenie, posvetenie aj dedičstvo. A tak my, ktorí sme boli bez Boha, bez Krista a bez nádeje, máme teraz všetko v Kristovi, ktorému česť a sláva.

Bolo to pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, to prichádzalo na svet. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, verš 9. Božské svetlo. Ten, kto vstúpil do kontaktu so Synom Božím, ktorý sa stal človekom, si skoro všimol. Ten vie o mne všetko a posudzuje môj život podľa absolútnych meradiel Božieho slova. Natanael sa zaujímal o Ježiša z Nazaretu. Keď ho vyhľadal spasiteľ, ho prijal so slovami: Aj hľa, pravý Izraelec, v ktorom nie to lsti. Natanael sa s prekvapením opýtal: Odkiaľ ma poznáš? Tu Ježiš odpovedal: Skôr ako ťa Filip zavolal, videl som ťa, keď si bol pod figovníkom. Natanael hneď pochopil. Stál pred Synom Božím, ktorý poznal celý jeho život. Nikodém prišiel raz k Ježišovi v noci, aby ho osobne spoznal. Tu mu pán jasne povedal: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. Týmito slovami Syn Boží zasvietil do srdca nábožného farizeja. A tamto okrem vonkajšej nábožnosti nevyzeralo dobre. Nikodém potreboval nový život, aby mohol obstáť pred Bohom. Žena, s ktorou sa Ježiš Kristus dlhší čas rozprával pri studni v Sychar, povedala potom svojim susedom: Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som robila. Žiadny z týchto troch sa nevyhol Božiemu svetlu a preto okúsili spasiteľovú milosť. Nechcete to urobiť ako oni?

Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale utrpí škodu na svojej duši? Evanjelium podľa Marka, 8. kapitola, verš 36. Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Svet však hynie, aj jeho žiadosť hynie, ale ten, kto koná Božiu vôľu, zostáva na veky. Prvý list Jána, 2. kapitola, verše 15 až 17. Výzva kresťana. Náš svet vyvíja taký tlak, má toľko toho, čo môže ponúknuť, že sme v nebezpečenstve, že strávime svoj život behaním za márnosťami. Peniaze, hmotné statky, zábavy, popularita, kultúra nemôžu byť konečným cieľom nášho života. Ich zdanlivé hodnoty sú príliš prchavé. Snažme sa vidieť jasne, zastavme sa na chvíľu, aby sme rozmýšľali a položme si dobré otázky. Čo hľadám? Aký je môj životný plán? Spomeňme si na Kristove slová. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 21. To, čo milujeme, náš poklad, nás viaže a premieňa. Ak milujeme svet a jeho radosti, všetko možno, že nejaký čas pôjde dobre. Ale naša túžba po šťastí nebude skutočne naplnená a stratíme svoj život. Odpovedzme skôr na Božie pozvanie a poďme k Ježišovi Kristovi. Ten nám dá pokoj, radosť a nádej, ktoré prejdú cez všetko, aj cez smrť. Výzvou pre nás, kresťanov, je, aby sme žili v tomto svete bez toho, aby sme nechali svet žiť v nás. Ak najskôr hľadáme Božie kráľovstvo, to znamená prítomnosť Pána vo všetkých situáciách, budeme môcť žiť šťastne bez toho, aby sme boli viazaní hodnotami a prioritami sveta. Náš život v tomto svete bude skutočne prospešný pre nás aj pre naše okolie a budeme žiť k Pánovej cti.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Prvý z Božích atribútov, ktorý chcem, aby sme preberali a rozmýšľali o ňom, je Božia svetosť. Prečítam základný text, ale tá kázeň nebude výkladom toho textu, ale chcem, aby sme nejak sa nadýchali takej atmosféry toho, čo Izaiáš 6. kapitola hovorí v 1. až 7. verši. Izaiáš 6. kapitola 1. až 7. V roku, keď zomrel kráľ Uzia, videl som Pána sedieť na vysokom, vznešenom tróne. Okraje jeho rúcha naplňali chrám. Nad ním stáli serafy, každý mal po 6 krídiel. Dvoma si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvomi lietali. Jeden druhému volal: Svätý, svätý, svätý je Hospodin zástupov, celá zem je plná jeho slávy. Prahy dverí sa zachveli od hlasu volajúceho a chrám sa naplnil dymom. Povedal som: bedami som stratený, lebo som muž s nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými perami a moje oči videli kráľa Hospodina zástupov. Priletel ku mne jeden zo serafov, v ruke mal žeravý uhlík, ktorý vzal kliešťami z oltára. Dotkol sa mi pery a povedal: hľa, toto sa dotklo tvojich pery, zmizla tvoja vina a tvoj hriech je odstránený. Hovoriť o Božej svetosti je veľká trúfalosť. A pomôžem si hneď na začiatku slovami Tozera, ktorý napísal knihu Poznanie svätého. A tam, kde má tú kapitolu o Božej svetosti, tak hovorí v jednej vete: ani autor týchto slov, ani čitateľ týchto slov nie je schopný rozumieť Božej svetosti. Je to, ako keby sme chceli kopať nejaký potok, vodu na púšti. Teda naša myseľ nie je schopná o tomto rozmýšľať. Táto vec je ešte aj komplikovaná tým, že pojem svetosť vyvoláva medzi ľuďmi veľa nedorozumení. Možno, že by sme mohli povedať, že vyvoláva v prvom rade akýsi strach alebo odpor. Svetosť podľa písma neznamená natoľko, že niekto je dobrý, ale že je oddelený, že je exkluzívnym vlastníctvom niekoho alebo určený na jedinečné použitie. Teda, že nie je k dispozícii všeobecne. Postoj bežného človeka, každého z nás, je v zásade opačný. My chceme mať prístup ku všetkému. Nebyť oddelený pre nejakú jednu vec, ale všetko skúsiť. Boh nás týmto vlastne ohrozuje, že on si vyžaduje akési zbavenie sa mnohých príležitostí, ktoré sú príjemné, ktoré sa nám zdajú, že nás budujú, že nás vzdelávajú, že sú krásne, že každý si to môže dovoliť, že to porobí šťastie, a svetosť vlastne nám vytvára akýsi pocit, že budeme zbavení radosti v živote. Takže aj niektoré obrazy, myslím, svetcov, ako keby tí umelci naznačovali presne takúto predstavu. Smútok, vyvrátené oči niekde slúbkom alebo zažmúrené, a človek len čaká, kedy už príde tá smrť, lebo toto celé tu nemá zmysel. Toto je paródia na svetosť a je isté, že Biblia takúto predstavu o svetosti nepodáva. Opakom svetosti nie je zloba alebo nejaká nemorálnosť. Opakom svetosti je niečo, čo je všeobecne prístupné, niečo, čo je bežné, niečo, čo je každému k maniu, všeobecné alebo obecné. Takže To nedorozumenie, keď rozumieme ceste spáse a Božiemu plánu pre človeka, tak musíme vnímať, že za nedorozumením o svetosti, o Božej svetosti a o svetosti, akú má mať človek, je vlastne diablovo dielo. Pretože keď nás zbaví túžby alebo predstavy o svetosti ako niečom, čo je krásne, čo je mocné, čo je oslobodzujúce, prečo sme boli stvorení, tak dosiahne to, že aj ľudia, ktorí majú spásu, a predpokladám, že hovorím k veriacim, ktorí majú spásu, tak sa v skutočnosti obávajú akéhosi plného zasvetenia. Majú predstavu, že no tak to, čo bude mníchom, no, a často predstava svetosti je, že nesmiete mať sex, nesmiete mať radosť z manželskom živote, lebo posvetenie alebo svetosť znamená, že ste v celibáte. No, toto nasvedčuje tomu aj veľká skupina ľudí, ktorí takto sú presvedčení, že teda svetosť znamená, že sme neprirodzení. Tá neprirodzená predstava o svetosti je nepriateľom svetosti. Takže hovoriť o tom je veľmi ťažké, lebo stojíme proti podozreniu z odsudzovania, ak niekto sa snaží byť svätým, alebo sa tvári ako, že chce byť svätý, tak ľudia ho obvinia, že ich odsudzuje. Automaticky, ak ja chcem byť svätý, tak teba, kto nie si svätý, súdim. V tom podozrení 100% budem, ak sem, teda chcem byť svätý. Iní veriaci vás obvinia z pýchy. Ak chcete byť svätý, tak ste pyšní, ste namyslení, lebo nikto svätosť nemôže dosiahnuť. Takže ak niekto sa cíti, že mu Pán Boh dal posvetenie, je namyslený. Nedorozumenie o svätosti je v tom, že sa cítime obmedzení a Kolosanom apoštol hovorí, že tá predstava o svätosti je často nedotkni sa, ani neokús, ani sa nepozri, lebo je tam akýsi strach. Takže ide to až v nejakej imbecilite, že teda svätý človek je niekto, kto je na ceste idiocii, aj k nejakému absurdnému postaveniu k životu, alebo je v depresii, nešťastný, alebo robí niečo, čo je nemožné. Na druhej strane je snaha o svetosť, ktorá síce je akási pozitívna, ale našiel som dokonca aj u katolického mnícha, španielského katolického mnícha z 16. storočia, varovanie, že ak začneme hľadať dokonalosť, teda nepriamo hovorí o svetosti, v takých veciach, ako je tvrdý život, alebo prísny život, alebo recitovanie mnohých modlitieb, alebo ticho a osamelosť, tak môžeme ohroziť svoju spásu. To je veľmi zaujímavá, tak by som povedal, až evanjelikálna poznámka. Môžete ohroziť svoju spásu, ak hľadáte svetosť v nesprávnych veciach. Svetosť teda je veľmi, veľmi náročná téma. Tozer, ktorý je autor evanjelikál, hovorí, že on sám o tom poriadne nevie hovoriť. Chambers, ktorého tiež, ako viete, rád citujem, ten hovorí, že svetosť je väčšina kresťanov svetosť ani neskúsila. Teda, že čo to je. A tí, ktorí to skúsili, mnohí odtiaľ ušli. Človeku, on, tento Chambers hovorí, že u človeka svetosť je vlastne vyváženosť. To je veľmi zaujímavý pohľad. My budeme hovoriť o Božej svetosti, ale teraz hovorím o svetosti ako pojme, aby sme sa priblížili k tomu, že keď budeme hovoriť o Božej svetosti, čo vlastne za tým je. Svetosť u človeka, alebo posvetenie, ak chcete, je dosť odlišné od toho, čo hovoríme, keď hovoríme, že Boh je svätý, ale ten základ úvah je spoločný. Teda teraz hovorím ešte o tom, že čo môže byť u človeka sveté, alebo ako môže svetosť u človeka vyzerať. A u Chambersa, myslím si, že je to veľmi dobre vystihnuté, keď hovorí, že svetosť je rovnováha medzi postojom človeka a požiadavkami Božieho zákona. A neviem, či to budem teraz dlho vykladať. Zamyslite sa nad tým, myslím si, že to je veľmi dobre vystihnuté, pretože ak plníme nejaké požiadavky zákona, Božiu vôľu, ale náš postoj nezodpovedá nadšení a láske a ochote, tak nejde o žiadnu svetosť. Je to totálny formalizmus a je to to, čo sa ľudia boja, že keď im nasadíte požiadavky svetosti a vnútorne nie sú zmenení, no tak sú v totálnom poviazaní. Lebo to nie je naša prirodzenosť. Svetosť, my sa nerodíme do prirodzenosti, ktorá je svätá, ale nesvätá. To je náš problém dedičného hriechu. Teda automaticky sa rodíme do situácie, kde nemáme vzťah k tomu, že tu má byť niečo sväté. A ak sa zmeníme vnútri, že teda dostaneme novú prirodzenosť cez obeť Pána Ježiša Krista a znovu zrodenie, tak máme vzťah k svetosti, no ale ešte stále nie sme dokonali. Takže ak tá vyváženosť je dokonalá, tá bola len u Ježiša a to je svetosť u človeka. Keď ale prichádzame k Božej svetosti, tak musíme ísť ešte ďalej ako za nejakú dokonalosť, pretože Božia dokonalosť, teda Božia svetosť, je niečo mysteriózne. Teológovia niekedy hovoria, ja vám to poviem po latinsky, ale ja to vyložím, ak neviete latinsky, ja tiež neviem, ale toto je zaujímavé. Mysterium tremendum je mysterium alebo tajomstvo, ktoré pôsobí strach alebo triašku. Ale zároveň Božia svetosť je to, čo nazývajú mysterium fascinans, teda príťažlivé. Niečo, kde svetosť nás fascinuje, nás priťahuje, pretože je to niečo, čo Boh do nás vložil ako túžbu. My samozrejme tým, že máme túžbu po svetosti a nechceme Božiu svetosť, tak si vyrábame náhradné v úvodzovkách svetosti. A také náhradné svetosti sú vo všetkom, čo je pre nás nedotknuteľné. Myslím si, že budete súhlasiť, že moderný človek sám seba považuje za nedotknuteľného. Hej? Nesmiete niektoré veci spomenúť, nesmiete sa dotknúť sexuality. Ak začnete kritizovať, ja neviem, homosexualitu alebo nejakú inú deviáciu, tak vás zrovnajú, môžete byť na súde za to. Pretože to je nedotknuteľné. A to je prenesenie svetosti z náboženskej sféry do našej sféry. Ja sám pre seba som nedotknutelný. Beda ti, ak ma nejakým spôsobom ponížiš, či mi ublížiš, alebo niečo sa ma dotkneš. No, takže akési tabu vzniká, náhradné tabu, ktoré, samozrejme, tabu je nie biblický pojem, ale myslím si, že je dosť známy z tej religionistiky, teda, že ide o niečo, čo sa nesmie dotýkať. Takže to je príbuzné s pojmom svetosti, aj keď samozrejme nie je to svetosť. Tým, že sme pri takomto mystériu, pri takomto tajomstve, tak hneď na začiatku potrebujeme sa pýtať, dobre, tak prečo začíname Božou svetosťou, ak je to nepochopiteľné. Martin Lloyd-Jones vo výklade alebo v kázniach na prvý list Jánov upozornil, že Ján hneď v 5. verši hovorí o tom, že Boh je svetlo a tam to svetlo je vlastne neprístupné Božie svetlo a je akýmsi symbolom či vyjadrením Božej svetosti. A Martin Lloyd-Jones dosť v dlhom texte vykladá, že teda prečo Ján začína svetosťou? Nemali by sme začať radšej Božou láskou? Martin Lloyd-Jones hovorí, že od 1860. neviem, či to platí len pre Anglicko, sa začalo kázať o Božej láske. No, teda, ak chceme rozumieť Bohu, tak musíme hovoriť o Božej láske. Myslím si, že to je aj dnes veľmi moderné. My, keď už o Bohu, tak o jeho láske. O tom, že on nás má rád a prakticky všetko je v poriadku, lebo Boh je na tróne a on nás má rád. Takže nič netreba veľmi zmeniť. Je zaujímavé, že Ján hovorí, aby vaša, ešte pred tým 4. verši, aby vaša radosť bola naplnená. Ako môže byť naša radosť naplnená, keď začíname Božím svetlom, tým, že nás preniká, že nás vidí, že je svätý? No, Božia láska veľa pre nás neznamená, ak Boh nie je svätý. Ak vás mám rád, ako vás má rada mačka, tak je to príjemné, ale za veľa to nestojí. Ak vás niekto dôstojí a ten, kto má nárok vás súdiť, má rád, tak to za niečo stojí. A Božia láska je drahá láska. Božia láska nie je opičia láska. Alebo strýkovská láska. Že teda, čo mám robiť, si môj vnúčik alebo niečo a ja ťa musím mať rád. Lebo inak sa nedá. Boh nie je strýko z Ameriky, ktorý nám posiela, čo potrebujeme a nepýta sa, ako žijeme. Boh je svätý a to, že Boh, ktorý je svätý, je láska, to je zázrak Božej lásky. A preto tento autor hovorí, že je veľmi logické, ak chceme rozumieť spáse, začať Božou svetosťou, aj keď Božia svetosť je taká neprístupná, že ju musíme nazvať mystérium. A ak vôbec o nej chceme uvažovať, tak sa musíme pýtať, či vôbec máme na to nejaký zmysel. Odpoveď je, že neznovuzrodený človek absolútne nemá zmysel pre pojem svetosť. A vyvoláva v ňom nedorozumenie, odpor, hnev, nenávisť alebo strach. Žiaľ, že treba povedať, že ešte aj u kresťanov, keď začnete dávať dôraz na svetosť, na Božiu svetosť a na požiadavky Božie, tak vám veľmi rýchlo klepnú po prstoch a budú hovoriť, nebuď perfekcionista, toto nikto nedokáže, to vedie k pýche a ja neviem čo. A už ste určite počuli o tom, ako dokážu byť tzv. Svätí ľudia, svetuškári, pyšní. Čo je pravda. Ale tu prichádza veľmi dôležitá vec, že svetosť nie je v prvom rade o kvalite, svetosť je v prvom rade o exkluzívnom vlastnení u človeka. Samozrejme, že následkom toho, kto niečo vlastní, tak tá vec, ktorú vlastní, má nejakú kvalitu. Ak Boh je naozaj Bohom a niečo vlastní, tak to, čo má vlastniť, bude kvalitné. Ale neplatí to opačne, že pretože niečo je kvalitné, Boh to musí vlastniť. To je omyl záslužníctva. Ak si myslíme, že tak ja budem kvalitne žiť, ja budem robiť dobré skutky, ja budem najlepší, aký dokážem byť, všetky moje motívy, všetko urobím dobre, tak Boh musí ma prijať, tak toto je nezmysel. My prichádzame vždy k Bohu ako roztrhané šaty, ktoré sa nehodia nikomu darovať. A prichádzame s prosbou o milosť, Bože, nemám ti čo iné dať ako tieto špinavé, hnusné handry, ale chcem, aby si to prijal, lebo iné neviem a potrebujem ťa. A keď ti Boh povie, áno, ja ich očistím, ja ich ošijem, ja z nich urobím spravodlivé rúcho, ktoré budeš môcť nosiť, tak to je Božia milosť. Takže áno, svetosť sa zneužíva a treba to veľmi jasne povedať. Často sa zdôrazňuje spôsobom, ktorý ten mních múdro napísal, že ohrozuje vlastnú spásu. Ale, ako niekto povedal, a veľmi múdro, zneužitie nevylučuje použitie. Zneužitie nevylučuje použitie. Ak sa bojíš svetosti, ak si myslíš, že svetosť je hlúposť, imbecilita alebo poviazanie, tak nerozumieš tomu, kto je Boh, lebo Boh nie je ani imbecilný, ani poviazaný, ani slabý. Boh je mocný, udržovateľ, stvoriteľ celého sveta, slobodný, absolútne slobodný a schopný, čo si len zaželá, môže robiť. A my, ak odmietame svetosť, odmietame absolútnu podstatu Boha, pretože svetosť, a teraz prichádzame k tomu atribútu. Ja som schválne začal všelijakými poznámkami o svetosti, pretože tie súvisia. Tento atribút Boží svetosť zahrňuje aj morálnu dokonalosť, aj akúsi etickú kvalitu, ale nespočíva v tom, že Boh je len dokonalý. Boh je v prvom rade, a toto je prvá vec, ktorú ťažko vieme prijať, Boh je iný. Dnes tá pseudosvetosť, ktorú si my ľudia radi privlastňujeme, sa prejavuje aj v tom pojme, že niektorí sa chvália tým, že oni sú inakší, inakosť. Len tá inakosť, ktorú počujete v tom politicko-morálnom zmysle, to je to isté, len vystupňované do bezmiernosti. To je ľudská inakosť. Skutočná inakosť, tú skutočnú inakosť má jediný nestvorený Boh. A to, že Boh je absolútne iný, v tomto texte, ktorý sme čítali, je naznačené v tom, že je vyvýšený a že je skrytý za serafmi. Že je tak odlišný, že býva v neprístupnom svetle. To nám hovorí v prvom liste Timoteovi Pavol, že Boh, ktorý jediný má nesmrteľnosť a ktorý býva v neprístupnom svetle. Ten pojem neprístupnosti, ktorý pôsobí strach, to mysterium tremendum, to, že nás to dostáva do triašky, to je predstava svetosti. Stále musíme pripustiť a vnímať, že vlastne nevieme, o čom hovoríme. Že nemáme na to slova, že tu platí to, čo Boh hovorí o sebe v Izaiášovi 55:9, ako sú, je nebo vyššie nad zemou, tak sú moje cesty vyššie ako vaše cesty. Ako je vysoko nebo nad zemou? Dotýkame sa niečoho, čo je nepochopiteľné, ale zároveň tým, že vnímame túto nepochopiteľnosť, tak v našom duchu sa niečo deje, čo sa dá nazvať pochopením. Je to paradox a ak sa nechceme zmieriť s paradoxom, nemôžeme o svetosti hovoriť. Takže ja to zopakujem. Keď začneme vnímať Božiu nepochopiteľnosť, absolútnu odlišnosť, nestvorená bytosť, ktorá nežije v čase, v priestore, v kauzalite, my všetci vieme, že máme priestor, niečo bolo v minulosti, niečo je v budúcnosti, niečo je v prítomnosti. Vieme, že existujú príčiny a následky. U Boha neexistuje príčina a následok, neexistuje hore, dole a neexistuje ani minulosť, ani budúcnosť. Boh je. Ak Boh dá tento istý, o ktorom hovoríme, milosť, tak by som chcel, aby sme hovorili o tom, čo znamená, že Boh je o Božom bytí. Keď sa predstavoval Mojžišovi, povedal som, ktorý som. A keď sa dotkneme v mysli a v duchu tejto nevýslovnej existencie, tak začneme chápať, že nechápeme. A to je prvý začiatok toho, aby sme s Bohom vôbec mohli mať niečo dočinenia a neboli blázniví, ako jedno anglické porekadlo hovorí, že blázni sa hrnú tam, kde anieli sa boja chodiť po špičkách. Musím povedať, že často my teológovia sme takíto blázni, lebo sa zaoberáme Bohom, ako keby to bol nejaký objekt, ako keby sme ho mohli pochopiť, ak nám je proste nepochopiteľný, tak vymýšľame Boha, ktorý je pohanský Boh. Filozofický Boh je Boh, ktorý sa dá nejako vysvetliť, ktorý sa dá uchopiť do nejakej racionality. A tak je súčasťou stvorenia, alebo nie je vševedúci, lebo otvorený teizmus hovorí, že Boh nemôže vedieť budúcnosť, to by sme my, ľudia, neboli slobodní. Keby Boh poznal všetkú budúcnosť, tak ja, dôležitý človek, nie som slobodný. Bakunin, možno, že vy, ktorí ste žili za socializmu, ešte poznáte toto meno, anarchista Bakunin, povedal jeden výrok proti Bohu a ten ukazuje, aký sme my dôležití sami pre seba. Ak existuje Boh, tak človek nie je slobodný. Ale človek bude slobodný a preto Boh neexistuje. No môžete to čítať čierne na bielom, alebo na obrazovke, dá sa to nájsť. Kde to zobral? To je duch modernej doby, to, čo môžeme nazvať nemecký Zeitgeist. Pretože ja nechcem svetosť, tak svetosť nie je. Pretože ja nesúhlasím, aby nado mnou niekto vládol, aby niekto bol tak iný, že ja to neviem pochopiť, tak toto neexistuje. Zeitgeist, duch doby. A každý z nás je ním poznačený. Takže prvé mystérium, prvá náročnosť Božej svetosti a toho pochopenia je v tom, že ja musím pripustiť, že túto nestvorenú bytosť ja jej nerozumiem. Že tu sa hovorí o niečom tajomnom, a budem hovoriť v slovách metaforických, nepochopiteľných, ako tu, keď čítame toho Izajáša, tak ja neviem, čo si o tom môžeme myslieť, čo videl, čo to bolo, že nad chrámom bol Hospodin, bol Pán, ktorý tam mal serafov. Čo si o tom môžeme pomyslieť? A tento Boh ako svätý je neprístupný. Teda to prvé je, že je nepochopiteľný, že je iný. Táto nepochopiteľnosť nám dáva prvé pochopenie nášho postavenia. A ak nespôsobuje v nás vnútornú triašku, tak sme tomu ešte nerozumeli. Skúste si to tak ako urobiť, alebo skúsme si to tak urobiť aj so mnou, taký test. Keď sa približujem k tomuto nepochopiteľnému Bohu, je vo mne nejaká triaška? Ak nie, tak vôbec neviem, o čom hovorím. To nie je o vysvetlení, to je o mysterium tremendum. O mysteriu, ktoré pôsobí roztrasenie, rozochvenie, strach, obavu. Niečo desné. Nebojte sa toho slova. Biblia jasne hovorí, Boh je strašný Boh. Nora. Nora je hebrejské slovo pre strašný. Boh je hrozný Boh. Ďaká Bohu, že nie je len hrozný. Ja jedným dychom chcem povedať, ja nechcem Bohom strašiť. Nech ma Pán ochráni. My ho potrebujeme ako lásku. A dobre, že je tu kríž. Ale kríž je strašný, nie? Nie je kríž strašný? Kresťania, čo je to kríž? Ozdoba? Na náhrdelníku? Popravčí nástroj. A Boh je neprístupný, preto je vyvýšený, lebo Izajáš nemal k nemu prístup. A jeho reakcia hovorí za všetko. Prorok Boží, o ktorom by sme mohli povedať, tak toto bude určite nejaký posvetený človek, nechcem povedať, že bol bezhriešný, no ale hovorí, ja som plný lží. Toto, čo tam máme o nečistých perách, to znamená, ja nehovorím pravdu. Ja nehovorím slova, aké patria do úst Božieho proroka. A je so mnou koniec. Bol si istý, že videl som kráľa Hospodina a ja som mŕtvý. Nemôžem vidieť Boha a prežiť. Boh je neprístupný. Jeho svetosť znamená, že Boh nie je k maniu. Tá svetosť, a tam to je ten odraz v našej, by som povedal, náboženskej sfére, preto som začal tým, že niečo je oddelené na špeciálne použitie, je exkluzívne, je to len moje. V tomto zmysle veľmi dobrým obrazom je Boží pohľad na manželstvo. Manželstvo je exkluzívne vlastníctvo tvojho partnera. Tvoj partner má exkluzívne právo na teba a ja mám exkluzívne právo na mojho partnera. Prečo? Lebo keď som sa oženil, alebo keď si sa vydala, tak si sa zasvetila jednému človekovi, kým nezomri. To je biblický pohľad na manželstvo. A to je odraz tejto exkluzivity, že ak niečo patrí Bohu, nie je to na iné použitie. Keď čítate Levitikus, teda 3. knihu Mojžišovu, tá je plná takýchto zásad. Neprístupnosť, nepoužiteľnosť, ak je niečo znečistené, ak je niečo poškodené, Bohu to nemôžete dať. Malachiáš hovorí, prinášate mi chromé zvieratá. Skúste to dať svojmu šéfovi. Keď vám prinesiem na narodeniny dezert a 3 kusy sú odhodené, 4 kusy sú poškodené, nech sa páči, to je darček. Čo si poviete? No prosím vás. Tak radšej mi nič nedávaj, ako mi máš dávať niečo, čo je požúvané. Nažúvanú žúvačku vám nebudem darovávať. Patrí sa to? Asi nie. Všetci sme ako nažúvaná žúvačka, keď prichádzame k Bohu. A myslíme si, že kto vie, aké mu darčeky prinášame. Znesvetené veci, použité, ktoré prešli mnohými rukami. Viac ako second hand, ako z druhej ruky. Z 25. z 1000. ruky prichádzame k Bohu zničený a chceme, Pane, príjmi ma, lebo ja to myslím dobre. Tak ty si povinný mi odpustiť. Ako jeden z bezbožníkov francúzskych povedal, keď sa opýtali, že čo povieš Bohu, keď ak existuje, prídeš pred Neho. Poviem mu, Musíš mi odpustiť, to je tvoj job. To je tvoje zamestnanie. Božia svätosť hovorí, že Božie zamestnanie nie je odpúšťať. Božia povinnosť nie je odpúšťať. Božia povinnosť je v skutočnosti opak. Potrestať. A potrestal radšej sám seba na svojom synovi, ako by mal potrestať teba. Pretože mu je ľúto. Je ľúto mojho blbého mozgu a mojej blbej bytosti, ktorá si myslí, že to nejak prejde. Lebo to som ja. Lebo ja to dobre myslím. Alebo čo bude so všetkými, to bude aj so mnou. Boh ako neprístupný, tam je tá úloha serafov. Seraf znamená horiaca bytosť, alebo ohnivá bytosť v hebrejčine. To sú tie isté bytosti, ktoré inde Biblia nazýva cherubovia, kerubím, a ktorých Ján vidí v zjavení Jánovom, keď už, myslím, Roháček to prekladá živé bytosti, alebo životvory. No, teda, to sú štyri bytosti, ktoré kryjú Boha. A tu vidíte, že majú šesť krídiel a sami seba zakrývajú, aby sa nedívali na Boha a sú v dynamickom lete, aby boli vždy pripravené na to urobiť, čo Boh chce. A to, že oni volajú svätý, svätý, svätý, je svedectvom o tom, že sú nadšení Bohom. Boh je vzrušujúca, nadchynajúca bytosť. Ak Boh nás nudí, tak nerozmýšľame o Bohu. Nevieme, kto je. Máme nejaký odvar Boha s malým B a ten nás nudí. Lebo nepôsobí vzrušenie ani fyzické, ani emocionálne, ani nám nechutí, ani nič. A myslíme si, to je len pre ľudí, ktorí sú chorí alebo už na smrteľnej posteli. Ale ja si chcem užiť. Ale serafí, ktorí majú najbližší kontakt s Bohom, tí nám svedčia o tom, že Božia prítomnosť pôsobí, nechcem preháňať, ale čosi ako nekonečné vzrušenie, nekonečné nadšenie. Ak čítate skúsenosti niektorých ľudí, ktorí boli naplnení Svätým Duchom a mali kontakt s Bohom, tak môžete čítať také svedectvá. Mne prichádza na um Finney, ktorý povedal, Bože, ak neprestaneš s týmto nadšením a s touto láskou, ktorú prežívam, keď si blízko, ja zomriem. Je to krásne, je to fantastické, ale ja zomriem. Ja to neunesiem. Satanov podvod je, že Boh je nudný. Že Boh je nepríjemný, že jeho svetosť nás len odmieta. Ale nezabudneme na to fascinans. To je príťažlivá svetosť a keď ju nevložíme do nejakých našich vlastných hlúpostí a náhradných tzv. Svetostí, tak môžeme dúfať v to, že Duch Svätý, preto sa volá Svätý, nás privedie k vnímaniu svetosti ako nádhery. Žalmy na niekoľkých miestach hovoria, že uctievajte alebo klaňajte sa Bohu v nádhere svetosti. Nádhera svetosti, krása. Niečo uchvatné. To je svetosť. A keď to takto začneme vnímať, tak celý svet so všetkými radosťami a nadšeniami a príjemnosťami, ktoré sú dobré od Boha, ja nechcem povedať, že všetko, čo môžete prežiť fyzicky a emocionálne, je zlé. Ak je to pod Božou vládou, je to sveté. Ale všetky tieto fyzické a iné dočasné nadšenia strácajú svetlo. Ako keď máte zápalku a vyjde slnko, tak tá zápalka prestane byť zaujímavá. Keď to má, tak tá zápalka je veľmi užitočný nástroj. Takže Boh je svätý a preto je neprístupný. To je. Ale ešte jedna vec súvisí s Božou svätosťou a to je žiarlivosť. Žiarlivosť u človeka je takmer vždy zlá. Ja nechcem teraz psychologizovať, či vždy, možno nie vždy, ale väčšinou, keď niekto na niekoho žiarli, tak môžete vedieť, že to je chore. Ako je možné, že Boh ako svätý je žiarlivý a je to dobré? Jednoduché vysvetlenie spočíva v tom, že nikto z nás nemá exkluzívny nárok na nič. Možno na zubnú kevku máš exkluzívny nárok, neviem. Aj tá, keď sa vyvarí, tak ešte ju niekto môže používať. Ale Boh má exkluzívny nárok na svojich uctievačov. A preto právom žiarli. Jozua, keď Izrael, už Jozua bol pred smrťou tesne, nevieme, ako dlho ešte žil, ale už bol starý, zavolal si Izrael a oni hovoria, budeme slúžiť Hospodinovi. Hovorí, nebudete môcť. Nebudeme môcť slúžiť Hospodinovi. Prečo? To tam nie je, to len dokladá. Lebo Hospodin, Boh, je žiarlivý z Izrael a oni hovoria, budeme slúžiť Hospodinovi. Hovorí, nebudete môcť. Nebudeme môcť slúžiť Hospodinovi. Prečo? To tam nie je, to len dokladá. Lebo Hospodin, Boh, je žiarlivý Boh a nemôžete mať doma bôžikov

niekomu alebo ešte niečomu, tak on tvoje uctievanie odmieta. Exkluzívny nárok. Absolútne exkluzívny nárok na mňa, na teba, ak sa volám kresťan. Ak chcem patriť Bohu, bez svetosti to nejde. List Židom či Hebrejom hovorí, že hľadajte svetosť, bez ktorej nikto neuvidí Pána. Keby to bolo na nás, tak je to stratené. Tým sme skončili, môžeme zbaliť všetko, lebo ja a svetosť je asi tak príbuzné ako blato a čistá nejaká prevarená voda alebo destilovaná voda. Ale je tu krv Ježiša Krista. Božia žiarlivosť na nás, aby nás mohol získať, je v kríži. A keď chceme mať prístup ku žiarlivému Bohu, ktorého nemôžeme uctívať inak ako v dokonalej čistote, tak máme jediný nástroj. Odpuste, že hovorím slovo nástroj. Možno lepšie jedinú cestu. A to je Ježiš Kristus na kríži. Jeho krv. Krv Ježiša Krista znamená, že násilnou smrťou zomrel. Že hrozne trpel. Urobil to preto, lebo uznával Božiu svetosť. Lebo začal Božou svetosťou. Vzdal sa Božej lásky k sebe, aby tú Božiu lásku mohol nasmerovať na nás. Áno, on vedel, že Otec ho stále má rád. On hovorí, Otec je stále so mnou. Boh ho opustil, ale Otec stále s ním cítil. No len tá láska v tej chvíli nemala na ňo veľký vplyv, keďže ho nechal zomrieť. A tento kríž hovorí o tom, že môžeme prinášať Bohu, svätému Bohu, ktorý je žiarlivý, ktorý je neprístupný, službu alebo uctievanie, ktoré on príjme, pretože prichádza zdokonalené cez Ježiša Krista. Svetosť, Božia svetosť bez Krista je nepochopiteľná. Je niečo, o čom radšej by sme aj nemali hovoriť. Ak nehovoríme jedným dýchom Božia svetosť a Kristov kríž, tak nevieme, o čom hovoríme, alebo schválne to nejakým spôsobom deformujeme. Táto nebezpečenstvo modlárstva je tu stále. Jánov list, ktorý som už citoval, v poslednom verši hovorí, dieťatka, alebo detičky, malé deti, prosím vás, to slovo prosím tam nie je, ja ho tam prikladám, detičky, chráňte sa modiel. Kresťania od začiatku až do konca na tomto svete budeme mať riziko modlárstva. Veci, vecičky, ľudia, ľudkovia, všelijaké veci na svete chytajú nás za srdce a kradnú našu lásku, ktorá má patriť Bohu. Ak ti niečo ukradlo lásku k Bohu, tak to je modla. Tú istú vec ti Boh môže dať, ale je veľký rozdiel, či to, čo ti Boh dal, miluješ preto, lebo miluješ Boha, alebo miluješ ho tým, že uberáš lásku k Bohu a venuješ sa nejakej veci, či človeku, alebo ja neviem čomu. Hej. Niekedy sú naše modly partneri, potom naše deti, potom naše, ja neviem čo, hej, zamestnanie, alebo hobby, alebo možno naša denominácia, všeličo môže byť modlou. Moje auto mi môže byť veľmi dobré modlou, môj dom, moje, ja neviem čo, schopnosti. Všetko, čo má prednosť pred Božím citom, pred emóciou k nemu, pred odovzdanosťou, Biblia nazýva modlou. Takže keď hovoríme o svetosti, myslím si, že je dobre si uvedomiť, že hovoríme o niečom, čo nevieme pochopiť a čo má v nás vyvolávať triašku, obavu. Je to normálne. Ján, keď stretol Ježiša, osláveného Krista, tak padol ako mŕtvý. Proste. To je svetosť. To je, proste Boh je iný, nestvorený. Tá bytosť je vždy pre nás ohrozujúca, zvlášť kým je v tele. Takže prvé znamenie, že sme stretli svätého Boha, je ako Izajáš zažil, som hriešný.
Ak hovoríš, že sa

0: stretol s Bohom, že ho uctievaš, že ho oslavuješ a nikdy si neprežil, že si hriešný, never tomu, že si stretol Boha. Tam je nejaký podvod. Ak nikdy nevieme o svojich hriechoch a tvrdíme, že uctievame Boha, za tým je nejaký podvod. Či je to diablov podvod, alebo tvoj podvod, alebo ja neviem, čo tvoja cirkev či denominácia ťa zle učí, to neviem, ale nemôžeme stretnúť živého, svätého Boha bez toho, aby sme si neuvedomili, že sme zlí, že sme nevhodní, že sme obecní, že sme nesvätí. A posledná vec je, ak chceme s týmto svätým Bohom mať niečo dočinenia, nikdy neobchádzajme kríž. Nielen na začiatku pri znovuzrodení, nikdy. Každé uctievanie, každý spev Bohu by mal začínať tým: ďakujem ti za kríž, ďakujem ti za krv, za Krista ti ďakujem, za tvojho syna, ďakujem ti, že mám prostredníka, ktorý zoberie moje handry a premení ich na slávne, krásne rúcho a ja môžem do slávy Božej vstupovať, aj keď stále neviem presne, o čo ide, ale vnímam, že niečo veľkolepého sa tu deje. Modlíme sa, aby Boh nám dal vnímať a urobil z nás radostných kresťanov, ktorí sa vedia tešiť z toho, že Boh je svätý a napriek tomu môžeme mať s ním kontakt. Otče, slova si netrúfam povedať, že komunikovali niečo, čo si ty chcel povedať, ale ty si poslal Ducha Božieho, svojho vlastného ducha, aby nám dal vnímať pravdu o tom, kto si. Prosíme, aby radosť a túžba po svetosti bola v nás silnejšia ako všetky modly, radosti, rozkoše či príjemnosti tohto života. Amen.
1: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Sudcov, 10. kapitola.
1: Po Abimelechovi povstal na záchranu Izraela Tóla, syn Púna, syna Dódovho, Isáchárovec. Býval v Šámíre na Efraimskom pohorí. Spravoval Izrael 23 rokov. Keď zomrel, pochovali ho v Šámíre. Po ňom povstal Gileádovec Jair a spravoval Izrael 22 rokov. Mal 30 synov, ktorí jazdili na 30 oslíkoch. Mali 30 miest. Tie sa až dodnes volajú Jairovými dedinami a ležia v Gileáde. Keď Jair zomrel, pochovali ho v Kámóne. Izraelci opäť robili to, čo sa nepáčilo Hospodinovi, slúžili Baálom a Aštartám, bohom Sýrie, bohom Amóncov, bohom Sidónu, bohom Moábu a bohom Filištíncov. Opustili Hospodina a neslúžili mu. Vtedy vzblkol hnev Hospodinov proti Izraelu a vydal ich do rúk Filištíncov a do rúk Amóncov. Tí sužovali a utláčali Izraelcov v tom čase, 18 rokov sužovali všetkých Izraelcov za Jordánom v krajine Amorejcov v Gileáde. Amonci prešli cez Jordán bojovať aj proti Júdovi a Benjamínovi i proti domu Efraima, takže Izraelci sa dostali do veľkej tiesne. Izraelci opäť volali k Hospodinovi: hrešili sme proti tebe, lebo sme opustili nášho Boha a slúžili Baálom. Ale Hospodin odpovedal Izraelcom: či vás neutláčali Egypťania, Amorejci, Amónci, Filištínci, Sidónci, Amálékovci a Midianci? Ale keď ste volali ku mne, vyslobodil som vás z ich rúk. No vy ste ma opustili a slúžili ste iným bohom. Preto ani ja vás viac nebudem zachraňovať. Choďte a volajte o pomoc k bohom, ktorých ste si vyvolili. Oni nech vás zachránia v čase vášho súženia. Izraelci povedali Hospodinovi: zhrešili sme. Urob s nami, čo uznáš za dobré, len dnes nás prosíme vysloboď. Vtedy odstránili cudzích bohov spomedzi seba a slúžili Hospodinovi. Vtedy ho bieda Izraela dojala. Keď sa Amonci pozvolávali a utáborili v Gileáde, zhromaždili sa Izraelci a utáborili v Micpe. Ľudia, kniežatá gileádske, hovorili medzi sebou: kto je ten muž, ktorý začne bojovať proti Amoncom? Ten bude vodcom všetkých obyvateľov Gileádu.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Sudcov, 11. kapitola.
1: Gileádovec Jefte bol udatným hrdinom. Bol synom neviestky. Jefteho otcom bol Gileád. Gileádovi aj jeho manželka porodila synov. Keď synovia manželky dorástli, vyhnali Jefteho a povedali mu: Nebudeš dediť v dome nášho otca, lebo si synom inej ženy. Jefte utiekol pred svojimi bratmi a býval v krajine Tób. Tam sa pridružili k Jeftemu naničodníci, ktorí s ním vychádzali do boja. Po istom čase začali Amónci vojnu proti Izraelu. Keď Amónci bojovali proti Izraelu, vybrali sa starší Gileádu pre Jefteho do krajiny Tób. A povedali Jeftemu: Poď a buď nám vodcom, budeme totiž bojovať proti Amóncom. Ale Jefte odpovedal gileádským starším: Veď ma nenávidíte a vyhnali ste ma z domu môjho otca. Prečo prichádzate teraz ku mne, keď ste v tiesni? Gileádski starší odpovedali Jeftemu: Práve preto sme sa zase vrátili k tebe, keď pôjdeš s nami a budeš bojovať proti Amóncom, budeš nám všetkým obyvateľom Gileádu veliteľom. Jefte odpovedal gileádským starším: Keď ma privediete naspäť, aby som bojoval s Amóncami, a keď mi ich Hospodin vydá, budem vašim vodcom. Gileádski starší povedali Jeftemu: Nech Hospodin bude svedkom medzi nami, ak nebudeme konať podľa tvojho slova. Jefte išiel s gileádskými staršími a ľud ho urobil svojim vodcom a veliteľom. Jefte predložil všetky svoje prosby pred Hospodina v Micpe. Jefte poslal poslov k amonskému kráľovi a odkázal mu: Čo my máme medzi sebou, že si prišiel ku mne napadnúť moju krajinu? Kráľ Amóncov odpovedal Jefteho poslom: Izrael zabral moju krajinu, keď vychádzal z Egypta od Arnónu až po Jabok a po Jordán. Teraz mi to dobrovoľne vráť. Jefte poslal znovu poslov k amonskému kráľovi a odkázal mu: Takto hovorí Jefte. Izrael neodňal Moábcom a Amóncom ich krajinu, ale keď Izrael vyšiel z Egypta a šiel púšťou po Červené more a prišiel do Kádeša, Izrael poslal poslov k edomskému kráľovi a odkázal mu: Chcel by som prejsť cez tvoju krajinu. Ale kráľ Edomu ho nevypočul. Aj k moabskému kráľovi poslal poslov, ale ani ten nesúhlasil. Preto Izrael zostal v Kádeši. Potom putoval púšťou a obišiel Edom a Moab. Tak prišli do krajiny východne od Moábska a utáborili sa za Arnónom, ale nevstúpili na moábske územie, lebo Arnón je hranicou Moábu. Tu Izrael poslal poslov amorejskému kráľovi Sichónovi, kráľovi Hešbónu, a odkázal mu: Chcel by som prejsť tvojou krajinou až po moje miesto. Ale Sichón neveril Izraelu, že len prejde cez jeho územie. Zhromaždil celý svoj ľud, utáboril sa v Jahace a bojoval proti Izraelu. Hospodin, Boh Izraela, dal Sichóna a všetok jeho ľud Izraelu do rúk. Izrael ho porazil a zabral celú krajinu Amorejcov, ktorí tam bývali. Zabrali celé územie Amorejcov od Arnónu až po Jabok a od púšte až po Jordán. Takto vyhnal Hospodin Boh Izraela Amorejcov spred tváre svojho izraelského ľudu, a ty ho chceš vyhnať? Veď čo ti dá do vlastníctva tvoj boh Kemoš, to bude tvojim vlastníctvom, a čokoľvek Hospodin náš boh dá nám do vlastníctva, to bude našim vlastníctvom. Si ty azda lepší ako moábsky kráľ Bálák, syn Cipórov. Či on viedol spor s Izraelom alebo sa pustil s ním do vojny? Prečo ste im ich neodňali vtedy, keď Izrael býval 300 rokov v Chešbóne a v jeho osadách, v Aroére a jeho osadách a vo všetkých mestách po oboch brehoch Arnónu? Ja som sa neprehrešil proti tebe, ale ty mi robíš zle, keď vedieš vojnu proti mne. Nech Hospodin sudca súdi dnes medzi Izraelcami a Amoncami. Ale kráľ Amoncov nedal nič na slová, ktoré mu predložil. Duch Hospodinov zostúpil na Jefteho a ten prešiel Gileádom a Menašem, potom prešiel do gileádskej Micpy a z gileádskej Micpy ťahol proti Amoncom. Jefte dal Hospodinovi tento sľub: ak mi vydáš Amoncov do rúk, ktokoľvek mi vyjde zo dverí môjho domu v ústrety, keď sa v pokoji vrátim domov od Amoncov, bude patriť Hospodinovi a ja mu ho dám ako spaľovanú obeť. Potom ťahol Jefte do vojny proti Amoncom a Hospodin mu ich dal do rúk. Spôsobil im veľmi ťažkú porážku od Aroéru až po kraj Minnít, 20 miest, a až po Ábel Kerámím. Tak boli pokorení Amónci pred Izraelcami. Potom Jefte prišiel do Micpy k svojmu domu a hľa, práve mu vyšla jeho dcéra v ústrety s bubnami a tancujúc. Bolo to jeho jediné dieťa, okrem nej nemal ani syna, ani dcéru. Keď ju uvidel, roztrhol si rúcho a povedal: ach, dcéra moja, hlboko si ma pokorila. Ty si sa musela stať príčinou môjho zármutku. Ona mu odvetila: otče môj, keď si dal slovo Hospodinovi, urob so mnou, ako si slúbil, keďže Hospodin ti doprial vypomstiť sa na tvojich nepriateľoch a Amoncoch. Potom povedala svojmu otcovi: dopraj mi ešte toto. Ušetri ma ešte 2 mesiace, nech odídem do hôr a oplačem svoje panenstvo, ja i moje priateľky. On jej povedal: choď, a prepustil ju na 2 mesiace. Odišla so svojimi priateľkami a v horách oplakávala svoje panenstvo. Po 2 mesiacoch sa vrátila k otcovi a on jej splnil svoj sľub. Ona však muža nepoznala. Tak sa stalo zvykom v Izraeli, z roka na rok vychádzajú céry izraelské, aby 4 dni v roku žalostili nad dcérou Gileádovca Jefteho.

0: Ó, Pane, dávame Ti chválu, dávame Ti slávu. Silný Boh, ktorý má...
1: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Sudcov, 12. kapitola.
2: Efraimskí mužovia sa pozvolávali, prešli do Cáfónu a povedali Jeftemu: prečo si vytiahol do boja proti Amoncom a nás si nezavolal, aby sme išli s tebou? Zapálime ti dom nad hlavou. Jefte im odpovedal: ja a môj ľud sme mali ťažký spor s Amoncami. Ale keď som vás volal na pomoc, nevyslobodili ste ma z ich rúk. Keď som teda videl, že mi nechcete pomáhať, nasadil som vlastný život, ťahol som proti Amoncom a Hospodin mi ich dal do rúk. Prečo ste teda vyšli dnes bojovať proti mne? Jefte zhromaždil všetkých gileáckých mužov a pustil sa do boja s Efraimom. Gileáckí mužovia porazili Efraimcov, lebo tí povedali: ste utečenci z Efraimu, Gileád je Efraimom a Menašem. Potom Gileádovci obsadili Efraimcom jordánske brody. Keď niekto z utečencov z Efraimu povedal: chcem prejsť na druhú stranu, spýtali sa ho gileádski mužovia: si ty Efraimec? Keď povedal nie, rozkázali mu: povedz Šibólet. On povedal: Šibólet, lebo to nevedel správne vysloviť. Chytili ho a zabili pri jordánskom brode. Tak padlo vtedy 42 tisíc Efraimcov. Jefte spravoval Izrael 6 rokov. Keď zomrel Gileádovec Jefte, pochovali ho v Gileáde, v jeho meste. Po ňom spravoval Izrael Ibcán z Betlehema. Mal 30 synov a 30 dcér, ktoré povydával z domu, a 30 dcér priviedol svojim synom od Inachiali. Spravoval Izrael 7 rokov. Keď Ibcán zomrel, pochovali ho v Betleheme. Po ňom spravoval Izrael Zebulúnec Élón. Spravoval Izrael 10 rokov. Keď Zebulúnec Élón zomrel, pochovali ho v Ajalóne v kraji Zebulúnskom. Po ňom spravoval Izrael Pirátončan Abdón, Hillélov syn. Mal 40 synov a 30 vnukov, ktorí jazdievali na 70 osliadkach. Spravoval Izrael 8 rokov. Keď Pirátončan Abdón, Hillélov syn, zomrel, pochovali ho v Pirátone, v Efraimskej krajine, na pohorí Amálékovcov.

0: Otázky a odpovede.
1: Zaujíma sa Boh o materiálnu stránku kresťanov?
2: Tak tam by sa mi trochu žiadalo trochu upresniť tú otázku, že čo sa tým myslí, lebo čo to je materiálna stránka kresťanov? Myslí sa tým moje fyzické telo, napríklad. Teda, ale Boh sa zaujíma o materiálnu stránku celého tohoto sveta, aj kresťanov, v tom zmysle, že on je tvorcom hmoty. A my sme stvorení ako hmotné bytosti, aj hmotné teda. A v tomto zmysle, keby to bolo postavené takto, tak jednoznačne áno. Mne sa zdá, že tá otázka sa ale pýta, či sa Boh stará o naše hmotné, materiálne potreby, teda také možno, že financie, zabezpečenie a že to bude týmto smerom. Tak tu je tiež otázka nakoniec, alebo teda odpoveď, jednoduchá odpoveď je, že áno. Časť modlitby Otče náš, že chlieb náš každodenný, daj nám dnes, hovorí, alebo tá prosba naznačuje to, že je úplne nejako relevantné očakávať od Boha, že sa o nás stará. A že teda myslí na naše potreby fyziologické, aj teda aj finančné. Samozrejme, že do toho vstupuje ešte niekoľko takých vecí. Jedna z nich je, že pri tom hľadaní toho, čo sa Boh stará a o čo možno už nie, je rozlíšenie medzi potrebami a túžbami. A verím tomu, že Boh sa stará o naše potreby a naše túžby mu nie sú úplne ľahostajné, ale niekedy niektoré asi odignoruje a má dobré dôvody prečo. Čo sa týka ale postoja, že k majetku, k peniazom, k hmotnému zabezpečeniu, tam treba povedať, že v cirkvi sa stretávame s úplne protichodnými, aj v dejinách, aj v súčasnosti, postojmi voči teda majetku, peniazom. A jeden príklad bolo hnutie, františkanské hnutie chudoby, ktoré nakoniec dávalo dôraz na to, že kresťan by mal byť chudobný a že v tom je nejaká cnosť. A v dnešnej dobe je veľmi populárne evanjelium prosperity, ktoré zase je presne na opačnej strane toho spektra a hovorí o tom, že kresťan by mal byť bohatý, zdravý. Tak ja ešte niekedy dodávam, že múdry a pekný. Ale že teda to sú úplne dva protichodné postoje. A čo je na tom zaujímavé, že keď sledujete tú argumentáciu tých hnutí, tak pomerne obidve tie hnutia, ktoré sú úplne protirečia, tak vedia pomerne veľa biblických textov vyťahnuť na podporu tej svojej myšlienky. Ak tomu dobre rozumiem, tak to, čo hovorí písmo, tak hovorí o slobode voči majetku a financiám. Apoštol Pavel to zhrňa, že v takom výroku, že naučil som sa trieť núdzu aj mať hojnosť. Že nakoniec Boh nám môže dať aj hojnosť, aj núdzu, ale nejde o to. Ide o tú skúsenosť, že všetko, čo máme, je od Neho. A že to nie je samozrejme. A Boh nás tomto učí také slobody a dôvere. Napríklad Ježiš hovorí, že nebuďte ustarostení o svoj život. Hej, tuto je jasné zaslúbenie, že postaram sa o vás. Netrápte sa s tým. Nebuďte ustarostení neznamená, že nestarajte sa. Je rozdiel medzi zdravou starostlivosťou a ustarostenosťou. A myslím, že Boh nás hlavne chce naučiť, že všetko, čo máme, je nakoniec dar a že nám je to zverené a že my sme správcovia toho. Či už je to majetok, alebo hoci čo iné. A sú ľudia, ktorí zostanú celý život chudobní a sú kresťania dobrí a sú ľudia, ktorí sú majetkovo na tom dobrí, teda dobré alebo nadštandardne, sú kresťania. To, čo rozhoduje o ich duchovnosti, je ten postoj. Či sa vedia deliť, či to vedia vnímať ako dar, či vedia dávať. Ale aj o tých chudobných, aj o tých bohatých sa Boh stará o ich potreby.
1: Ďakujem.

Na to celé zhromaždenie vstalo, odviedli ho k Pilátovi a začali ho obžalúvať. Tohto sme pristihli, ako rozvracia náš národ. Zakazoval dávať dane cisárovi a hovoril o sebe, že je Mesiáš a kráľ. Evanjelium Lukáša, 23. kapitola, 1. a 2. verš. Židia nemali právo vykonávať trest smrti, preto privedú Ježiša pred Piláta a obvinia ho z hrdelného zločinu, zo vzbury proti cisárovi. V tejto chvíli udrie hodina pravdy v živote týchto svätých mužov Izraela. Lebo práve teraz vyjde celá pravda o nich na svetlo. Toto sú ľudia, ktorí nič nenávidia tak veľmi, ako práve Rím, reprezentovaný Pilátom. Ale keď Ježiš vydá svedectvo o svojom mesiášstve, vydajú ho svojmu úhlavnému nepriateľovi a povedia: tento človek je náš nepriateľ. Nepriateľ Ríma, lebo búri Židov proti cisárovi. Týmto definitívne zrádzajú to, čím žili celé generácie ich otcov. Zrádzajú tisícročnú nádej Izraela, keď zavrhujú Bohom poslaného Mesiáša a vydávajú ho do rúk tých, ktorých sami tak nenávidia. Čo sa to s nimi stalo? Títo svätí muži Izraela celý čas žili v presvedčení, že slúžia Bohu, že ide im o Boha, o Božiu vec, o Božiu česť. Ale pri stretnutí s Ježišom sa ukáže, že v skutočnosti im nejde o Boha, ale o seba. Ide im o vlastné záujmy, o vlastnú česť a vlastné postavenie. Preto musia Ježiša odstrániť, lebo on je najväčšou hrozbou pre človeka, ktorý chce žiť sám pre seba a podľa seba. Už či je to človek zbožný alebo bezbožný. Preto sa stretnutie s Ježišom stáva skúšobným kameňom nášho života. Lebo pri stretnutí s ním sa stáva jasným, že jeden z nás dvoch musí zomrieť. V našom živote totiž nie je miesto pre oboch. Ak nechcem zomrieť ja sám sebe, svojmu sebeckému pyšnému ja, potom musí v mojom živote zomrieť Ježiš. Skutočnou smrťou zomrel Ježiš len raz. Ale odvtedy zomiera znovu a znovu rukami tých, ktorí ho križujú vo svojom živote, aby nemuselo zomrieť ich ja. Čo všetko urobí človek preto, aby nemusel kapitulovať pred Bohom? Udalosti Veľkej noci nám prinášajú šokujúcu zvesť. Keď Boh v ľudskom tele skríži cestu človeku, už či náboženskému alebo bezbožnému, výsledok je vždy rovnaký. Jedni ho odsúdia na smrť v mene Božom a druhý v mene cisárovom. Pane, až Tvoj kríž zjavuje, aký veľký je odpor a vzdor človeka voči Tebe.

0: Vtedy povedal Júda svojej neveste Támare: Ostaň ako vdova v dome svojho otca, kým nedorastie môj syn Šehlá. Pomyslel si totiž, aby nezomrel aj on ako jeho bratia. Támar teda odišla a bývala v dome svojho otca. Po dlhšom čase zomrela Júdovi žena, dcéra Šúvova. Keď sa Júdovi skončil smútok, zašiel so svojím priateľom Chýrom Adullámským ku svojim strihačom oviesť do Tymny. V tom oznámili Támare: Hľa, tvoj svokor vyšiel do Tymny strihať ovce. Ona si vyzliekla vdovské šaty, zakryla sa závojom a zahalila sa. Potom si sadla pred bránu Énaimu, ktorý je pri ceste do Tymny, lebo videla, že Šehlá dospel a predsa mu ju nedávali za ženu. Keď ju Júda videl, pokladal ju za neviestku, lebo si zahalila tvár. Zabočil k nej na cestu a povedal jej: Dovoľ prosím, aby som vošiel k tebe. Nevedel totiž, že je to jeho nevesta. Ona mu povedala: Čo mi dáš, ak vojdeš ku mne? A on odpovedal: Pošliem ti kozľa zo stáda. Ona povedala: Daj mi teda záloh, dokiaľ nepošlieš. On povedal: Aký záloh ti mám dať? Ona odpovedala: Tvoj pečatný prsteň, tvoju šnúru a palicu, čo máš v ruke. Dal jej to, vošiel k nej a ona počala od neho. Potom vstala a odišla.
1: Genesis 38. kapitola, 12. až 19. verš. Judov príbeh pokračuje, ale do popredia sa v ňom dostane Támar. Kto je Támar? Judova nevesta a zároveň dvojnásobná vdova. Prvýkrát ovdovie, keď zomrie jej prvý muž, Judov prvorodený syn. Druhýkrát ovdovie, keď zomrie jej druhý muž a Judov druhý syn Onan. Ten si podľa vtedajšieho švagrovského práva mal vziať vdovu po svojom bratovi a splodiť s ňou potomka, aby sa zachoval rod zomrelého. Ale Onan nerešpektuje toto zvykové právo a vlastne zneužíva Tamar. Ona mu dáva seba, ale on jej nedá to, na čo má právo – dieťa. Rozkoš užívať chce, ale splniť si povinnosť nechce. Preto ho Boh potrestal smrťou. Podľa vtedajších zvyklostí má Tamar pripadnúť tretiemu Judovmu synovi. Júda je však presvedčený, že to zlé prišlo do jeho rodiny z Tamar. Ale nevidí, že Tamar len dopláca na zlo, ktoré prišlo z jeho rodiny, z jeho synov. Rodičia sú nieraz slepí, keď ide o previnenie ich detí. A tak sa Júda voči Tamar zachová diplomaticky. Zostaň v dome svojho otca ako vdova, kým nedospeje môj syn Šehlá. Jedno hovorí a druhé si myslí. Len aby nezomrel ako jeho bratia. Tamar však počase zistí, že je oklamaná. Hoci Šehlá už dospel, nestala sa jeho ženou. Čo urobí? Kapituluje? Zriekne sa svojho práva na muža i na dieťa? Nie. Ona začne bojovať o dieťa, ktoré by bolo právoplatným potomkom Judovho rodu. Lenže spôsob, ktorý použije na dosiahnutie svojho cieľa, je šokujúci. Preoblečie sa za prostitútku a zvedie vlastného svokra. Tamar sa cíti oprávnená hrešiť, lebo jej bolo ukrivdené. My nieraz obhajujeme svoje previnenia tým, že sme sa ich dopustili len preto, lebo sa druhí previnili voči nám. Keď oni, tak aj my. Lenže to nie je ospravedlnenie. K vine druhých nemáme právo pridať svoju vinu. Tamar k vine svojho svokra nemá právo pridať svoju vinu. lebo na vinu odpovedať vinou nie je riešenie. Pane, odpusť nám, keď vinu druhých používame ako zámienku pre svoj hriech.

Na to celé zhromaždenie vstalo, odviedli ho k Pilátovi a začali ho obžalúvať. Tohto sme pristihli, ako rozvracia náš národ. Zakazoval dávať dane cisárovi a hovoril o sebe, že je Mesiáš, kráľ. Pilát sa ho spýtal, ty si židovský kráľ? On mu odpovedal, ty to hovoríš. Evanjelium Lukáša, 23. kapitola, 1. až 3. verš. Ježiš je pred Pilátom, židovskou radou, obvinený z politického zločinu. Hovoril o sebe, že je Mesiáš, kráľ. Pilát sa s ťažko skrývaným pohrdaním pýta Ježiša. Ty si židovský kráľ? Napriek tomu, že vyzeráš tak nekráľovsky? Že všetko hovorí proti tomu? Áno, Pilát napriek tomu je to tak, ako hovoríš. Ježiš je kráľ napriek všetkému. Všetci králi tohto sveta sú kráľmi práve preto, že majú korunu i žezlo, svoj palác i trón, svoju krajinu i armádu. Ježiš je kráľ napriek tomu, že nič z toho nemá. Lebo jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. A keďže nie je z tohto sveta, v tomto svete nemôže inak, ako trpieť i pod Pontským Pilátom. V tomto porušenom, prevrátenom svete môže mať Boží kráľ len jeden trón, ktorým je kríž. Preto o niekoľko hodín neskôr dá Pilát pripevniť nápis na Ježišov kríž. Toto je kráľ Židov. Áno, iný trón ako kríž Božieho kráľovstva v tomto svete mať nemôže. Ale i napriek tomu je Ježiš kráľ. Napriek tomu, že sa nenarodil v paláci, ale v maštali, prišli sa mu mudrci pokloniť ako kráľovi. Napriek tomu, že nemal korunu a žezlo, museli ho poslúchať prírodné živly, vietor i vlny, démonické bytosti a dokonca i smrť. Napriek tomu, že nemal žiadny majetok, nasýtil tisíce zástupov. Napriek tomu, že nevelil žiadnej armáde, v jeho mene týmto svetom pochoduje viac ľudí ako vo všetkých armádach sveta spolu. Napriek tomu, že nevládne žiadnej krajine, v jeho kráľovstve je viac poddaných než v ktoromkoľvek kráľovstve sveta. Áno, i napriek tomu, že všetko navonok hovorí proti nemu. Ježiš je kráľ.

však nemôže rozumieť tomu, že tento král prišiel v prestrojení, že jeho sláva a moc je skrytá a zahalená v slabosti a ponížení, aby sa na postoji k nemu prejavil skutočný vzťah človeka k Bohu. I Pilátov vzťah, i náš vzťah. Lebo keď raz príde tento kráľ v moci a v sláve, bez prestrojenia, už sa nebude dať prebehnúť na jeho stranu. Tedy sa už len ukáže, na ktorej strane sme stáli. Pane, ďakujeme, že i napriek tvojmu prestrojeniu sme v tebe mohli spoznať Božieho kráľa.

0: keď ju Júda videl, pokladal ju za neviestku, lebo si zahalila tvár. Zabočil k nej na cestu a povedal jej: Dovoľ prosím, aby som vošiel k tebe. Nevedel totiž, že je to jeho nevesta. Ona mu povedala: Čo mi dáš, ak vojdeš ku mne? A on odpovedal: Pošlem ti kozľa zo stáda. Ona povedala: Daj mi teda záloh, dokiaľ nepošleš. On povedal: Aký záloh ti mám dať? Ona odpovedala: Tvoj pečatný prsteň, tvoju šnúru a palicu, čo máš v ruke. Dal jej to, vošiel k nej a ona počala od neho. Potom vstala a odišla. Zložila si závoj a obliekla si svoje vdovské šaty. Júda však poslal kozľa po svojom priateľovi Adulámcovi s tým, aby vyzdvihol záloh od onej ženy, ale nenašiel ju. Pýtal sa mužov onoho miesta: Kde je tá sakrálna neviestka z cesty pri Enaime? Tí mu však odvetili: Tu nebola nejaká sakrálna neviestka. Vrátil sa teda k Júdovi a povedal: Nenašiel som ju a aj ľudia toho miesta hovoria, že tam nebolo sakrálnej neviestky. Vtedy povedal Júda: Nech si to ponechá, aby sme nevyšli na hanbu. Aj hľa, ja som poslal toto kozľa, ty si ju však nenašiel. Ale asi o 3 mesiace oznámili Júdovi: Tvoja nevesta Támar sa dopustila smilstva a zo svojho smilstva aj počala. Na to povedal Júda: Vyveďte ju a upáľte. Keď ju vyviedli, odkázala svojmu svokrovi: Počala som od toho, komu patria tieto veci. Povedala: Pozri prosím, čí je tento pečatný prsteň, táto šnúra a palica. Keď ich Júda poznal, povedal: Spravodlivejšia je ako ja, pretože som ju nedal svojmu synovi Šehlovi. Ďalej sa však s ňou nestýkal.
1: Genesis 38. kapitola, 15. až 19. verš, 24. až 26. verš. Tamar sa rozhodne, že zvedie svojho svokra. A on sa zviesť dá. Udalosti potom naberú rýchly spád. Tamar otehotnie a Júda sa o tom dozvie. Hneď vyniesie rozsudok. Vyveďte ju a upálte. Už vtedy sa používal dvojaký meter na hriech muža a ženy. Keď žena morálne zlyhá, je to neodpustiteľný hriech. Keď to isté urobí muž, nič sa nedeje. Ako vyzerá dvojaký meter v praxi? Vlastný hriech si ospravedlním, no hriech druhého odsúdim. Ten nás vždy naplní väčším rozhorčením ako vlastný hriech. Tak ako v tomto prípade Júdu. On sa cíti byť istý vo svojej samospravodlivosti. Tak ako nakoniec všetci samospravodliví ľudia. Ale tromfy v rukách drží Tamar. Počala som z muža, ktorému patria tieto veci. Ukáže pečatidlo a palicu, ktoré vzala od Júdu do zálohy a predvídavo nevrátila. A čo Júda? Júda spoznal svoje veci. Len to spoznal? Nie, on spozná aj niečo ďalšie. Nie len svoje veci, ale aj svoju vinu, keď hovorí: Je spravodlivejšia ako ja. A hovorí aj to, o čom vedel len on sám. Nedal som ju totiž svojmu synovi Šélovi. Tu stojíme na vrchole celej udalosti. Tým vrcholom je Júdovo pokánie, jeho verejné vyznanie viny. Na vrchole sa Júda ocitne vo chvíli, keď sa nachádza najnižšie. Od začiatku kapitoly je totiž Júda na ceste dolu, duchovne aj morálne. Keď však padne až na dno, nájde tam milosť pokania. A vďaka tomu sa z temného dna hriechu dostane na vrchol. Na ten však vedie len jedna cesta. A tou je pokánie, vyznanie viny. Vrcholy v živote človeka predstavujú tie chvíle, v ktorých spozná a vyzná svoju vinu. Vtedy stojíme najvyššie, keď sa pred Bohom skloníme čo najnižšie a voláme: Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Pane, ukáž aj nám, že zo dna hriechu sa dá odraziť jedine pokáním.

Pilát zavolal veľkňazov, popredných mužov a ľud a povedal im: priviedli ste mi tohto človeka ako buriča ľudu. Ja som ho pred vami vypočul a nenašiel som na ňom nejakú vinu, z ktorej ho vy obviňujete. Hľa, neurobil nič, za čo by si zaslúhoval smrť. Potrestám ho teda a prepustím. Tu naraz všetci skríkli: preč s ním, prepusti nám Barabáša. Toho väznili za akúsi vzburu v meste a za vraždu. Pilát k ním znovu prehovoril, lebo chcel Ježiša prepustiť. Ale oni kričali: ukrižuj, ukrižuj ho. Evanjelium Lukáša, 23. kapitola, 13. až 21. verš. Pilát ponúka zástupu možnosť voľby medzi Barabášom a Ježišom, medzi politickým revolucionárom a náboženským učiteľom. Ale netuší, že to nie je on, Pilát, ale sám Boh, ktorý cez Piláta posledný krát stavia svoj vyvolený národ pred rozhodnutie. Ježiš alebo Barabáš. Barabáš v preklade znamená syn otca. A Ježiš je syn svojho otca, Boží syn. Na veľkonočný piatok tu vedľa seba stoja dvaja synovia. Jeden ľudský, druhý Boží. Ten ľudský hlása revolúciu tela. Mocou meča chce zmeniť vonkajšie pomery. V tom vidí pomoc a vyslobodenie pre človeka. Ježiš hlása revolúciu ducha. Mocou lásky chce zmeniť vnútro človeka, jeho srdce. V tom vidí skutočnú pomoc a vyslobodenie pre človeka. Voľba medzi Barabášom a Ježišom je preto voľbou medzi dvoma úplne protichodnými cestami pomoci človeku. Zástup si volí revolúciu tela pred revolúciou ducha. Volí si vraha miesto nevinného Ježiša. Aby vinný Barabáš, syn otca, mohol byť prepustený, musel nevinný Ježiš, syn nebeského otca, byť popravený. Tam, kde mal visieť Barabáš, bude visieť Ježiš. Ale vo chvíli, keď zástup začne volať ukrižuj, vyjde najavo hrozná pravda na svetlo. Nielen kňazi zavrhli svojho Mesiáša, ale aj ľud Izraela. Nie je to len obyčajné zavrhnutie, keď zástup volá ukrižuj. Žiada tým pre Ježiša smrť prekliatého, Bohom zavrhnutého človeka. Veď je napísané: prekliatý je každý, kto visí na dreve. Židia na svojho Mesiáša, na tisícročnú nádej Izraela, zavolajú Božiu kliatbu. Nech zomrie na dreve kríža na znamenie, že ho preklial i Boh. Stane sa niečo nepredstaviteľné. Boh vypočuje ich žiadosť. Nie Pilát, ale Boh. Boh ho naozaj zavrhne, keď na neho uvalí naše prekliatie. Veď o nás platí. Prekliatý je každý, kto nezotrváva vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona a neplní to. Galatianom 3:10. Ježiš na kríži vezme naše prekliatie na seba a stane sa prekliatým za nás, miesto nás. Pane, aký predivný je tvoj plán záchrany človeka.

0: V dnešnej dobe panuje všeobecne rozšírená viera, že v hĺbke duše sme v skutočnosti všetci dobrí ľudia. A všetko, čo potrebujeme, je iba nájsť ten správny spôsob života. Prekvapilo by vás, keby ste vedeli, že príručka nášho stvoriteľa, Biblia, hovorí skutočne niečo radikálne odlišné. Hovorí sa v nej, že sme všetci zlí a všetci sme v stave narušeného vzťahu s naším Tvorcom. Ale Boh, ktorý bol bohatý na milosrdenstvo, poslal Ježiša, aby zaplatil cenu, aby sme boli spravodlivými. Nemôžeme to urobiť sami pre seba. Prijatie toho, čo pre nás urobil On, je jediný spôsob, ako byť dobrý. Myslím si, že teraz je najlepší čas na rozhovor s Bohom. Skús to.
1: Rádio Logos. Slová záchrany pre večnosť.

0: Keď si sadneš s panovníkom jesť, dobre si všímaj, čo je pred tebou a nôž si prilož na hrdlo, ak máš veľkú chuť do jedla. Nebaš po jeho lahvôdkach, lebo je to klamný pokrm. Nenamáhaj sa získať bohatstvo, prestaň na to myslieť. Ak vrhneš naň pohľad, už ho niet, lebo si spraví krídla z ťa orol, ktorý letí k nebesiam. Nejedz chlieb u neprajného a nebaš po jeho lahvôdkach, lebo je to ako búrka v hrdle. Povie ti jedz a pi, ale jeho srdce ti nie je naklonené. Vydáviš hlt, čo si prehltol, a premrháš svoje lichotivé slová. Nehovor nič pred ušami blázna, lebo opovrhne tvojimi rozumnými slovami. Nepresunuj prastarú medzu a nevnikaj na pole sirvôt. Lebo ich zástanca je mocný, on povedie ich spor proti tebe. Prispôsob si srdce k napomenutiu a uši k rozumným rečiam. Nezdráhaj sa trestať chlapca, nezomrie, keď ho vyšľaháš prútom. Ty ho vyšľaháš prútom, ale život mu zachrániš pred podsvetím. Syn môj, ak tvoje srdce bude múdre, aj moje srdce sa bude tešiť a plesať bude moje vnútro, keď tvoje pery budú vravieť správne veci.
1: Kniha prísloví, 23. kapitola.

0: Navzdory falošnému učeniu. Pravá cirkev Ježiša Krista je zrenicou Božieho oka a predsa od samého začiatku zažíva jeho cirkev odpadlíctvo a falošných učiteľov. Rané cirkvy, tie apoštolské zbory, ktoré založil Pavol a apoštoli, prijali úplné učenie zjavené Bohom. Nič užitočné pre rast a vytrvalosť nebolo Kristovým nasledovníkom odopreté. Pravdu prijali nielen slovom, ale aj v prejavoch moci Ducha Svätého. Pavol varoval Timotea v 2. liste Timoteovi v 4. kapitole v 3. a 4. verši, že prichádza čas, kedy niektorí z Božieho ľudu neznesú zdravé učenie, ale majú cvrbľavé uši, budú si podľa svojich žiadostí zháňať učiteľov, odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkám, k tzv. Mystickým pravdám. Historické záznamy potvrdzujú, že sa stalo presne to, čo Pavol predpovedal. Po smrti apoštolov a pominutí generácií veriacich, formovaných ich učením, zasiahla cirkev záplava strašných omylov. Veriaci boli zvádzani cudzími učeniami a veda a filozofia rozožierali pravdu Kristovho evanjelia. Zamysli sa nad tým, čo povedal Pavol o čistote Kristovej cirkvi v liste Efezanom v 5. kapitole v 25. až 27. verši. Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba, aby ju posvetil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si pripravil cirkev slávnu, na ktorej niet poškvrny ani vrásky, aby bola svätá a bez poškvrny. Boh sa vôbec nezaujíma o odpadlícku cirkev, veď odpadlíci nejako nebudú môcť zničiť cirkev Ježiša Krista. Bez ohľadu na akékoľvek problémy, Boh má všetko pod kontrolou a jeho neviditeľná víťazná cirkev nikdy nezahynie. Presnejšie povedané, Duch Svätý už nezadržiteľne prúdi do mŕtvého mora odpadlických cirkví, odhaľujúc nespravodlivosť a ľahostajnosť, umožňujúc vznik nového života. Boh stále miluje svoju cirkev, celú, aj keď poškvrnenú, a jeho duch stále koná svoje dielo.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 30. kapitola.
1: Zhotov aj oltár na pálenie kadidlových obetí. Zhotov ho z akáciového dreva na lakeť dlhý a na lakeť široký. Bude štvoruhlastý a dva lakte vysoký. Jeho rohy budú s ním tvoriť jeden kus. Oblož ho čistým zlatom, i jeho vrch, i steny dookola, i jeho rohy, a okolo neho urob zlatú obrubu. Urob na ňom dva zlaté krúžky pod obrubou na jeho oboch bokoch. Urob ich po oboch stranách a budú držiakmi na žrde, na ktorých ho budú nosiť. Žrde zhotov z akáciového dreva a oblož ich zlatom. Potom ho postav pred oponu, ktorá je pred truhlou svedectva, pred vrchnákom nad svedectvom, tam, kde sa budem s tebou stretať. Na ňom bude Áron páliť kadidlovú obeť z vonných vecí každé ráno. Keď upraví lampy, bude páliť. Na večer, keď Áron bude vykladať lampy, bude ju páliť ako pravidelnú kadidlovú obeť pred Hospodinom cez všetky vaše pokolenia. Neobetujte na ňom nepríslušné kadidlo, ani spaľovanú, ani pokrmovú obeť, ani úliadbu naň nevylievajte. Raz do roka Áron nech vykoná na jeho rohoch obrad zmierenia krvou obete za hriech. Raz do roka cez všetky vaše pokolenia bude konať obrad zmierenia na ňom. Svetosveté je to Hospodinu. Hospodin hovoril Mojžišovi: keď zistíš počet Izraelcov, ktorí podliehajú sčítaniu, každý nech dá Hospodinu za seba výkupné pri sčítaní, aby neprišlo na nich nešťastie pre ich sčítanie. Nech dajú toto: každý, kto prejde sčítaním, dá pol šekela podľa svätyňového šekela. 20 gér je 1 šekel. Pol šekela je pozdvihovaná dávka pre Hospodina. Každý, kto prejde sčítaním od 20 rokov nahor, dá pozdvihovanú dávku Hospodinu. Bohatý nemá dať viac a chudobný nemá dať menej ako pol šekela ako pozdvihovanú dávku Hospodinu na vykonanie zmierenia za vás. Od Izraelcov vyber peniaze zmierenia a daj ich na obsluhu svetostánku. To bude Izraelcom na pamiatku pred Hospodinom na vykonanie zmierenia za vás. Potom hovoril Hospodin Mojžišovi: zhotov bronzové umývadlo s bronzovými podstavcami na umývanie. Postav ho medzi svetostánok a oltár a nalej doň vody. V ňom si budú Áron a jeho synovia umývať ruky i nohy. Keď budú vchádzať do svetostánku, umýjú sa vodou, aby nezomreli. Podobne, keď budú pristupovať k oltáru konať službu a páliť ohňovú obeť Hospodinu, umýjú si ruky i nohy, aby nezomreli. To im bude večným ustanovením, a to jemu i jeho potomstvu cez všetky ich pokolenia. Potom hovoril Hospodin Mojžišovi: vezmi si jemný balzam, 500 šekelov tekutej mirhy, polovicu toho, teda 250 šekelov voňavej škorice a 250 puškvorca, 500 šekelov kasie podľa svätyňového šekela a jeden hín olivového oleja. Z toho priprav olej na posvetné pomazanie, miešanú to masť, ako robia olejkári. To bude posvetný olej na pomazanie. Ním pomaž svetostánok a truhlu svedectva, stôl i všetko jeho náčinie, i svietnik a jeho náčinie, i kadidlový oltár, aj oltár na spaľované obete a jeho náčinie, i umývadlo a jeho podstavec. Posväť ich a budú svetosveté. Každý, kto sa ich dotkne, bude svätý. Aj Árona a jeho synov pomaž a posväť ich mne pre kňazskú službu. Izraelcom povedz, toto bude pre mňa olej na posvetné pomazanie cez všetky vaše pokolenia. Na telo človeka sa nesmie vyliať. Ani podobný, čo do zloženia, nepripravujte, lebo je posvetný. Bude vám posvetný. Každý, kto by namiešal podobný, alebo kto by z neho dal na nepríslušného človeka, bude vyhladený spomedzi príslušníkov svojho ľudu. Hospodin riekol Mojžišovi, vezmi si voňavé látky, vonnú živicu, onyx, galban a čisté kadidlo, všetko v rovnakých čiastkách. Z toho príprav kadidlo ako prípravok voňavkára, osolené, čisté, posvetné. Jemne to rozotri a daj z toho niečo pred svedectvo v svetostánku, tam, kde sa budem s tebou stretať. To vám bude svetosveté. Kadidlo, ktoré pripravíte v podobnom zložení, nesmiete urobiť pre seba. To ti bude sveté pre Hospodina. Kto by si pripravil podobné tomuto, aby ho používal ako voňavku, bude vyhladený spomedzi príslušníkov svojho ľudu.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti a pravdy.

0: Počúvate Rádio Logos.
1: Ďalší argument pre Božiu existenciu je argument všeobecného súhlasu. Tento argument je veľmi jednoduchý a často zle interpretovaný. Z časti je podobný argumentu náboženskej skúsenosti a z časti argumentu túžby. Určite to nie je najpresvedčivejší argument. Tento argument si ani nenárokuje istotu vo svojom závere. Ale jeho obsah má moc prenasledovať, ako Pascalová stávka. Silou tohto argumentu je, že popieranie jeho záveru si vyžaduje veľkú odvahu a môže byť formulovaný v týchto štyroch jednoduchých bodoch. Poprvé, viera v Boha, v bytosť, ktorej chvála a uctievanie náležite patrí, je prítomná v každom národe zeme, v každom období histórie zeme a všade vo svete. Po druhé, buď sa väčšina ľudí mýli ohľadom tejto najdôležitejšej oblasti ich života, alebo nie. Po tretie, je pravdepodobnejšie, že sa nemýlia. Po štvrté, preto je pravdepodobné, že Boh naozaj existuje. Každý pripúšťa, že náboženská viera je v histórii ľudstva rozšírená úplne všade. Otázka teda je, hovorí tento nepopierateľný fakt v prospech pravdy náboženských tvrdení? Hoci aj skeptik pripúšťa, že záznam, ktorý máme, je hlboko pôsobivý. Drvivá väčšina ľudstva verila v nekonečnú bytosť, ku ktorej jediná vhodná reakcia je uctievanie a chvála. Nikto nepopiera realitu pocitov uctievania týchto ľudí, ich túžbu uctievať a kľaňať sa božstvu. Ale keď Boh neexistuje, potom tieto veci nemali ani raz, ani jeden raz, skutočný objekt. Všetka túžba po uctievaní božstva, všetky modlitby a pocity a zmenené životy neboli nikdy nič iné, iba ilúziami. Túžba uctievať a chváliť od prírody patrí k ľudstvu. Je ťažké uveriť, že táto prirodzená túžba, ktorá je v človeku, nemôže byť nikdy naplnená. Hlavne, keď tak veľa ľudí tvrdí, že bola. Samozrejme je možné, že táto strana našej prirodzenosti je navždy odsúdená na zmarenie, na nemožnosť naplnenia. Je predstaviteľné, že týchto miliónov ľudí, ktorí tvrdili, že našli toho svätého, ktorý je hodný uctievania a chvály, boli podvedení a oklamaní pod vplyvom svojich predstav. Ale je to pravdepodobné. Je oveľa pravdepodobnejšie, že tí, ktorí odmietajú veriť, sú tí, ktorí sú v ilúzii a žijú v seba klame. Ako hluchý človek, ktorý odmieta existenciu hudby, alebo ako vyľakaná mamička, ktorá si hovorí, že nepočuje strašný plač teroru a biedy, vychádzajúci z ulice. A keď sa jej deti zobudia na strašný hluk a spýtajú sa, prečo tá pani tak kričí, mamka? Tak ona im povie, nikto nekričí, to je len vietor, nič iné, choďte do postele. Bežnou reakciou na tento argument je prípad Galileo a kolektívny omyl ohľadom faktu heliocentrizmu. Úplne každý sa pred Galileom mýlil. Problém je, že aj keď sa ľudia mýlili ohľadom teórie heliocentrizmu, všetci zakúšali slnko, aj zem, aj pohyb. Jednoducho sa mýlili v tom, že pohyb, ktorý videli, bol pohyb zeme, nie slnka. Ale ak Boh neexistuje, čo to je, čo zakúšajú veriaci? Úroveň takejto ilúzie ďaleko presahuje akýkoľvek iný prípad kolektívneho omylu. V skutočnosti to presahuje aj kolektívnu psychózu. Veriť v Boha je ako mať vzťah s človekom. Keď Boh nikdy neexistoval, tak neexistoval ani vzťah. Miliardy ľudí reagujú s obdivom a úctou a pokorou a chválou a strachom a láskou k nikomu. Nikto tam ani nie je, aby prijal tieto pocity. Je to ako by si veril, že si šťastne ženatý, keď v skutočnosti žiješ sám v špinavom hoteli. Súhlasíme však, že táto masívna ilúzia je možná, ale je pravdepodobná? Je oveľa pravdepodobnejšie veriť, že Boh je naozaj tam a je skutočný, keďže viera v Neho je tak enormne rozšírená v priestore aj počte ľudí. Pokiaľ by niekto neprišiel s nejakým veľmi presvedčivým vysvetlením pre náboženskú vieru, ktoré by vyriešilo všetky záznamy o zmenených životoch a skúsenostiach veriacich. Keby prišiel niekto s vysvetlením, ktoré by ukázalo, že najpravdepodobnejšie je, že títo ľudia žijú v ilúzii. Ale ateisti to nikdy neurobili. A pokiaľ chcú byť čestní, čaká ich neľahká úloha.

Žalm 53. Hľa, blázon v srdci hovorí, niet Boha. Ohavný koná skutky ohavné a nikoho niet, kto by dobré robil. Hospodin z neba hľadí na ľudí, či je kto múdry a či Boha hľadá. Odpadli všetci, všetci splaneli, niet, kto by konal dobré, jediného niet. Čo vedia o tom, žijúc v bezpráví, tí, čo ľud požierajú, sťa by jedli chlieb, tí, ktorí Boha neprosia. Tam trpnú strachom, kde nebolo už strachu, lebo Boh kosti rozmetá tým, čo ťa obliehali, zmiatli sa, lebo zavrhol ich Boh. Kiež zo Sionu príde spása Izraela. Hospodin zmení údel svojho ľudu a Jákob zaplesá a poteší sa Izrael.

pokračujte v hostine. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Hospodin. Blahoslavený muž, čo sa utieka k nemu. Žalm 34:9. Tým z vás, ktorí hovoríte, že ste nikdy neokúsili Božiu slávu, hovorím, že ste okúsili mnoho z jej predjedál. Pozerali ste sa niekedy na oblohu? Boli ste niekedy objatí? Už ste niekedy sedeli pred hrejivým ohňom? Už ste niekedy chodili po lese, sedeli pri jazere a ležali v letnej hojdacej sieti? Pili ste niekedy v horúci deň svoj obľúbený nápoj, alebo ste jedli niečo dobré? Každá takáto túžba je buď zbožným, alebo skresleným lákadlom priblížiť sa k nebeskej sláve. Hovoríte, že ste neukúsili Božiu slávu? Vravím vám, že ste už ochutnali mnohé predjedlá. Začnite však jesť. Choďte k samotnému Bohu. Videli ste tiene. Pozrite sa však na reálny obraz. Kráčate v teplých lúčoch dňa. Otočte sa však a pozerajte sa na samotné slnko. Áno, cez ochrannú a zaostrovaciu optiku Evanjelia. Počuli ste ozveny Božej slávy. Nalaďte však svoje srdce na originálnu hudbu. Najlepšie si naladíte srdce pri kríži Ježiša Krista. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Ján 1.14. Ak chcete najvýraznejšie vidieť prejav Božej slávy, pozrite sa na Ježiša v evanjeliách a zvlášť na kríž. Toto sústredí vaše oči, naladí vaše srdce a prebudí vaše chuťové poháriky, aby ste vo všetkom videli, počuli a ochutnávali slávu skutočného Boha. Na to sme boli stvorení. Povzbudzujem vás, nenechávajte svoj život plynúť v tieni. Boh vás stvoril na to, aby ste videli a vychutnávali si jeho slávu. Usilujte sa o to celým svojim srdcom. Predjedlá ste už ochutnali. Teraz pokračujte v hostine.

54. žalm. Pomôž mi, Bože, skrze meno svoje. Prisúď mi právo skrze svoju moc. Ó Bože, počuj moju modlitbu. Počúvaj slova, ktoré hovorím. Lebo sa spupní oproti mne zdvihli, násilníci mi siahli na život, siahajú naň a Boha nevidia. Však Hospodin mi stojí na pomoci. Boh je so mnou a podopiera ma. Privolaj nešťastie na mojich nepriateľov a svojou pravdou trestaj ich. V dobrej vôli ti budem obetovať a chváliť tvoje meno, lebo sveté je. Zo súženia ma vytrhlo, môj Pane, a nepriateľa v zmetku videl som.

prečo máme milovať svojich nepriateľov? Milujte svojich nepriateľov. Robte dobre tým, ktorí vás nenávidia. Evanjelium podľa Lukáša 6:27. Existujú dva hlavné dôvody, prečo by kresťania mali milovať svojich nepriateľov a robiť im dobre. Jedným z nich je, že tým odhaľujeme Božie vlastnosti. Boh je milosrdný. Necháva vychádzať slnko nad zlými aj nad dobrými a zosiela dážď na spravodlivých a nespravodlivých. Matúš 5:45. Nezaobchádza s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa našich previnení. Žalm 103:10. Buďte k sebe láskaví, nežní. Odpúšťajte si navzájom, ako vám Boh odpustil v Kristu. Efezanom 4:32. Keď ako kresťania žijeme z Božej moci takýmto spôsobom, ukazujeme, aký je Boh. Druhým dôvodom je, že srdcia kresťanov sú uspokojené v Bohu a kresťania nie sú poháňaní túžbou po pomste, povyšovaní alebo v honbe za peniazmi alebo pozemskými istotami. Boh sa stal našim všetko upokojujúcim a uspokojujúcim pokladom. A preto s našimi protivníkmi nezaobchádzame podľa nášho vlastného pocitu potreby a neistoty, ale z našej plnosti uspokojenia sa Božou slávou. List Hebrejom 10:34. Veď ste trpeli spolu s väzňami a s radosťou ste znášali, keď vás obrali o majetok. To znamená, že ste sa neodplatili svojim protivníkom, lebo ste vedeli, že máte lepší a trvalejší majetok. To, čo nás oslobodzuje od pomsty, je naša hlboká dôvera, že tento svet nie je našim domovom a že Boh je našou úplnou, istou a všetko uspokojujúcou odmenou. Vieme, že máme lepší a trvalejší domov. Takže v obidvoch týchto dôvodoch, prečo milovať svojich nepriateľov, vidíme to hlavné. Boh sa prejavuje taký, aký v skutočnosti je. Ako milosrdný a ako slávny, všetko uspokojujúci Boh. Sila byť milosrdný pramení z toho, že sme uspokojení Božím milosrdenstvom voči nám. A hlavným dôvodom nášho milosrdenstva je osláviť Boha. To znamená pomôcť druhým, aby ho mohli zvelebovať pre jeho milosrdenstvo. Chceme tým ukázať, že Boh je úžasný. Túžime potom, aby naša láska, ktorú máme z Božej milosti, spôsobila, že Boh bude v očiach ľudí vyvýšený.

56. žalm. Zmiluj sa, Hospodine, nado mnou, lebo mi človek za petami chodí a sužuje ma bojovník. Nemálo ich je, mojich nepriateľov, a proti mne sa pyšne schádzajú. Vo dni, keď na mňa padá strach, k tebe mám, Pane, dôveru. Vtedy tvoj prísľub a tvoju pomoc chválim. Veď čože mi môže, v teba veriacemu, čože mi človek urobí? Celý deň prekrúcajú moje slová, zle mi chcú každou myšlienkou, zhlukujú sa a striehnú moje kroky, ako by na môj život číhali. Odplatím toto bezprávie. Vydaj ich, Bože, hnevu národa, veď každú moju slzu spočítal si. Do svojej nádoby ju vložil. Každý môj krok si v knihe zaznačil. V ten deň, čo teba zavolám, ustúpia moji nepriatelia. Ó, Boh je za mňa, viem. Ja jeho sľub a jeho pomoc chválim. Ja Boží sľub a Božiu pomoc chválim. V Boha dúfam a nebojím sa. Čože mi človek urobí? Ó, Hospodine, je na mne plniť sľuby a priniesť obeť vďačnosti, lebo si zo smrti vytrhol moju dušu a moje nohy chránil od úrazu, aby som živý chodil pred Bohom.

kto je za tým všetkým? Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. Podľa milostivého rozhodnutia svojej vôle nás predurčil, aby sme skrze Ježiša Krista dostali synovstvo. List Efezanom 1:4-5. Skúsenosť Charlesa Spurgeona môže byť skúsenosťou každého kresťana. Spurgeon, ktorý žil v rokoch 1834 až 1892, bol súčasníkom a priateľom Georga Millera a Hudsona Taylora. Vyše 30 rokov slúžil v modlitebni Metropolitan Tabernacle v Londýne ako najslávnejší kazateľ svojej doby. Jeho kázania boli také silné, že ľudia sa obracali ku Kristovi každý týždeň. Jeho kázne sú dodnes v tlači a mnohí ho považujú za vzor, ako získavať duše pre Krista. Spomína si na skúsenosť, mal vtedy 16 rokov, ktorá formovala jeho život a službu po zvyšok celého jeho života. Keď som prichádzal ku Kristovi, myslel som si, že to dokážem všetko sám. A hoci som usilovne hľadal Pána, vôbec som netušil, že Pán hľadá mňa. Myslím si, že novoobrátený človek si to spočiatku ani neuvedomuje. Môžem si spomenúť na ten deň a hodinu, keď som prvýkrát prijal tieto pravdy, doktríny o zvrchovanej, premáhajúcej milosti, do svojej vlastnej duše. Keď mi boli, ako hovorí John Bunyan, vypálené do srdca ako horúcim železom. Spomínam si na to, ako som pocítil, že dieťa razom vyrástlo v muža, že som dosiahol pokrok v poznaní Biblie, keď som raz a navždy porozumel tejto Božej pravde. Jedného týždňa, keď som sedel v Božom dome, nemyslel som veľmi na svoje kázanie ako kazateľ, pretože som tomu akosi neveril. Zrazu ma zarazila myšlienka. Ako si sa stal kresťanom? Hľadal som Pána. Ale ako si prišiel na to, že máš hľadať Pána? V tom okamihu mi mysľou prebleskla pravda. Nehľadal by som ho, ak by v mojej mysli nebol nejaký predchádzajúci vplyv, ktorý ma prinútil hľadať ho. Tiež som sa modlil, pomyslel som si, ale potom som si položil otázku. Ako som sa mohol pomodliť? K modlitbe som bol vedený čítaním písma. Ako si sa dostal k tomu, že si čítal písmo? Naozaj som ho čítal, ale čo ma k tomu viedlo? Potom som v okamihu pochopil, že za tým všetkým stál Boh a že On je pôvodcom mojej viery. Takto sa mi otvorilo celé učenie o milosti a od toho učenia som sa nevzdialil do dnešného dňa a túžim z toho urobiť svoje nemenné vyznanie. Svoju zmenu pripisujem jedine Bohu. A čo ty? Pripisuješ svoje obrátenie úplne Bohu? Je príčinou tvojej zmeny Boh? Spôsobila táto zmena to, že vzdávaš chválu Jeho zvrchovanej a premáhajúcej milosti?

57. žalm. Hospodine, zmiluj sa nado mnou. Zas moja duša k tebe uteká. Pod tvojím krídlom hľadá ochranu, kým búrka prehrmí. Na Boha volám. Na Hospodina volám, čo koná skutky pre môj úžitok. On zošle pomoc, zachráni ma a zahambený pôjde nepriateľ. Nuž, Bože, svojou vernosťou ma navštív. Uprostred levou spočívam. Z nich oheň srší do ľudí. Ich zubami sú oštepy a šípy. Ich jazykom je ostrý meč. O, vznes sa, Bože, vysoko nad nebesia. Nad celou zemou nech je tvoja sláva. Sieť nastavili mojim krokom a moju dušu zahriakli. Vykopali mi jamu hlbokú, sami nech do nej padnú. Pevné je moje srdce, Bože. Pevné je srdce moje. Zaspievam ti a hrať ti budem. Prebuď sa, moja odvaha a česť. Prebuď sa, moja citara a harfa. Nechže sa ranná zora zapáli pri mojom spievaní. Budem ťa chváliť medzi ľuďmi, Pane, a ospevovať medzi národmi. Lebo až po nebesia ide tvoja láska a tvoja vernosť nad oblaky siaha. O, vznes sa, Bože, vysoko nad nebesia, nad celou zemou tvoja sláva je.

Myšlienky majú dôsledky. Cieľom takéhoto napomínania je láska prameniaca z čistého srdca, z dobrého svedomia a úprimnej viery. Prvý list Timoteovi 1:5. Viktor Frankl počas druhej svetovej vojny uväznený v nacistických koncentračných táboroch Osvienčim a Dachau. Ako židovský profesor neurológie a psychiatrie sa stal svetovo známym vďaka svojej knihe Hľadanie zmyslu človeka, ktorej sa predalo viac ako 8 miliónov kópií. Odhaľuje v nej podstatu svojej filozofie a terapie, ktorá sa začala nazývať logoterapia, a to, že najzákladnejším ľudským motívom je nájsť zmysel života. V hrôzach koncentračných táborov spozoroval, že človek vydrží takmer akékoľvek utrpenie, ak má na to dôvod. Ale nedávno ma pobúril tento citát. Som absolútne presvedčený, že plynové komory v Osvienčime, Treblinke a Majdanku neboli pripravené na nejakom ministerstve v Berlíne, ale skôr pri pracovných stoloch a v prednáškových sálach nihilistických vedcov a filozofov. Inými slovami, nápady majú dôsledky, následky, ktoré môžu byť žehnajúce alebo zničujúce. Správanie ľudí, dobre aj zlé, nevzniká náhodne. Vzniká z prevládajúcich názorov na realitu, ktoré sa zakorenia v mysli a prinášajú dobro alebo zlo. Jedným zo spôsobov, ako Biblia vysvetľuje pravdu, že myšlienky majú praktické dôsledky, sú tieto slová. Veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme pre trpezlivosť a útechu s písem mali nádej. Rímanom 15:4. Myšlienky zaznamenané v písme vytvárajú praktický dôsledok nádeje. Pavol inde hovorí, cieľom takéhoto napomínania je láska prameniaca z čistého srdca, z dobrého svedomia a úprimnej viery. Prvý list Timoteovi 1:5. Myšlienky prostredníctvom napomínania alebo nabádania produkujú lásku. Nádej a láska neprichádzajú odnikiaľ. Vyrastajú z myšlienok, pohľadov na realitu, zjavených v písme. Ďalší spôsob, ako nám písmo poukazuje, že myšlienky majú dôsledky, je použitie slova preto. V istom anglickom preklade sa toto slovo nachádza 1039 krát. Preto znamená, že to, čo nasleduje za tým, pochádza odniekiaľ. Napríklad, preto, keď sme teda ospravedlnení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Rímanom 5:1. Alebo preto teraz už nie je žiadne odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Rímanom 8:1. Alebo preto sa nestarajte o zajtrajšok. Matúš 6:34. Ak chceme žiť v sile týchto veľkých praktických preto slov, musia nás uchvátiť myšlienky, pohľady na pravdy, ktoré nasledujú za nimi a sú ich základom. Nápady majú dôsledky. Dávajme preto všetko naše zmýšľanie pod autoritu Božieho slova.

Žalm 58. Či ozaj vynášate právo vládcovia? Či spravodlivo súdite svoj ľud? Pretože v srdciach bezprávie vám vládne a násilie sa sype z vašich rúk. Hneď od matkynho lona zablúdili ničomníci a lož ich sprevádza. Na spôsob hada v ústach majú jed, sťa hluchá kobra, čo zapchala si uši, aby ju nepomýlil čarodejov hlas a jeho zaklínanie. Hospodine, polám im zuby v ústach. Hryzáky vylám levíča tam, pane. Nech ako kaluže sa roztečú, na lukoch nech im zmeravejú šípy. Nech ako slimák rozplynú sa v hlien, nech slnko neuzrú, jak potratené deti. Nech oheň v kozube im zhasne ešte skôr, ako sa nad ním zahrejú ich hrnce. Nech jeho uhle vietor rozmetá. I poteší sa pomste spravodlivý a v krvi lotrovej si nohy vykúpe. A povedia si ľudia, Boh ho odmenil. Je teda Boh, čo súdi na zemi.

čo je tichosť. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Evanjelium podľa Matúša 5:5. Tichosť začína, keď vložíme svoju dôveru v Boha. Potom, pretože mu dôverujeme, sa rozhodneme kráčať za ním. Obraciame sa na neho so svojimi úzkosťami, plánmi, vzťahmi, problémami i so zdravím. A trpezlivo čakáme na Pána. Veríme jeho načasovaniu, jeho sile a jeho milosti, že bude pracovať na riešení našich starostí tým najlepším spôsobom pre svoju slávu a pre naše dobro.

Výsledkom dôvery v Boha je odovzdanie našich úzkostí na Neho a trpezlivé očakávanie na Neho, takže nepodľahneme hnevu z nedočkavosti. Namiesto toho odovzdávame svoj hnev a problémy Bohu a necháme ho, aby ich riešil On podľa svojho rozhodnutia. A potom, ako hovorí Jakub, nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, pomalý do hnevu. Jakubov list 1.19. No múdrosť, ktorá prichádza zhora, je predovšetkým čistá, potom pokoja milovná, vľúdna, ústretová, plná milosrdenstva. Jakub 3.17. Stali sme sa vľúdni a prístupní k Božej výchove. Jakub to nazýva múdrou tichosťou. Nech dobrým správaním preukáže svoje skutky v múdrej tichosti. Jakub 3.13. Tichosť sa rada učí. A napomenutia milujúceho priateľa považuje za dobre mienené údery. Príslovia 27.6. A keď musí povedať kritické slovo človeku, ktorý je uväznený v hriechu alebo omyle, hovorí z hlbokého presvedčenia o svojej vlastnej omylnosti a vlastnej náchylnosti k hriechu a o svojej úplnej závislosti od Božej milosti. Galatianom 6.1. Úprimnosť a zraniteľnosť tichosti je veľmi krásna, ale veľmi bolestivá. Je to v rozpore so všetkým, čím sme vo svojej hriešnej podstate. Vyžaduje si to nadprirodzenú pomoc. Ak ste učeníkom Ježiša Krista, ak mu dôverujete a odovzdali ste do jeho rúk svoju cestu a trpezlivo na neho očakávate, Boh vám už začal pomáhať a pomôže vám ešte viac. A hlavným spôsobom, ako vám bude pomáhať, je, že bude ubezpečovať vaše srdce, že ste spoludedičmi Ježiša Krista a že svet a všetko v ňom je vaše. Prvý list Korinťanom 3, 21-23. Tichí budú dedičmi zeme.

59. žalm. Osloboď ma, môj Bože. Osloboď od nepriateľov, proti mne čo idú. Od páchateľov bezprávia ma osloboď a nevydaj ma krvilačným mužom. Pozri sa, ako na život mi striehnu, ako ma napádajú mocní, hoci som skutkom neprestúpil a nespáchal som hriech. Na nevinného sa chystajú, ó Pane, dívaj sa na to, vyjď mi v ústrety. Ach Bože vojov anielských a Bože Izraela, prebuď sa, trestaj pohanov. Zatmi, a k večeru sa vracajú a zavíjajú ako psi a obliehajú mesto. Lačná slina im tečie z úst, na perách slová ako meče. Ktože nás počuje, len poďme. Ale ty, Hospodine, smeješ sa. Ty posmievaš sa všetkým pohanom. Ku tebe budem pozerať, moja sila, lebo ty, Bože, si môj hrad. Môj milosrdný Boh mi vyjde v ústrety a dá mi dívať sa na mojich odporcov. Nepobij ich, nech si ich ľud môj pamätá. Len strašnou silou pritlačich a zažeň, ó Hospodine, štít náš, naša záchrana. Z úst vychádza im stále hriech. Nechže ich teda zloží vlastná pýcha, kliatby a lož, čo hovoria. Hnevlivo skoncuj s nimi, rozdrv ich. Nech vedia, že Boh Jákobov končí nám zeme vládne. Zatmi, a k večeru sa vracajú a zavíjajú ako psi a obliehajú mesto. Potulujú sa za potravou a vrčia, ak sú lační. Ale ja ospevovať budem tvoju moc, a že si milosrdný, za rána ťa chváliť. Lebo ty si mi hradom bol, záštitou v čase trápenia. Ty moja sila, chválu ti budem spievať. Lebo ty, Hospodine, si môj hrad, milosrdenstvo moje.